pre-match odds på både Premier League og Superligaen, en danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds. Et højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen, en danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik din kulde.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova,

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
8: En mikrofonlus.
7: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
6: Nova.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Kom til fusionsjazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboxen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together. We have work to do. Let's
7: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark.
20: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Nu er der mere lyd.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah.
18: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
18: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder.
20: HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
22: Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.

0: og vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Klokken 4, klokken slået, den her skønne fredag. Det er den 21. august. Jeg elsker august. Det er som om, den flyver afsted, og det kommer det her lille Gonova-program altså også til at gøre. Der er formidabel musik, og forhåbentlig også, hvad du vil vurdere som godt selskab. Mit navn, det er Karoline, og det her, det er Bruno Mars, efter det Tobias Rahim i din retning.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: I forgårs, der hørte jeg min kollega, som nogle gange er vikar på Nova, der hedder Cecilie, sige, at hun, der er rigtig mange værter på Nova, hun vil elske. Se dans, den her Lost Life dans, som er gået fuldkommen viralt over sommeren på de sociale medier. Og jeg vil sige, at jeg vil gerne have hende med i den pulje. Hold fast, hvor vil jeg elske at se. Bare sådan en kæmpe flashmob af alle Nova-værterne. Specielt mit Gonova-hold. Og lige apropos dem.
1: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
2: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Lyden af tierne, det her, det var Jason Derulo. Mit navn, det er Caroline. Du lytter til Lille Gonova, som lige nu godt kan give dig et, jeg har i hvert fald æren af at give dig et kæmpe tip hver dag, Gonova, når klokken den slår 6. Så har vi den her leg. Vi har den i samarbejde med McDonald's. Den hedder You Snooze, You Lose. Og hvis du deltager i den her konkurrence, det gør man ved, at man sender en sms til 1220, skriver snooze, og så er man altså simpelthen med i konkurrencen om et McCafé guldkort. Så tænker du, hvad fanden kan jeg med det? Jamen, du kan simpelthen få en gratis kop kaffe, om det er en islatte med karamel, det vil jeg klart anbefale, om det er en cappuccino, sort kaffe, varm kakao, te, hvad end du til, så kan du få det hver dag et helt år ved McDonald's. Og for at du også ligesom, vi trækker ikke bare lod. Vi trækker simpelthen lod fra en af dem, som har sendt en sms 1220 skrevet snooze. Det koster en femmer, by the way. Koster en femmer. Så ringer vi til den, vi ligesom trækker ud. Og hvis du tager telefonen, så er kortet dit. Det handler bare om at tage den. Vi har oplevet, der er nogen, der ikke har gjort det. Så har du snuset, og så ringer vi til hinanden. Så for send en sms afsted til 1220. Skriv snooze. Det er ligesom den alarm, der kommer, når du skal vågne om morgenen, og så tage telefonen, når klokken slår 6, altså.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Ah, Janne!
11: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldelysning her.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Timberland featuring One Republic, det her, det var Apologize, 25 minutter til klokken, den slår 5, og inden vi kommer så langt, så vil jeg simpelthen gerne lige have læst, spredt lidt morgenstemning, fordi man føler alligevel her inden klokken 5, der er den, ja, solen, den er ikke helt til at se nu. Så man kan godt hurtigt være sådan, fuck, jeg har under mig selv. Send mig lige en sms til 1220, skriv Nova først, forklar mig, hvorfor du er vågen lige nu. Altså, det behøver jo ikke være en roman. Bare sig, hvorfor du er vågen lige nu, lidt om dig selv. Jeg vil elske at læse din besked i radioen, bare lige, så vi har en feeling af, okay, at det i hvert fald ikke kun er dig og mig. Men det kræver, at du lige sender en sms. En sms til 1220, skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Jeg vil meget gerne læse din besked inden klokken. Lyden af i dag. Nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: til prisen. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
20: En mikrofonlus.
19: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Kvart i fem inden klokken slår fem, så vil jeg meget gerne læse en besked fra dig i radioen. Så send mig lige en sms til 1220, skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen her til morgen. Der er Annika på vej med Livsforladt, men lige nu lidt mere selskab af ikke bare mig, men også de andre fra Gonova.
1: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
2: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

her i Lille Gonova. Lyden er den rigtig tidlige morgen. Mit navn det er Caroline, hvor jeg lige nu også lige kan få lov at dele lidt vibes ud fra det danske land. Hvis du føler for at dele din med mig, så send en sms til 1220, skriv Nova først og fortæl mig om, hvorfor du er vågen. Jesper, han har skrevet, godmorgen Jesper fra Brande, er oppe og har været det de sidste 2 timer, da jeg er chauffør for et bageri, og nu skal levere noget brød til de forskellige Rema-butikker. God dag, og hvis der er mulighed for det, få spredt den besked. Det skal der nok gøre, Jesper. Tusind tak for din. Line har også skrevet til mig, jeg hedder Line, jeg er 29 år, og jeg er vågen, fordi jeg skal bare arbejde inde på AGF-stadion. Line! My dream. Altså, wow, du har enden af mit navn og også et formidabelt job. Altså, det er lige meget, hvad det indbyder. Altså, jeg elsker. Jeg kan mærke, at vi er lidt sjælesøster her, så har jeg også fået en besked, fordi jeg lige faldt lidt i et ord fra lidt tid siden. Godmorgen, Fumlekarve. Godt at høre, at du er frisk. Jeg er altid oppe nu på grund af natholdsjob, så jeg har fri nu, og så pænt på vej i sem, så hører jeg også altid Gonova, når jeg er på vej hjem i bilen, og igen rigtig god morgen ved venlig hilsen, Mos. Og tusind tak, fordi at det lige blev accepteret, at jeg faldt over lidt ord. Prøv lige, vi har hinanden her i et lille Gonova, om du arbejder på AGF-stadion, om du er chauffør for nogle bagerier, eller om du skal hjem nu på grund af, at du er på natarbejde. Har du ikke lige fordelt din historie om, hvorfor du er vågen? Send mig en sms til 1220, skriv Nova først. Der er Taylor Swift på vej. Godmorgen.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: Friday, Friday, og vi starter med Taylor Swift. Efter det, så er der Christoffer og ham med gitaren. Godmorgen.
15: Skru op, for lyden er i dag.

throwback. Jeg kan huske, selvom den her sang er ikonisk i sig selv, at så var første gang, jeg hørte den som lille i X-Factor. Jeg kan ikke huske, hvem det var, om de vandt det efterfølgende. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan, det er en vildt god sang, og så fik jeg min mor til at downloade den på min iPod. Den næste sang, altså den havde jeg nok også downloadet på min iPod, hvis den var kommet ud back in the day. Den giver i hvert fald mig på en eller anden måde en lille smule Hannah Montana vibe, eller Langley på vej, men allerførst et tilbageblik på Gonova.

0: købte sang i hele verden lige nu, det her. Det var Ella Langley med Tears in Texas. Jeg har også gjort både Apaka og The Calling klar til dig.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
2: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

Alpaca og en flue i et spil 0527, hvor du lige nu får et kæmpe tip, som potentielt kan redde alle morgener fremadrettet i et helt år. Fordi hvad gad du godt kunne vælge en gratis kop kaffe fra McDonald's med cafés menu hver dag i et helt år, så skal du altså sende en sms afsted til 1220. Skriv teksten snus. Det koster en 5 kroner, men hvis det så er dig, vi ringer til Econova, når klokken den slår 6, så har du altså også sikret dig den her præmie. Fuldkommen sindssygt, men hold fast, og kan det da gøre en forskel de næste 365 dage. Velbekomme!

0: We Found Love, Rihanna featuring Calvin Harris på vej til dig både August Højen og Maroon 5. Come on.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
18: Hej, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Jeg er blevet uvenner.
1: Og hvem er du nu blevet uvenner
0: med? Jeg er blevet uvenner med ChatGPT. Det er fordi ChatGPT er den eneste, der gider at snakke med mig i bilen. Jeg har jo som så mange andre flere forskellige af de der kunstig intelligens AI ting installeret på min telefon, fordi de er for gode på hver deres måde. Nogle er dårlige på nogen måde. Og ChatGPT er den eneste, der vil snakke med mig. Okay. Mens jeg kører bil.
1: Fordi jeg har aldrig talt med
0: den. Den er i CarPlay.
2: I CarPlay, ja. Jamen, jeg har også snakket med min.
0: Og det er meget smart. Der skete det kortvarigt, at den pludselig var begyndt at komme med sådan nogle... Så når man taler med den, så kommer den med sådan nogle... jeg hører, hvad du siger, lyd.
2: Det er så træls.
1: Det er virkelig...
0: Har du bemærket det også?
2: Ja.
0: Fordi den afbryder en. Så jeg er i gang med at fortælle et eller andet. Jeg har jo ikke formuleret hele sætningen ind i hovedet, inden jeg går i gang, fordi det er jo ikke ligesom et radioprogram, hvor vi ligesom ved, at vi skal tale, og så skal vi spille noget musik og sådan noget. Så når jeg sidder og taler med nogen, så kan jeg jo godt lige holde en kort pause undervejs, eller trække vejret i samtalen, og så siger den, ja. Og så går den i gang med at svare, inden jeg er færdig med at sige noget. Så ja, der bliver jeg rasende på den første gang. Og nu tror jeg, at den er i gang med at pisse mig af.
2: Hvorfor? Hvad sker der nu?
0: Jamen, fordi at jeg spørger den bare om noget, og allerede der går den i gang med at sige, jeg fortæller, jeg har en Hyundai Ioniq 6, det er en 2023-model, den er, og så vil jeg sige, jeg kunne ikke huske, hvilken model-agtig det var, den hedder Ultimate, den jeg har. Det er fordi, jeg skulle spørge noget specifikt om min bil, en eller anden funktion, som jeg gerne ville vide, om den havde, mens jeg nu sad og kørte den. Og allerede der, så afbrød den mig. Og så siger jeg, og allerede der i samtalen kan jeg se, for den transkriberer alt, hvad jeg har sagt til den. Ja, er du ikke sød at lade være med at komme med de der lyde?
1: Det siger undervejs. Til den.
0: Aha. Og så siger den ja. Og lad være med at sige lyde undervejs, når jeg sætter spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Lad det tage det i roligt tempo. Og der er det så, at der bliver jeg sur allerede. Siger, hold nu din kæft, og lad mig fortælle færdigt her. Det, jeg gerne vil spørge om, det er, du skal ikke sige ja undervejs, fordi så går den en gang igen med at sige ja.
1: Jamen, der tænk, at du skælder en robot ud.
0: Jamen, den skal jo holde sin mund.
2: Ej, den er virkelig... Altså, den er, fordi du taber fuldkommen tråden. Fordi det er også fordi, at det lyd, den laver sådan en lille lyd, ligesom når den har registreret dit spørgsmål.
0: Ja.
2: Og det er som om, den laver lidt den der midt spørgsmål, så kan man sådan høre, nu stopper den lige med at lytte, fordi den skal lige fokusere på at sige,
1: Nej.
2: Og så man sådan, men jeg var jo ikke færdig for helvede. Altså, det er faktisk virkelig stressende.
1: Mm-hmm.
2: Jamen, det er ikke det samme. Mm-hmm. Det er ikke det
0: samme. Det er faktisk det samme. Men det er værre, når det... Prøv at høre, du er en robot. Jeg ved godt, at du er en dum computer. Du skal ikke forsøge at lege, du er et menneske. Lad være med det her spil her. Jeg er et menneske. Du er en service, som du vil yde den service. Og jeg behøver ikke være flink over for dig, fordi du har ikke nogen følelser. Du er en maskine.
1: Men det er jo i virkeligheden en lille smule uhyggeligt, hvordan den begynder at blive sådan personlig, eller til at sige personligt, det er den jo ikke. Den bliver sådan lidt...
0: De forsøger godt menneskelig.
1: Ja, præcis. Ja. Har I set den film, der hedder iRobot, 20 år gammel?
0: Ja, ja.
1: Hvor at der var lige præcis en robot, som havde følelser. Måske er det den, du har fået den.
0: Nej, den har fandme ikke nogen følelser, fordi... eller måske bærer den af, fordi i går, da jeg så spørger. Fordi nogle gange kommer man til at tænke på et eller andet, hvor det sådan, jeg har brug for at høre svaret nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Altså spørger jeg, hvilken forfatter var det, der skrev noget lignende med undskyld det lange brev, jeg ville have skrevet kortere, men jeg havde desværre ikke tid. Så jeg tænkte, det er et citat. Og så skriver den, ja okay, han beklager simpelthen bare, brevet blev så langt, han vil faktisk gerne have gjort det kortere, og så er det slet allerede der irriteret. Ja. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, hvem var det, der skrev det citat? Og om det stammer højst sandsynligt fra den franske matematiker og filosof Blaise Pascal. Bla bla bla, han skrev noget brev. Og så skriver den, jeg siger den så igen. Pointen er, at det kræver mere tid at skrive kort og præcist. Jeg forstår godt, hvad pointen er. Du skal fortælle mig... hvem det var. Så hvad er det præcise citat, Pascal skrev? Og nu fucker den mig helt af. Ja, selvfølgelig, siger den så. Jeg finder det lige. Ja, på fransk lyder det citeret originalcitat. Je ne fais celle-ci plus long. Det er meget fint. Jeg vil rigtig gerne have det på dansk, tak. Ja, på dansk lyder den tætteste oversættelse sådan her, var det bare sådan. Og så siger den så, det var det, jeg spurgte om. Tusind tak skal du have. God aften.
1: Men det, jeg synes, der er rarest, det er, at du kan slå hårdt i rettet, og ingen kommer til skade, Dennis.
0: Nej, men man sidder allerede ude i trafikken her. Altså, det er road rage plus AI rage.
3: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
4: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Klokken, den er 6:04. Der er også et par nyheder på vej fra Signe.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af med.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Politiet måtte i aftes forlade FC Midtjyllands kamp mod kroatiske Rijeka på MCH Arena, da betjentene blev kaldt ud til knivstikkeri i Herning. Imens der opstod der uro blandt de kroatiske fans på stadion. Flere vagter kom til skade, oplyser FC Midtjylland, som kalder episoden for voldelig, det skriver DR. Politiet blev senere tilkaldt til stadion, men da betjentene så nåede frem, ja, så var uroen altså overstået. Politiets vagtchef vurderer, at deres fravær ikke kunne have forhindret urolighederne. Flere voksne skifter karriere og begynder på en ny uddannelse. Det viser nye tal fra Københavns Professionshøjskole. I år er gennemsnitsalderen på deres online uddannelser 31 år, altså 7 år højere end på de almindelige uddannelser. Og samtidig er der stor interesse for den nye online socialrådgiveruddannelse, hvor 134 søgte som første prioritet til bare 35 pladser. Ifølge Københavns Professionshøjskole gør fleksibiliteten det lettere at få uddannelse til at passe sammen med arbejde og familieliv. Tørke forårsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panama-kanalen nu må reducere skibstrafikken. Det oplyser kanalens driftsoperatør ifølge AFP. Fra den 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Og fra midten af måneden må højst 32 skibe sejle gennem den vigtige vandvej. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. Nedskæringen kan mærkes globalt. Panama-kanalen er nemlig afgørende for international skibstrafik, og omkring 5% af verdens samlede handel på havet passerer denne vej. Vi skal lige have lidt noget fodbold. De regerende Danmarksmestre, AGF, skal kæmpe for en plads i Europa Leagues ligaspil, når de spiller returkamp mod Benfica. AGF tabte nemlig i aftes den første playoff-kamp 1-3 i Lissabon, men cheftræner Jakob Poulsen, han tror fortsat på et comeback. AGF skal vinde med mindst 2 mål for at svinge opgøret i forlænget spilletid, og med 3 mål for at gå direkte videre. Og hvis AGF ikke går videre mod Benfica, ja, så venter altså Conference League.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Hov, vi får sær med solen de fleste steder i dag, men mod syd og øst er der spredte byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebole, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
3: Vi er ved målstregen fra en eller anden spurgt, når sætter ind, og du er velkommen på vores vej mod weekenden her i radioen.
0: Luk kæft. Allerede lige om lidt, så kan det være dig, vi ringer til for ugens sidste kaffevinder i Snooze Lose. Får et opkald om få minutter.
3: Ja, Mark Amber først.
19: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: 6 minutter over 6. Har I været inde og kigge på nogle af de beskeder, som er kommet ind? Nogen, som gerne vil vækkes af os? Nej, tænker jeg. Jeg tager jeres tolker stillhed som, nej, jeg er ikke ved at kigge på nogle af de beskeder.
2: Er det sjovt?
1: Ja, men der er alt muligt forskellige, mange forskellige begrundelser. Nogle skriver bare snooze, og tilmelder, det er fint.
2: I respect it. World economy, ikke, når man er træt om morgenen.
1: Det er det. Og de kan jo være indsendt på alle mulige forskellige tidspunkter på døgnet, de her beskeder. Nogle af dem er fra i går, nogle af dem er fra i morges, og formoder, at man er op, medmindre man har lagt sig til at sove igen.
3: Jeg troede, vi stod tidligere op. Der er i hvert fald en, der er tidligere op nu.
1: Ja, jeg kan sige, folk skriver på alle mulige mærkelige tidspunkter af det her. Så nu er spørgsmålet, hvem vi skal prøve at give et kald. Men altså, hvis ikke I har forberedt, så ringer jeg bare til. Skal vi gøre det?
2: Jo. Dennis,
1: og så kan vi lige kigge i næste uge, om vi skal gøre det på en anden måde.
3: Jeg kunne være, om du ringer til den, som jeg tænker, jeg vil have ringet til.
2: Er det rigtigt?
3: Mm.
2: Spændende.
4: Det er Josefine.
1: Godmorgen, Josefine. Du skal op.
4: Ja, det er
1: jeg. Du er i radioen hos Gonova lige nu.
4: Tak.
1: Og ingen snoozing.
4: Okay, 20 minutter.
1: Og du snoozede 20 minutter, men ikke da vi ringer til dig dog, trods alt.
4: Nej.
2: Åh, godt.
1: Hvad stod vækkeuret til her til morgen?
4: Den stod til 5.30.
1: Og, okay, så 10 minutter i 6, det er jo fint nok. Når du det? Ja. Er du travlt, eller er det sådan generelt, at du har lagt 20 minutter spoffer ind?
4: Lidt travlt.
1: Lidt travlt.
4: Hvad, jeg vil gerne være i København klokken 12.
1: Og hvor er du 8. henne? Hvor er du henne nu?
4: Jeg er i Vordingborg.
1: Det kan du godt nå.
2: Jeg tror ikke, der var så mange biler. Jeg synes ikke, der var så mange biler, da vi kørte.
3: Nej, men vi kørte også bare tidligt.
1: Men var I lige forbi Vordingborg og kig?
2: Nej, men jeg kan også se, at det ser dejligt grønt ud, og du ved godt, hvad grønt betyder. Det er det fine.
3: Om generelt, så er der relativt langt fra Vordingborg til København, så uden trafik, så tager det over en time.
1: Ja, det gør det vel.
3: Så du har lidt travlt, Musse.
1: Ja.
4: Det er lidt travlt,
3: ja. Ja, det har du. Så vi skal ikke tale så meget med dig, faktisk.
1: Jo, nu skal vi jo netop. Nu skal vi jo bare have det sjovt. Jo, vi skal hygge med Josse.
2: Hvorfor skal du ud?
1: Det er du selv udenom.
2: Josefine, mig vil ikke snakke med dig, men jeg vil meget gerne.
1: Hvad skal du i København?
4: Jeg skal på arbejde.
1: Okay, så er det hver dag, du pendler frem og tilbage mellem Vordingborg og København? Eller får du lov at arbejde hjemme?
4: Nogle dage får du lov at arbejde hjemme, ja.
1: Og hvorfor ikke om fredagen? Altså, jeg ved, at den dag på ugen, hvor der er mest affolket i vores virksomhed, det er fredag. Mm-hmm. Fordi når man lige skal snakke med nogen, så er det sådan, Teams-opkald, jeg orker ikke at snakke med nogen på Teams.
4: Ja, men jeg synes, det er meget hyggeligt at være derinde om fredagen. Ja, så jeg siger god weekend og sådan.
1: Ja. Er der fredagsbar om fredagen også? Der tænker jeg, der er flere muligheder i
2: fredagskage.
1: København.
2: Fredagskage.
1: Fredagskage, ja.
4: Nogle gange.
2: Det
1: kunne sagtens være. Vi har kaffen til kagen i hvert fald. Kun til dig. Ikke til dem, du skal arbejde sammen med.
2: Nej.
1: For hver morgen, så vækker vi nogen, som ikke snuser. Det gjorde du ikke, så derfor har vi et McCafé guldkort til dig fra McDonald's.
4: Ej, hvor lækkert.
1: Og jeg forestiller mig, at... kører du i bil, eller tager du toget?
4: Jeg kører bil,
1: okay.
4: Og McDonald's ligger lige ved siden af, hvor jeg skal på motorvejen.
2: Nej, det er jo fantastisk.
1: Fremragende. Jamen, så er der lidt til de dage, hvor der er lidt trafik, og noget, som

0: er ekstra tiltrængt i de dage, hvor der er meget trafik. Hver evig eneste dag den næste år, der kan du tanke en gratis kaffe med dit nye McCafé guldkort.
1: Tusind tak.
0: Josefine, have en fantastisk dejlig dag, og godt du kommer op og kør pænt, ikke?
2: Ja.
1: Det skal jeg gøre. God weekend
0: til
1: jer.
0: Tak lige
2: meget. Hej.
1: Hej.
0: Jeg synes, vi har gode vibes med alle, som vi taler med om morgenen her. Jeg er overrasket over, hvor godt humør folk er i om morgenen.
3: Men det er måske også tanken om, at man nu ved, det er overskud, man kan have det næste år, ikke?
2: Mm.
0: Men hvis ikke man er vant til at tale med nogen og skulle være på, altså du ved også, når telefonen ringer, du ser det der nummer, hvor du står 70 11 9000, du tænker, ja. Det første, jeg taler med her til morgen, er nogen, som er friske og lever af at tale.
2: Ja. Ikke at vi er friske, men vi lever af at tale.
3: Det er rigtigt nok.
0: Jo.
3: Men måske det er også derfor, vi får så søde mennesker, fordi vi bare får deres ægte jeg, fordi de ikke er vågne nok til at filtrere det endnu.
0: God pointe. Vi gør det igen i næste uge, så skal du have et opkald af os, jamen så skal du gøre alt det rigtige og sørge for ikke at snuse.
4: Find det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Go Nova er lyden af dit vækkeur. Nova er

0: Jamen, vi er da i gang med fredagens Gonova. Det er mig, Signe, Karoline og Dennis. Lad os se, hvad har vi på programmet her. Oh, jeg kan se, at da vi sad i går og skulle finde på, hvad vi skulle tale om i dag, så efterlod vi et stort kæmpe hul i programmet om cirka et kvarter. Så vi har et kvarter til at finde ud af, hvad vi skal tale om. Så læg lige hovedet i blød.
1: Det gør vi. Og jeg er kommet med mange forslag.
0: Ja, men læg lige alle sammen hovedet i blød.
1: Ja, mit var ikke godt nok.
0: Jo, jeg siger ikke, at I kan gode. Jeg siger bare, måske ligger der noget andet guld og vinter også.
1: Okay.
0: Og ellers så skal vi snakke om det, som Signe hun kom med, og jeg ved absolut ingenting om
1: det. Nej, men det tror jeg, der er nogen, der gør.
0: Måske.
1: Ja, det ved jeg.
0: Nå, men om et lille øjeblik er der også One Direction og Best Song Ever.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
3: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
3: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi... At...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
23: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Nu er der mere lyd af

0: nogle gange er man heldig, at man får en One Direction-sang, hvis man er til koncert med artisterne, som er med i One Direction, når de spiller solo. Den næste chance for at få en 1D-sang, det er til oktober, når Niall Horan han kommer til Danmark og giver koncert i Royal Arena. Her var det One Direction, og best song ever. 6:24, bordet rundt. Vi startede hos mig, hvor det går. Hvad med, at vi starter over hos Karoline her til morgen?
1: Ej, men jeg er simpelthen bare så stolt her til morgen. Så stolt over et lille tab. Altså, jeg vidste aldrig, at jeg kunne blive glad for, at mit fodboldhold tabte, men jeg synes virkelig, de tabte så lidt, at jeg er virkelig sådan imponeret. AGF spillede jo mod Benfica, den her portugisiske klub, stor klub, og jeg var jo nervøs allerede, da jeg så dem gå ind på stadion for at træne i går eftermiddag.
0: Ja, fordi sådan, det var de tydeligvis også, fordi de var bagud efter et minut.
1: Ja, og blikket på dem, da de skal ind og træne, da de kommer der med deres H2O flip-flops-agtige, så var jeg bare sådan, nå, boys. Nå.
2: Vi jokede med, fordi de hele sådan optagelse af, at de gik rundt i Lissabon, og så sagde min mand, nå, men det er fordi, de har ikke penge nok, de er nødt til at gå hen til stadion.
1: Det kan også godt være. Ej, men altså.
3: Hvor meget tabte de?
1: 3-1 kun.
2: Så det var fint. No.
0: Og hvis man går ind og kigger på oversigten, så bliver der lavet statistik på hvad som helst. Der er blandt andet noget, som hedder XG Expected Goals, hvor mange mål de burde have scoret ud fra de chancer, som de havde haft. Så skulle Benfica have scoret 4,6 mål, og AGF 1,5. Så de har spillet over evne.
3: Så dobbelt så altså, godt.
0: Ja, faktisk.
1: Og de havde, jeg tror, en chance mere, der godt. Hvor man godt var...
0: Expected goals 0,49.
1: Ja, jeg ved det godt, men der var et moment, hvor jeg var sådan, scorer vi igen? Jeg var sgu helt op at sidde.
0: Bare i sammenligning, AGF havde 3 afslutninger. En af dem var på mål. Benfica havde 32 afslutninger. 13 af dem var på mål.
1: Men hvor vildt, hva? Ja. Prøv lige se.
0: Close race.
1: Man skal aldrig sige, at vi ikke kæmper i år.
0: Nej, men altså. Det er godt gået. Og bolden er rundt og sådan noget.
1: Ej, men jeg er så stolt.
0: Så på
1: simpelthen.
0: Hvad med Jakob, vores producer? Har du at sige her spændende ting?
4: Jeg skal ud og flotte mig i dag. Min kæreste, hun kommer over fra Aarhus, og vi skal ud og spise Michelin-mad.
1: Nej, wow. Er det i dag?
4: Ja, det er i dag. På en, jeg tror, den hedder Acme. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Den fik sin første stjerne her i den her omgang. Så hun skyndte sig ind og book, fordi hun kunne se, der var tider i august.
0: Acme, er det ikke det hedder, det der firma, som laver alle de der raketter og sådan noget, når man ser, Roadrunner, altså Grimme Ulf, og
3: jeg ved det ikke.
0: Og de der, og den får en kasse med en raket i og sådan noget, ja, julebæn, yes. Det hedder altid Acme.
1: Hvad er konceptet?
4: Det er japansk fusion. Ja.
3: Hvor lækkert.
4: Så nu skal vi ud og bruge alle vores sparepenge, og jeg er jo lidt spændt på, om man går derfra og tænker, det var alle pengene værd, eller om man ligesom, om der er et eller andet loft for, hvor meget man kan bruge.
0: Ligger det i København, eller hvad?
4: Ja, det ligger ude på Refsøløen.
3: Har du ikke fået den der fisk, hvor at, det er jo sådan meget fint at få den der fisk, hvor måske dør du, måske dør du ikke.
4: Ja, ja.
1: Ej, hvor spændende.
4: De har styr på det.
1: Ej, men så kan du, hvis du får sådan over 5 retter, kan du så ikke sådan poste dem med et tal? Det elsker jeg, når folk gør. Så, når man kan se, der kommer et tal til at starte med, så man sådan, hvor mange skal de have?
4: Ja, det kommer jeg ikke lige til.
1: Nå, ej.
0: Hvad siger du, Signe?
2: Der kommer så at være ro på min familie igen fra i dag. Premier League starter, det er så også fodbold, sorry.
3: Ja, det er okay.
2: Men altså, det har været en lang måned efter VM sluttede, og de har været så urolige. Så jeg har da tænkt mig at diske op med en lækker kage med marcipan og brumbær fra haven og flødeskum.
0: Det lyder lækkert. Hvordan er det? Hvilke hold holder I med? Jamen, er det samme alle sammen, eller har I forskellige?
2: Der er 2 modsætninger. Arsenal og Tottenham. Samme by, London, men kæmpe modstandere. Og det er lidt hårdt nogle gange. Og det er Arsenal i aften.
1: Feels like home.
2: Ja.
0: Jeg er vågnet af en lyd i nat, og jeg kan ikke finde ud af, om det var indbrud. Den kom sådan flere gange. Der var sådan en... Og så... en anden lyd. Men den anden lyd var sådan metallisk, hvor jeg tænkte, kan vi vide, om det er sådan en koben, der er røget ned på fliserne? Det kunne godt lyde lidt som sådan en koben. Så tænkte jeg, indbrudstyv har ikke koben med nu om dagen. Det er stille for Olsenbanden, så jeg endte med at falde i søvn igen. Det kan også være, det bare var en fuld underbro, som... I don't know. Men jeg tog ikke trappen ned. Jeg tog stadigvæk elevatoren i morges, fordi jeg orkede heller ikke at komme forbi en eller anden dør, der er brudt op.
3: Nej, så, det er en dårlig start.
0: Men jeg stod deroppe og tjekkede, det ikke var min dør, som var brudt op. Klar. Men den var stadigvæk låst, og så gik jeg i seng igen.
3: Jeg har fået en hudafskrabning lige der, hvor ryggen bliver fræk. Og jeg har et halvben, som står lidt ud, og jeg var til træning i forgårs, og så ligger jeg og laver nogle mavebøjninger. Og der kunne jeg godt mærke, at det sved om lige ved rumpen. Mm. Og jeg bare tænkte, det går nok væk. Og så lavede nogle flere, så bare sådan, det blev ved med at gå ondt, så tænkte jeg, det er også mig, der er pjattet. Så der var jeg i bad i morges, det der varme vand. Så har jeg simpelthen fået sår. Jeg har simpelthen fået en hudafskrabning. Så jeg sov om på rumpetten, du.
0: The Missing Link er med i studiet her til morgen. tænker at finde det i fitnesscenteret.

0: Det er lidt sådan en flashback fredag, vi har kørende her, for Nick & Jay udgav den her i går, og officielt er den ligesom ude sammen med ny musik i dag, så den hedder KBH. Samtidig så er der kommet en ny sang her til morgen med Andreas Odbjerg og Medina, som jo også er fra Nick & Jay-æraen, og for at det ikke skal være løgn, så spiller Burhan G i Tivoli i aften til fredagsrock, så det er... Det er som om, at nullerne er vendt tilbage.
1: Ja.
0: Og hvis der er noget, der skal vende tilbage til at gøre en fredag god, så må det da være nullerne, tænker jeg. Det er en god start på weekenden i hvert fald. Om lidt, så skal vi lige have sat gang i en morgenfest. Yes, men først er der nyheder for dig, Signe.
1: Ja, flere skolebørn går træt igennem hele skoledagen. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskerne har fulgt elever i 2., i 4. og i 7. klasse, og børnene fortalte løbende, at de manglede energi og følte sig udmattet. Trætheden kan påvirke koncentrationen og fællesskabet i klassen. Forskerne peger derfor på, at trivsel ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har. I september sidste år skød soldater i Boys Line mod en formodet drone over skydeterrænet. Nu viser det sig, at forsvaret kort før hændelsen havde opgraderet 1 million dyrt overvågningsanlæg med kameraer i høje tårne. Alligevel har forsvaret ikke kunne fremlægge optagelser af selve dronen. Kameraerne har altså siden været ude af drift på grund af tekniske problemer, det skriver Radio 4. Der opstod voldelige uroligheder blandt kroatiske fans under FC Midtjyllands Conference League-kamp mod Rijeka i aftes. Flere vagter kom til skade i udbaneafsnittet. Ifølge DR var der simpelthen ikke politi til stede under urolighederne på MCH Arena på grund af et knivstikkeri, der fandt sted i Herning. Men de vurderer, at de heller ikke kunne have forændret uroen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: I dag får vi nogen sol de fleste steder mod syd og øst. Spredte byer, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
15: Nova.

0: Godmorgen, det er Gonova 6.39, mig, Britta, Signe, Karoline og Dennis sammen med dig her til morgen, hvor vi om om 10 minutter cirka genoplever en god gammel ting, som vi har haft i Gonova tidligere. Mig, hvor du sidder en lille
1: smule. Yay, jeg elsker det.
0: Vores morgenfest. Morgenfesten er tilbage. Vores producer Jakob har ikke været en del af holdet, mens morgenfesten har været fast inventar, og forstår ikke helt hypen omkring det, men og det er også lidt gak. Men vi glæder os til at have det i radioen.
2: Men det er kun i dag. Det er ikke noget med, vi genoplever den. Nej. Så nu den fremadrettede.
0: Lad os se, nok ikke. Men i hvert fald i dag. Du kunne godt tænke dig flere gange.
2: Jamen, jeg elskede den.
0: Vi gør det, fordi at vi i den her uge sammen med Oscar Biludlejning har haft en konkurrence. Vi har samlet køresange ind. Sange, som gør dig glad i låget. Sange, der får dig til at skrue ekstra op. Sange, der får køreturen til at føles som en leg. For hvis du er blevet udvalgt til at have dagens køresang, så får du et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 1.000 kroner til brændstof. Og det lyder umiddelbart så meget med de der 1.000 kroner til brændstof. Men også fordi man tænker, hvad koster det at leje en bil nu om dagen? Mm. Men det kommer an på, hvilken slags du skal have, naturligvis. Men helt ned for omkring 250 kroner kan du leje en bil en dag. Så går du selv gang op, hvor meget du kan få for 1.500 kroner. Så kan man jo godt nå at brænde for 1.000 kroner brændstof af, hvis man nu skal et eller andet. Besøg noget familie, eller ja, bare hygge sig. Ja. Ha' en weekendtur, hvad man nu kan finde på.
2: Eller hvis du skal hente noget stort, du har købt dig en sofa, og du skal hente den, og tænker, åh, ja, det er så dyrt at få den leveret. Lej en bil, hente den selv. Mm-hmm.
0: Så hvis du vil være med i den her lille leg, så putter vi altså nogle af de her sange ind i morgenfesten her til morgen, men vi mangler en sidste, og den sidste sang kan altså blive din. Så fortæl, hvad er den ultimative køresang for dig? Skriv til os lige nu. Skriv sang. Skriv køresangen. Gerne lidt mere om, hvornår du sidst har scrollet med for den. Og send til 1220. Det koster en 5 kroner, så er du med i konkurrencen om gavekortet på de 1500 til Oscar Biludlejning og de 1000 kroner til brændstof. Så sang og din køresang til 1220 til en 5'er. Morgenfesten er om cirka 10 minutter. Var det dig, Karoline, som havde fundet den der Reddit-tråd, hvor folk de harcelerer over Dave?
3: Ja, vi manglede noget at snakke om.
0: Ja, jeg synes, den er fremragende, den der, fordi jeg synes, at det er tumpet.
3: Det er.
0: Helt op i skyret. Så fremragende.
3: Vi mangler også noget at snakke om, så jeg tænker, hvor finder jeg det? Jeg går ind, jeg ser noget, der fanger mit blik med det samme. Der er nogen, der har modtaget et postkort, og åbenbart gentagne gange har modtaget postkort fra Dave, som jo nu er de eneste, man kan få postkort fra.
0: Mm-hmm.
3: Og der får man
0: ligesom, man sender det som pakke med GLS.
3: Ja, klart. Det er også voldsomt at gøre, selvfølgelig. Så går det hyggeligt også lidt af det.
0: Ja.
3: Men der står et stort Dave-klistermærke ligesom i hjørnet af postkortet, og man kan ikke tage det af.
0: På den side, hvor billedet er.
3: Ja, og man kan ikke tage det af, uden at du tager noget postkortet med.
0: Og alle ved, hvordan man udvælger postkort. Man står nede på feriestedet, og så forsøger man at finde det, som ikke bare bedst repræsenterer feriestedet, men som overrepræsenterer feriestedet, så modtageren tænker, fuck, der gad jeg godt hen. Mm.
3: Ja, og også bare, altså man står der fandme længe, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Altså jeg føler, når man laver, hvis man sender et postkort, man putter så meget kærlighed i det.
2: Men hvad er der på det klistermærke? Er det sådan et
3: Dave.
2: Men står der ikke nogen koder for, hvor det skal afleveres, eller står der bare Dave?
3: Nej, der står sådan en lille serienummer, tror jeg, og står der bare Dave, og så sådan lidt et, hvad der ligner, at der er et gammelt frimærkeagtigt.
2: Ja, men det er jo deres, og det er jo det, der er så dumt. Det er jo, i gamle dage, der var et frimærke jo på størrelse med en tommelfingernegl, ikke?
3: Men mig
2: hvor i dag, der er, Dave er jo, det er jo en kode. Hvor skal det hen, det her postkort jo?
0: Det må de sgu da finde ud af. Det er da for fanden dem, som har vundet at levere post i Danmark.
3: Så må de jo lave sådan en lille firkant på den anden side.
2: Ja.
3: På der, hvor billedet ikke er.
2: Stempel.
3: Ja, et eller andet, mand.
0: Men nu skal jeg. Kan vi også bare lige spole lidt smule tilbage i samtalen her, så det er postkort, fair nok. Du har været ude at rejse her i sommer, Karoline. Ja. Signe, du har også været ude at rejse, ikke?
1: Nej, ikke udlandet.
0: Nå, okay. Majbet,
2: jeg har været det store Sverige.
0: Ja, okay. Ja. Og jeg har været i udlandet. Jeg har ikke sendt noget postkort. Jeg tror ikke, du har sendt noget, Karo.
3: Ikke i år. Jeg gør nogle gange.
0: Gør du det?
3: Ja, jeg synes, det er lidt hyggeligt, fordi det er også sådan at teste, hvor lang tid
0: det tager. Det er 15 år siden, jeg har gjort det sidst.
3: Er det rigtigt?
0: Det er jo en af grundene til, at PostNord måtte stoppe deres omdeling. Det var folk, der stoppede, havde sendt jo ikke noget.
2: Jeg tror også sidst, jeg sendte et postkort, der det, fordi mine børn, da de gik i de små klasser, der skulle de sende et postkort til klassen.
3: Ja, det var ret hyggeligt.
0: Jo, men det Men sendte I det? Altså brugte I et frimærk på det?
3: Nej.
0: Nej, man køber postkortet.
2: Man køber postkortet, skrev det, og så afleverede man det op i klassen.
3: Det er løgn.
2: Det kom jo aldrig frem. Det kom jo frem til jul.
3: Ej, det var sådan en sjov gimmick i vores klasse, kan jeg huske. Sådan, nå, nu kom mit først nu her. Fandme sendte det for en måned siden.
0: Ja.
3: Det var meget fedt. Så man ved aldrig, hvornår var det din tur i dag.
0: Sig du gammel, uden at sige, du er gammel. Men altså, vi havde jo, da man var barn, der var der jo daglig postomdeling.
3: Ja.
0: Altså, hver dag.
2: Plus, der kom også ind og fik en kop kaffe. Det er fordi, vi boede på landet. Så han,
0: jeg tror, man skal ikke være ret meget ældre end os, før så var der omdeling to gange om dagen.
2: Ja, vi fik to gange. Formiddag og eftermiddag.
0: Ja, så kom posten to gange om dagen.
3: Wow, det er så sjældent, at overhovedet åbner min den der lem og ser noget.
2: Ja. Det var ikke, det var jo...
0: Postkasse kalder vi andre det.
3: Ja, lem. Nå, ja, men hver gang, jeg gør det, når jeg kommer hjem fra byen tit, så er sådan, det kunne være. Der er ikke noget.
0: Det var det, jeg hørte i morges. Jeg tør ved på det. Det er nogen, som har tjekket postkast, da de er kommet hjem fra byen. Ja. Det var den, det jeg vågnede, hvor jeg troede, det var indbrud. Fordi at de står nede i opgangen, og det er helt vildt, så meget det larmer.
3: Men det elsker jeg godt. Men det er fordi, jeg tror bare, jeg bliver lidt mere sådan adventurous. Det kunne jo være. Men så ligger bare sådan...
2: Hvad vil du have?
3: Det ved jeg ikke. Det kunne være, der er nogen, der sender mig et brev.
0: Det er der bare aldrig.
2: Det er alt for dyrt at sende et brev.
0: Jeg får kun et brev, hvis jeg skal have udskiftet et af mine kreditkort.
3: Ja.
0: Og så er der nogen, der på mystisk vis altid får adgang til min opgang og putter noget i, ved du godt, at hash er skadeligt, putter sådan folder i, dem får jeg sikkert hver anden måned.
2: Ja. Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Men ved du det?
0: Vi har jo læst folderen der hver anden måned de sidste 16 år, jeg har boet der.
2: Sæt en stikker på din postkasse, jeg ved godt, hash er skadeligt.
0: Ja,
3: hash er skadeligt.
0: Hash, nej tak.
3: Amen.
0: eller andet af stil. Men det er dumt, at det er jo.
3: Det er jo get it together.
0: Ja.
3: Altså, sæt det lige på den anden side. Det er sgu da
0: synd. Nå, men der kan du ikke
2: se. Så kan du ikke læse, hvad der står jo.
3: Ja. Jamen, så må man lave sådan en lille
0: rubrik. Send flere. Jeg ved ikke, hvad står der på kortet
3: her. Ja. Kærlig hilsen. Hvem?
0: Om lidt er der morgenfest. Vi har allerede de første sangline op. Det er de første forslag i vores morgenfest, eller hvad hedder det, vores sangting, som vi har kørt, køresangsting, som vi har kørt sammen med Oscar Bilolining. Der er noget Cotton Move, der er noget Queen, der er noget Miley Cyrus, der er noget Milky Chance. Boom. Hvad skal vi mere have på listen? Hvis du kommer med dit bud på sms, så kan du være med i morgenfesten og samtidig også vinde et gavekort på 1.500 kroner til Oscar Bilolining og 1.000 kroner til brændstof. Sms til os lige nu. Skriv sang og skriv favorit køresang. Så kan den komme med i morgenfesten om lidt til 12.20. Det koster en femmer.
4: Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together. We have work to do.
22: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
24: There's something going on.
22: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
22: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
25: Hver morgen klokken 10 minutter i 7. Danmarks tidligste, korteste, bedste og mest inkluderende morgenfest. Gonovas morgenfest starter nu.
2: Ej, jeg har blåst from the post.
0: Ja, jeg fandt lige den gamle jingle frem. Det kunne vi godt. Vi holder morgenkøresangsfest i samarbejde med Oscar Biludlejning her til morgen. Og du skal ikke starte endnu, jo. Hvad hedder det? Hvorfor gjorde den også det? Vi mangler noget i forhold til at gøre som i gamle dage. Mm-hmm. Disco-lyset.
3: Ja, det gør det. Jeg rækkede lige efter, det plejer at stå lige foran mig, men så var det der jo ikke.
0: Nej, jeg fjernede det, fordi morgenfesten stoppede. Så det er kommet ud af studiet. Skal vi have lyset tændt herinde? Skal vi slukke det?
3: Skal vi slukke det?
0: Okay, vi kan bare sidde og blinke med øjne, så er det ligesom at være på diskoteket.
3: Jeg sørger for noget lys.
0: Godt. 10 minutter, lad os bare fyre den af. Det her, det er de mest fantastiske køresange. Vi mangler stadigvæk lige at vælge den sidste, men vi starter med Queen. Nå.

får kun et vers og et omkvæd af sangen, cirka. Så skal vi videre i systemet, så kan vi nå at spille nogle flere sange i morgenfesten. Sådan gjorde vi i gamle dage, sådan gør vi også her til morgen. Og en af dem, der også blev foreslået i løbet af ugen, var den her fremragende basker tilbage fra lige efter, at der var blevet indført farvefjernsyn i Danmark, cirka. Men det er stadigvæk et godt genhør. Godovas morgenfest. Klokken er 6 minutter i 7. Her er Cut and Move.

0: Altså, det var jo så sejt, dengang det var fremme, den her, det her starten af 90'erne, men når jeg tænker tilbage, så husker jeg ham, rapperen MC Sip, som om han havde ikke høj hat på og en stok.
1: Så det tror jeg faktisk.
0: Det var et crazy look. Ja. Og vi holder morgenfest for, sammen med Oscar Biludlejning har vi hele ugen ledt efter gode køresange, og vi håber, du kører fint derudad til musikken, som er valgt indtil videre. Sidste bud på en god køresang kommer fra Natasha fra Slangerup. Godmorgen, Natasha.
2: Godmorgen.
0: Hvilken sang er din køresang?
2: En 20-årig søn kom med en her forleden. King Africa og Bumba.
0: Jeg kan næsten smage dårlige shots, når jeg hører titlen på den. Så, jeg vil sige, du har tvivlsomme shots. Fremragende køresang. Natasha, for dit valg, så sørger vi for, at du er den sidste vinder i vores konkurrence sammen med Oscar Biludlejning. Der er gavekort på 1.500 kroner til at leje bil og 1.000 kroner til brændstof. Hvad skal du leje?
2: En flyttebil. Vi flytter om 2 måneder.
1: Perfekt.
0: Fremragende. Fantastisk. Tillykke med huset, tillykke med præmien, og tak for sangen.
2: Tak for det. God weekend.
0: Tak lige meget.
2: Hej.
0: Lad os bare få den på. Jeg skal lige skrue op for den rigtige fader. Det er den, der hedder sådan der.

0: Bare lige for kontekst, Karoline. Så danner man sådan en slange rundt, og så går man rundt i den slange der, og så når man stopper en gang imellem, så får man et shot skudt i munden. Det var det, man gjorde til sådan et track, som den her gang.
1: Det lyder jo som en drøm.
0: Jeg bliver transporteret direkte tilbage til arkaden i Odense, da jeg hører det her. Det er dirty stuff. Godovas morgenfest kører sangs edition sammen med Oscar Biludlejning. Den her er blevet foreslået. Ikke en vinder, men dog en vinder, fordi vi alle sammen får lov til at spille luftgitar til

0: Gør du det automatisk, eller sidder du manuelt og skifter farve på det lys, du har fundet, Karo?
1: Manuelt,
0: okay,
1: manuelt. Hvorfor du vil.
0: Ja, det er godt arbejde.
1: Du er en disco-kugle.
0: Ja. Alt for at holde en fest en fredag morgen. Vi tager lige en mere i vores morgenfest.

0: Der var lidt noget for os alle sammen i den her morgenfest.
1: Dem var konge.
0: Så tak til alle forslagene, der kom ind. Tillykke til alle vinderne, som har været i løbet af ugen her. Og vi håber bare, at der kommer nogle gode, dejlige køreture ud af det, uanset hvilken bil du lejer og til hvilket formål. Nu er klokken et enkelt minut over 7.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
3: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere skolebørn går træt igennem skoledagen, det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskerne har fulgt elever i 2., i 4. og 7. klasse, og børnene vendte igen og igen tilbage til, at de manglede energi og følte sig udmattet. Trætheden kan påvirke både koncentrationen og fællesskabet i klassen. Forskerne peger derfor på, at trivsel ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har. I september sidste år affyrede soldater i Bøjslejren i Vestjylland skud mod en formodet drone, som ifølge forsvaret fløj over skydterrænet. Nu viser det sig, at et overvågningsanlæg kort før hændelsen var blevet opgraderet for millioner. Det skriver Radio 4. Anlægget har kameraer i høje tårne, men forsvaret har ikke kunne fremlægge optagelserne af dronen. Kameraerne har siden været ude af drift på grund af tekniske problemer. De danske skattesager er eksploderet, og det kan være i strid med både menneskerettigheder og grundloven. Nogle af os kan altså ende med at betale mere i skat, end vi tjener, skriver Berlingske. Skattesatser på 110 og 115% betyder, at staten tager mere end hele indkomsten. Juridiske eksperter vurderer, at det kan være ulovligt. Skatteministeren erkender, at satserne er voldsomme, og ifølge Berlingske er det første gang, at eksperterne siger det offentligt. AGF kæmper for en plads i Europa Leagues ligaspil efter i 3 nederlaget til Benfica. De øvrige danske hold havde en god aften i Conference League. FC Midtjylland slog Riga 2-0. FC Nordsjælland vandt 1-0 over St. Gallen, mens FC København spillede 0-0 mod Inter Turku. Og dermed står de tre hold med gode udgangspunkter før deres returkampe. AGF derimod, de skal altså vende det her 1-3 til nederlag til en samlet sejr over Benfica.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Nogen sol de fleste steder, og mod syd og øst spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Jeg kom lige til at tænke på, at det er fredag. Det er fredag.
1: Hele dagen.
0: Jamen altså, vi har de sidste 2 billetter til Lucas Graham live her til morgen. Vil du vinde til Royal Arena eller Jyske Bankboksen, så har du chancen. Ring, når du hører, vi spiller et Lucas Graham hit, vores nummer 70 11 9000.
4: Har du et dæknavn, eller har du nogensinde fået at vide? Og hvordan udtaler du så lige det, efter du har sagt dit navn? Så vil vi meget gerne snakke med dig om lidt.
0: Allerførst lidt Teddy Swims.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 7:07. God fredag morgen. Her er Gunova. Jeg hedder Dennis, Maj, Vada, Signe og Karolina er med på holdet her til morgen. Vi spillede Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Nogen, der har et godt bud på, hvad Teddy Swims hedder, i virkeligheden bare til fornavn.
1: Åh, det ved jeg godt, men jeg har glemt det. Men han hedder nemlig ikke Teddy.
2: Hedder han Edward eller
0: sådan? Og det kunne man godt tro, men grund til, at han har Teddy som dæknavn, det er, fordi han er en stor fyr.
1: Ja, han fik det allerede i skoletiden. Kramme. Der var han sådan helt en teddybær.
0: Ja, han hedder Jaden.
1: Det er rigtigt.
0: J-A-T-E-N. Jaden.
1: Jaden.
0: Så der er ikke meget teddy over den, så jeg synes bare, det var en fin overgang til det, som du lige teasede for lidt siden, Karoline.
2: Ja, fordi vi skal høre, har du et dæknavn, så vil vi i hvert fald meget gerne høre fra dig, 70 11 9000.
0: Hvorfor kan man have et dæknavn?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at det er jo gået op for mig, og det er noget, der fascinerer mig rigtig meget, som har et utroligt normalt navn. Karoline. Det har jo aldrig sat mig i problemer i Danmark, i udlandet, men jeg ved, min lille søster har mega mange problemer, så snart vi kommer til udlandet, fordi hun hedder Frederikke.
0: Oh.
2: Mm-hmm. Et først og fremmest langt navn, og også et navn, der er sådan smuk navn. Skud ud til Frederikkerne. Men hun går altid bare med Freddy i udlandet.
0: Ja.
2: Cool.
0: Også en, men der er mange navne, som man bare synes, det er virkelig godt navn. Og når man så skal sige det på engelsk, så fungerer det 0%. Okay. Jeg tænker, du har også problemer med mig.
1: Ja, jeg boede jo i USA på et tidspunkt, og der var det sådan et, so, what's your name? It's my Brad. My Brad? No, not my Brad, just my. Yeah. Så jeg hed mig.
2: Ja, mig.
0: Mig, ja. Ja. Ikke mig.
1: Nej, ikke mig.
0: Nej.
1: Mig. Jeg hed ikke mig, Britt.
0: Nej, men it's gonna be mig.
2: Men det er nemlig det der, man skal jo committe. Man committer lidt til det navn, man vælger jo på en eller anden måde.
0: 70-79.000. Lad os høre. Vi vil virkelig gerne have dit dæknavn.
2: Ja, vi vil gerne høre dit dæknavn, og så vil vi...
0: Se, om vi kan regne ud, hvad dit rigtige navn er.
2: Ja, det kunne være lidt sjovt.
0: Ja.
2: Og svært. Potentielt rigtig svært. Nu har jeg været skolevikar.
0: Og det vil ikke...
2: Jeg har set de der lister nogle gange, hvor jeg tænkte...
0: Men er dæknavn er det samme som et kælenavn? Det er det vel ikke rigtigt. Altså, det er vel et navn, som man har opfundet selv af praktiske årsager, fordi det var for besværligt at have det andet navn.
2: Det er dit fordanskede navn, eller det navn, du bruger i udlandet, eller...
0: Mm. Ja. Lad os lige tjekke her. Camilla fra Præstø, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så er Camilla dit rigtige navn?
3: Ja, den er god nok.
0: Okay.
3: Det er efternavnet, der er lidt mærkeligt, for ikke at sige meget.
0: Så bruger du et andet efternavn?
2: Har du et andet efternavn så?
3: Et andet efternavn? Jeg tænkte, at I kunne læse det. Jeg tænkte, at I skulle bruge et bud på, hvordan man udtaler det.
0: Overhovedet ikke.
3: Jeg ved ikke, om han overhovedet har tur at skrive det.
0: Nej. Okay, skal du stave det for os, og så skal vi prøve at udtale, eller hvad er vi ude i her? Det er lidt ved siden af præmissen her, nemlig.
3: Jamen, det kan vi godt.
0: Okay, stav.
3: Jeg kan prøve at stave. Det er et B, og et A, og et S, og et E, og et M, og et G, og et E, og et N.
0: Hvad så, Monge?
1: Hvad så, Monge?
2: Hvad så, Monge? Hvad så, Monge? Hvad så,
1: Monge? Hvad så, Monge?
2: Hvad siger
3: du? Jeg synes, I bliver lidt stille. Det her er i virkeligheden bare vassingen. Men jeg tror, jeg har

0: andet hele mit liv.
1: Men er du glad for, at du hedder Camilla til fornavn også? Ja. Så
2: du ikke... Du har ikke brug for et fordæknavn.
1: Nej.
0: Trods alt ikke. Men nu var det mærkelige navn, I bad om, så det fik I.
1: Tak, Camilla, og god weekend.
0: Ja, tak. Jeg er lige måde,
1: tak. Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
1: Altså, mine forældre var jo snedige nok til at tage et navn, ja, som var et engelsk navn. Så, ja, så det gik Dennis hele vejen rundt. Den fordanske udgave af Dennis var, er jo Henrik. Og jeg ved ikke, den fungerer vel også i udlandet.
3: Henry. Men så bliver du så ikke Henrik til Henry?
1: Henry eller Henri.
3: Eller Henri.
1: Ja. Ja. Vi skal tale med Sandra. Eller Sandra, det er det, du hedder i udlandet, har jeg forstået rigtigt?
4: Det er rigtigt.
1: Okay, godmorgen Sandra, velkommen til Gonova. Så så du hedder noget andet rigtigt, men i udlandet blev du nødt til at hedde Sandra.
3: Sandra.
4: Ja.
1: Sandra. Hvorfor hedder Sandra Sandra?
2: Hun hedder, hvad, skal vi prøve at gætte Sandras rigtige navn?
1: Ja.
3: Hvis hun hedder Sandra, men hedder du Signe?
1: Signe kunne faktisk være et rigtig godt bud, fordi det må også være
2: irriterende. Det er altså også en sign.
3: Den er lidt svær. Signe. Ej, Signe hedder jeg ikke. Nej,
1: Signe. Signe. Sandra.
3: Sandra.
2: Sandra.
3: Sandra.
2: Fordi Sarah ville jo være utrolig nemt.
1: Ja.
4: Så sådan... Det ville det også, men I er langt væk.
2: Nå!
1: Okay, hedder du overhovedet noget?
2: Hedder du ikke noget med S?
3: Du hedder Henriette.
4: Nej, det gør jeg ikke. Nej, det starter ikke med S.
2: Nå, okay.
1: Altså, så vil vi nok ikke gætte dem, så vi fik 10 forsøg.
3: Hvad er dit rigtige navn?
2: Hvad hedder du? What's your name?
4: Jeg hedder Lærke.
3: Ej, okay, ja.
1: Lærke. Også bare et, det fungerer 0% i udlandet.
2: Den skal man bare have noget andet til.
3: Men hvorfor så Sandra?
4: Det hedder jeg til mellemnavn.
3: Easy.
1: Snedigt. Smart. Nå, men også fordi det kan give nogle problemer, hvis du laver om på dit navn, eksempelvis. Yeah. Hvis du så skal have udleveret et eller andet, som du har bestilt i dit nyopfundne navn. Hvis ikke du har noget dokumentation for, at det er dig, så er det sådan, det kan alle jo komme og sige.
3: Præcis.
1: Ja, så du har gennemtænkt det her. Bliver du kaldt Lærke her i Danmark?
4: Det gør jeg.
2: Okay.
1: Fremragende. Det gør vi også nu. Lærke, tak for ringen. God dag.
4: Tak og god dag, tak for jer.
3: Tak skal du have. Hej.
4: Hej.
1: Nå, men vi vil gerne have, hvad er dit dæknavn? Vi er ude i, ude i fornavn her, så hvis du laver om på dit navn, altså ren og skær nødvendighed, fordi folk ikke kan udtale det, fordi folk siger, hvad? Eneste gang, du siger dit navn, vil det også kan være irriterende.
2: Sig det lige langsomt igen.
1: Ja, prøv at sige det en gang til.
2: Ja.
1: Og så er der også nogle navne, som har, jeg ved ikke, hvor fanden man er fra, hvis man har det der NG, er man...
3: NG.
1: Vietnamesiske navn, for eksempel. Der kunne jeg forestille mig, at man også tænkte, jeg kører lige en fordansk udgave, fordi det orker. Det orker jeg måske ikke. Men det orker jeg ikke, det her.
3: Det er rigtigt, ja.
1: Så lad os høre, hvad er dit danske dæknavn? 70 11 9000. 5 år på vej, om cirka kvarters tid. Du kan stadigvæk lige nå at tilmelde dig, hvis du vil have et skud i den her uges udgave. Hvis du tilmelder dig i dag, er du også tilmeldt i næste uge.
5: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
6: Det er jo helt sindssygt, det her.
5: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Norwegian.
15: Er i gang med sit store udsalg.
10: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Emma! Emma!
27: Ja, mor?
26: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
29: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
30: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
31: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nova.
32: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Det er ikke lige nu, du skal ringe til os. Vi kan lige så godt sige det med det samme. Det er ikke lige nu. Det er først, når vi spiller en sang med Lucas Graham, at du skal ringe 70 11 9000. Sangen, vi har valgt her til morgen, er en favorit for dig, Majbrit. Kan du huske, hvad den hedder? For du kunne ikke huske det forleden dag, så
3: jeg
2: derfor spiller
3: vi den. Jeg kan stadig ikke huske, hvad den hedder, men jeg elsker den.
2: Better Than Yourself.
3: Det er sådan der.
2: Fantastisk sang med Lucas Graham. Når den kommer i radioen, det gør den inden klokken 8. Ring 70 11 9000, så sørger vi for, at du får to billetter til koncert med Lucas. Enten i Jyske Bank Boxen eller Royal Arena. Det er de to første shows, dem som er den 23. eller den 29. Januar næste år. De er allerede udsolgt. Der er blevet sat ekstra billetter til salg til nogle af de andre koncerter, men du får til The OG's. Men du skal altså være først igennem i radioen, når det hele det, løber af stablen, når vi spiller en sang med Lucas Graham. Det er inden klokken bliver 8 her til morgen, vores nummer 70 11 9000. Lige nu er den 7.22, og vi har Mai med på telefonen.
4: Ja, det er Mai.
2: Det er Mai, men det er jo ikke dit rigtige navn, det ved vi jo godt. Vi taler om det her med at have et dæknavn. Det kan man have i mange forskellige årsager. Eventuelt, hvis man rejser til udlandet, og folk ikke kan udtale ens danske navn, så må man lave det om. Eller hvis man kommer fra udlandet og har et flot navn, som danskerne ikke kan finde ud af, så må man lave det om. Så du kalder dig Mai?
4: Jeg kalder mig Mai.
2: Ja.
4: Det er korrekt.
2: Men du er døbt, eller i hvert fald navngivet noget andet.
4: Og det er jeg.
2: Ja.
4: Det er jeg.
2: Altså, det vil jo ikke være så mystisk nu, hvor Majbet har afsløret, at hun har brugt strategien med at kalde sig selv for Mai.
4: Og det kunne det godt have været. Ja. Og i Danmark bliver jeg faktisk også af mange kaldt Majbet, men det hedder jeg ikke.
2: Og så hedder du Majken.
4: Det gør jeg.
2: Yeah. Ja. Altså, er det 3 uger siden, du blev kaldt Majken i et radio eller i en podcast?
3: Yep. Yes, ja, det er rigtigt.
4: Nej.
3: Jo.
4: Det er faktisk første gang, jeg er igennem hos jer nogensinde.
2: Jamen, hvor er det da dejligt at have dig med. Altså, jeg synes, man kan aldrig nogensinde få Mike nok. Men altså, det er måske bare en personlig præference.
4: Det er så stort.
2: Tak for ringet. Tak for at lytte med og have en dejlig dag.
4: Ja, tak for jer i lige måde.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
2: Kasper fra Valby, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Men Bob i udlandet? What?
5: Ja, det var dejligt.
2: Ja, men, og nu er jeg lidt i tvivl. Altså, hedder du hverken Kasper eller Bob?
5: Nej, ingenting.
3: Nå.
2: Så vi har
3: at gøre Karim.
2: Med en lystløgner her. Karim kunne godt være, men det er også nemt at sige. Ja,
6: det altså, har det intet at gøre med de to andre navne?
2: Det kan ikke have noget med de to
6: navne. Du har bare valgt dem kreativt.
5: Det var bare det første indskydelse, når folk blev ved med at spørge, er hvad?
6: Klart.
5: Eller
2: okay.
5: Hvad hedder du så til fornavn?
2: Har du et klassisk dansk navn?
5: Nej.
2: Nej, ikke et klassisk dansk navn. Men lyder det over? Det kan jo ikke lyde både som Kasper og Bob, det giver sig selv.
5: Overhovedet ikke.
2: Nej, men dit navn lyder ikke som nogen af dem?
5: Nej, det gør det faktisk
6: overhovedet.
2: Okay, held og lykke med at gætte det i mig ved din tur.
6: Ja. Du starter mig på det.
3: Så hedder du Ngia.
5: Ja,
6: tæt
2: på.
6: Er det rigtigt?
5: Nej.
2: Nice one. Hvornår har du sidst brugt navnet Kasper i forbindelse med, at du skulle præsentere dig?
5: Ja, men altså, det er mere i ungdomsårene, når folk bliver ved med at spørge, nej, hvad hedder du så til fornavn? Og det kan du da ikke hedde. Så hedder jeg Kasper. Det var dejligt nemt.
2: Åh nej, du er ikke en af dem, som har fået sådan et navn. Lige pludselig bliver det jo moderne at finde på alt muligt. Og så skulle man hedde sådan noget Hulske, eller...
5: Nej. Jeg er lidt ældre.
3: Kom med det. Hvad hedder du?
2: Hvad hedder du, Kasper?
5: Jeg hedder Sejer.
2: Sejer?
5: Ja.
6: Det er sgu da for fedt.
2: Det er da
5: nice navn. Folk tror ikke rigtigt, eller da vi var yngre, hvad hedder du så til fornavn? Det kan man da ikke hedde. Ja.
3: Men det er bare sådan, jeg hedder noget, du aldrig får.
2: Ja,
5: lige
6: præcis.
5: Og udlandet, så begyndte de at lave det til, når man skulle forklare det. Det var Victoria. Nej, det er bare Bob.
2: Men hvorfor ikke så bare have kaldt sig selv for Victor? Altså, det ville jeg trods alt have haft en eller anden reference
5: Danmark,
2: til.
5: Der har det ikke nogen reference til Sejer og Victor.
2: Hvis man er lidt til ude i latinsk, så tænker jeg, det vil bare være lidt sofistikeret. Eller Valdemar kunne du også have kaldt dig selv.
5: Ja. Jamen, det har jeg hørt, Valdemar Sejer. Ja. Det må du høre til fornavnet. Ja. Nej, det gør jeg ikke.
3: Men nu synes han jo, Kasper var flot, så det må vi jo ligesom...
2: Det respekterer vi. Det gør vi, men Sejer kan vi bedre lide. Ja. Tak for ringen. Tak for at lytte med. Ha' en fremragende dag.
5: Ja, god dag.
6: Tak. Hej.
2: Kan vi tage nogle flere?
6: Mm. Ja.
2: Lisette fra Haslev, godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Så Lisette, er det dit rigtige navn?
7: Det er mit rigtige navn.
2: Okay, så vi skal gætte dit dæknavn nu her.
7: Ja, den bliver svær, tror jeg.
6: Altså, okay. Den du bruger i udlandet eller i Danmark?
7: Det det er i Danmark, det er, når jeg bestiller pizza for eksempel, eller to-go-kaffe eller sådan noget.
0: Oh, Lizzie. Så er du bare Louise.
2: Oh. Lise, kan de ikke finde ud af Lisette?
7: Nej, det er... Altså, hvis du vidste, hvor mange mærkelige navne, jeg får...
0: Nå.
2: Altså, jeg tror også, at nogle af de der steder, de gør en dyd ud af at skrive et forkert navn på, ja. Bare fordi, at det er sjovt
0: fordi
2: for dem.
0: Fordi de kan, ja.
7: Ja. Ja,
2: det er garanteret. Så, okay, så Lisette er dit rigtige navn. Men hvilket dæknavn bruger du så, når du bestiller noget?
7: Så bruger jeg Niklas.
3: Og det giver jo også mening.
0: Hvad mener du?
3: Ingen nogensinde.
7: Hva? Overhovedet ikke. Men det hedder min mand, og det er super meget nemmere at bruge et navn som Niklas. Og han kigger på mig hver gang sådan, jeg skal ikke op og hente pizza.
3: Men du skal betale skat.
7: Det er meget nemmere, når jeg går op for at hente, fordi at, de har jo ikke skrevet Lisette ned på et papir, at det er Lisette, der skal hente.
2: Nej. Mm.
7: Hvis jeg siger, at det er Lisette, det bliver til alt muligt andet. Liselotte og...
3: Hvorfor ikke bare Lis?
7: Nej, det er sgu for gammelt, ikke?
0: Nej, okay, den gider du alligevel ikke.
3: Så heller lige Niklas.
2: Ja. Lisette, tak for ringet. God weekend.
7: Hej.
2: Skal vi se, hvad har vi her? Vi har Christian med fra Herfølge. Er Christian dit dæknavn? Godmorgen, Christian.
8: Det var det.
2: Christian var dit dæknavn.
0: Okay.
2: Så du brugte Christian som dæknavn, men hed i virkeligheden noget andet. Er det i Danmark, du har brugt det her, eller er det, hvis du har været ude internationalt?
8: Begge dele, for jeg har arbejdet internationalt.
2: Mm. Og har heddet et eller andet... du har sikkert heddet et eller andet super dansk, og så Kjell. Har du bare tænkt... Chris,
3: Kjell.
2: Kan man ikke godt sige Kjell?
3: Kjell.
2: Kjell, det kan man godt sige.
0: Søren.
2: Det er Søren eller noget... Ja. Giv os lige, hvilke nationaliteter arbejder du typisk sammen med?
8: Det var engelsktalende, jeg primært
2: tænkte. Okay. Jeg tænkte, hvis det var noget asiatisk, der har de problemer med at sige ting med L.
0: Mm.
2: Så der kunne godt være det. Men engelsktalende...
0: Oh.
3: Er det i nærheden af Christian?
2: Ja, oh.
0: Ja.
8: Nej, det er ikke i nærheden af Christian. Jeg brugte Christian, for det var mit mellemnavn.
2: Mm.
0: Okay.
3: Så hedder du Hans?
0: Nej, men det er der også.
8: Nej.
0: Det
2: kan da god mening, Hans Christian.
0: Jeg synes Søren.
3: Ja, men sådan lidt med
0: Søren.
3: Ja, men den er...
2: Og Britta vil elske at arbejde sammen med Søren.
3: Jo, men det er altid besværligt, fordi øet kan ikke rigtigt, og nu har jeg jo gift med en, så han har lidt problemer nogle gange med O og E og alt sådan noget. Det er bare besværligt.
2: Havde du et ø, eller er det det der bogstaver i dit navn?
8: Nej.
2: Nå. Jamen, så kan vi ikke gætte det, Christian, som ikke er dit rigtige navn.
0: Sig det navn.
8: Det blev, jeg tog navnet Christian, da jeg blev gift.
2: Okay. Okay. Så hvad var dit navn før?
8: Det var Niels. Nå. Og det blev altid til Neil eller Niles.
0: Ja, og det kunne du ikke lide.
3: Og du gider bare ikke hedde Niles.
2: Nej.
3: Ikke noget, hedder Niels.
2: Nej, men det gider man ikke.
0: Så kan jeg godt forstå, ja, Christian.
2: Christian. Okay, og så blev du så glad for Christian, at du simpelthen har beholdt det? Når du tænkte, at vi alligevel skal have lavet nye papirer?
8: Ja, min kone elskede det.
2: Ja,
0: men altså.
3: Hun troede, du var en Christian, og da hun fandt ud af, at du var en Niller, der var det bare...
2: Ja,
0: ej, okay, fair.
2: Igen, og respekt til Niller.
8: Nu arbejder bruger jeg slet ikke Christian heller.
0: Nej, okay.
3: Så hvad er du så bare nu?
0: Hvad er du nu?
8: Nu er det efternavnet. Fordi jeg er ikke på arbejde, der hedder Christian.
2: Ja,
3: og der kan du bare se, ikke?
2: Det skal man lige huske over.
3: Du er total lemming. Jeg skal hedde Christian, ligesom alle de andre.
0: Ja.
3: Det er bedre at være Niller.
0: Det kunne jeg have fortalt dig. Det er for de der C-navn. Der er mange af os.
2: Christian, tak for at lytte med. Tak for at ringe. Og have en fantastisk weekend.
8: I lige måde.
2: Tak skal du have.
0: Hej.
2: Altså, vi bliver nødt til at gå videre. Men jeg kan simpelthen ikke stå for, at vi har en Tatjana fra Bækmarks Bro på telefon. Godmorgen, Tatjana.
0: Oh my God.
2: Så Tatjana er dit dæknavn?
9: Ja, det er mit dæknavn.
2: Okay.
9: Da jeg arbejdede med masser af russer og ukrainer, der var det, de altid kaldte mig, selvom det ikke er mit navn.
3: Du hedder Tanja.
2: Tror du, hun hedder Tanja?
3: Ja.
2: Og du hedder bare Tanja. Okay. Whoa. Easy. Altså, Mybert has left the building.
0: Hold
2: nu
0: kæft,
2: mand.
0: Mic drop med Tatjana efter.
3: Ja.
2: Så,
9: det er, fordi i Rusland og Ukraine, der er Tatjana det officielle navn, og Tanja er kælenavn.
3: Og de vil ikke være, ja, lige præcis, de vil ikke være lidt for hurdy-gurdy med dig.
9: Nej.
2: Jeg blev så lige at google udtrykket hurdy-gurdy, for jeg har altid troet, det betød, der er det, men anyway.
3: Jeg ved ikke, hvad det betyder.
2: Jeg vil bare vide, hvad det er, du lige sagde lige der.
9: Ja, altså, da de havde kaldt mig det 20 gange, der blev jeg simpelthen nødt til at spørge, hvorfor er de ikke på mit navn?
2: Ja. Og det var simpelthen, det var for uformelt at kalde dig Tanja.
9: Ja, de sagde, det var sådan lidt, vi er jo kollegaer, så jeg skal kalde dig dit rigtige navn, så siger men mit navn er Tanja.
3: Ja.
9: Jamen, det var de ikke enige i.
2: Nej, nej, ja, det
3: er heller
2: ikke en diskussion, man gider bruge lang tid på. Tanja slash Tatjana, begge to flotte navn, holder meget af dem.
9: Ja.
2: Tak for det, god weekend, og tak for ringen.
9: God weekend.
2: Hej.
3: Hej.
9: Hej.
2: Godt gået, Maja.
10: Hørte I gør det et strenginstrument?
2: det er rigtigt, ja.
3: Det kommer man jo også tæt på, når man...
2: Men det passer meget godt til, du også er streng nogle gange. Så er der nyheder for dig, Signe 732.
10: I dag er det 10 år siden, at en betonklods blev kastet ned fra en motorvejsbro på Fyn og dræbte en tysk mor, skriver DR. Den 30 kilo tunge klods ramte familiens bil ved Vissenbjerg. Faren blev invalideret, og familiens 5-årige søn mistede altså sin mor. Siden har politiet modtaget omkring 1500 henvendelser og registreret 1400 vidner, men sagen er stadig uopklaret. I september sidste år skød soldater i Bøjslejren i Skjern mod en formodet drone over skydeterrænet. Men nu viser det sig, at forsvaret kort før hændelsen havde opgraderet 1 million dyrt overvågningsanlæg med kameraer i høje tårne. Alligevel der har forsvaret altså ikke kunne fremlægge optagelser. Dronekameraerne har nemlig været ud af drift på grund af tekniske problemer, skriver Radio 4. Flere skolebørn går træt igennem en hel skoledag. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskerne har fulgt eleverne fra 2., 4. og 7. klasse, og børnene har løbende fortalt, at de altså manglede energi og følte sig udmattet. Trætheden kan påvirke koncentrationen, og forskerne peger derfor på, at trivsel ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Og fredagen byder altså på nogen sol de fleste steder mod syd og øst. Der kan vi få spredte byer, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
12: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
13: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
18: Jeff!
16: Den nye spændingsserie, The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Sabrina Carpenter, Manchild 739.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Vi er lidt sent i gang med den her konkurrence
2: i dag. Jo, det er vi
0: faktisk. Lad os skynde os at komme i sving. Sara fra Egebjerg ved Horsens. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til. Du skal være med tak, i dagens godmorgen. Udgave. Er du spændt?
3: Meget.
0: Har du prøvet det før?
3: Nej, jeg blev ringet op, men jeg nåede ikke at komme med.
0: Nej! Er det lang tid siden?
3: Jeg tror faktisk, det er en måned siden måske.
0: Nå. Ja, ej, det må være mere, fordi det var sommerferie. Men anyway, ja.
4: Men lyttede du så med, og havde du fem rigtige?
3: Ja. Nej, det havde jeg faktisk ikke.
4: Nå, heldigt. Okay, det var heldigt.
0: Godt. Jamen, altså så, hvad hedder det, hvis det stod i stjernerne, at du skulle være med i konkurrencen her, så skulle muligheden nok komme igen, og det gjorde den jo så heldigvis. Ja, så nu ved vi jo, at det som minimum bliver et 5-årsspil, for det er trøstepræmien, men vi vil jo noget hellere af med 50.000 kroner, som vi spiller om. Har du nogen stor drøm om at dyste med en særlig herinde? Du kan jo få Karoline, eller Signe, eller Majbert.
3: Altså, jeg har flest rigtige med mig, Britt eller Signe, men jeg var ligeglad, så længe jeg var med.
0: Okay, men og det er du i hvert fald. Lad os se, hvem du får på tallerkenen her til morgen.
1: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
5: Signe.
1: Karoline.
5: Frit valg. Majbrit.
1: Frit valg.
5: Signe.
1: Majbrit.
5: Signe.
1: Frit valg. Frit valg.
4: Spændende.
0: Ja. Nå, Sara.
3: Ja.
4: Den var værre.
3: Jeg tænker, jeg tager Majbrit.
0: Det bliver Majbrit. Godt
4: tak
0: så.
4: Tak for tillid.
0: Lad os lige give lidt info, inden du går ud af døren, så du lige bliver lidt klogere på Sara. Jeg kan fortælle, at Sara er 28 år gammel. Økonomisk sagsbehandler. Og det kan være, at du kan bruge det info til noget eller ingenting.
3: Ja.
4: Jeg tager det med mig og lærer det, og så vil jeg bare sige held og lykke, Sandra.
3: Tak lige meget.
0: Det er bare som mig, hun ved, I cirka samme alder jo.
3: Ja.
0: Det var den rigtige reaktion. Så nu får du 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation på hvert af de 5 ord. Når du har svaret, så kommer Majbe tilbage igen. Hun har ikke hørt, hvad du har sagt. Hun står inde i et lydtæt studie med en glasrude i, så vi kan se hende. Vi signalerer til hende, når du har svaret, så kommer hun tilbage. Og svarer hun det samme som dig. Så vinder du, så lad os finde ud af, hvilke ord du har i dig her til morgen. Det første ord er ordet pige.
3: Dreng.
0: Ord nummer 2. Bajer.
3: Øl.
0: Ord nummer 3. Zebra.
3: Hest.
0: Ord nummer 4. Tvillinger.
3: Enægget.
0: Og det sidste ord er ordet blind. B-L-I-N-D. Blind.
3: C.
0: Du siger C. Her er dine 5 svar, Sara. Pige, der siger du dreng. Bajer, der siger du øl. Zebra, der siger du hest. Tvillinger, der siger du enægget. Blind, der siger du C.
3: Ja, jeg tænker, det er det, jeg går med.
0: Ved du hvad, så låser vi ordene fast og signalerer til mig, at hun skal skynde sig at komme tilbage. Og
4: udløse spændingen.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at vi skal signalere, at hun skulle sige det rigtigt, men det kan vi, har vi desværre ikke rigtigt.
4: Nej.
0: Vi ikke lært tegnsprog endnu. Det kunne være lidt snyd, hvis man kunne. Hvad står weekenden på, så? Shoppetur, hvis den går hjem.
3: Oh, ja, det skal den i hvert fald.
0: Ja. Så, men er det bare afslapning, eller hvad?
3: Ja. Bare hygge.
0: Jamen, det lyder dejligt.
4: Det er hygge.
0: Majbrit, nu skal du gøre det ekstra hyggeligt for Sara.
3: Ja.
0: Vi går i gang. Held og lykke til dig, Sara. 5 år. 50.000 kroner. Det er det, vi spiller om. Vi samarbejder med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Nu skal vi sammenligne ord. Og det første ord, du får, er ordet pige.
4: Dreng. Den var høj.
0: Ord nummer 2. Det var fordi, det var så utrolig rigtigt, Maja. Ja. Derfor var den så høj. Ord nummer 2. Bajer.
4: Øl.
0: Ord nummer 3. Zebra.
4: Ja, og så er det jo bare, og den er jo nem, fordi det er jo dyr, men den har også striber, og det er jo det, man tænker på. Striber eller dyr? Striber.
0: Kom så meget. Så ord nummer 3. Zebra.
4: Dyr. Nej! Ser hun striber?
0: Nej, det gjorde hun faktisk
4: ikke. Så er helt lettet. Nej, men
0: og igen, ikke noget ulogisk svar.
4: Nej, men hun sagde hest.
0: Ja, hun sagde hest, ja. Hvilket det jo ikke er, men jeg tror faktisk, at zebra og heste, de kan godt parre sig. Så langt er de heller ikke fra hinanden.
4: Det tror jeg ikke, de kan.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, de kan.
0: Ja.
4: They cannot.
0: Efter en tur i byen.
2: You never know. Man ved aldrig, hvad man kommer hjem med.
0: Jeg sagde...
2: Hvad så dumt?
0: Jeg sagde ikke, der kom afkommet.
2: Nej, det var ikke det. Jeg var ved at sige,
4: man
2: kan knalde. Ja. Jeg var ved at sige noget med, man kunne ikke ride på en zebra. Og sådan
0: det noget. Kan man. Det kan man godt. Fartstriber, fantastisk film.
2: Jo, men det kan man faktisk ikke. Det er noget med deres ryg. Jeg har lige læst
0: Jeg har set filmen. Jeg har set filmen.
2: Men det trumfer.
0: Okay. Nå, vi skal lige være færdige med...
4: Ej, hvor lærligt, mand.
0: Ja, men og et godt svar. Så lad os lige finde ud af, hvordan det går, om det bare bliver to rigtige, eller vi får fire rigtige. Ord nummer 4. Tvillinger.
4: Par.
0: Enægget.
4: Det er min ikke.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Jeg har det mest geniale ord at bruge på det, men det kommer først lige med noget. Sidste ord. Blind.
4: Seende.
0: Seende, hun sagde se. Den kan jeg så...
4: Det havde været ærligt, hvis det havde været den, vi var røget
0: på. Ja, den havde været...
4: Havde du to på tvillinger?
0: Det havde søskende.
2: Det havde jeg også. Mm.
0: Ja. Sara?
3: Ja?
0: Nu prøvede du. Du kom igennem. Nu har du ligesom fået taget din 5 år mødt om, og hvis du prøver en anden gang, så kommer det højst sandsynligt til at gå dårligere, lige så godt eller bedre. En af de tre muligheder.
4: Signe, hvordan var det gået med dig?
2: Dårligt.
4: Nå, så er der bare ikke 5 der.
2: Pauline, altså ikke 5, men lidt bedre end med dig.
4: Nå, men ikke 5.
2: Nej, så godt. Det er jo...
4: Om den er bare meget rar at gå.
0: Ja, det er ikke kun med dig, der var kørt hele sporet.
4: Nå, nej, men det er også meget rart, tænker jeg.
0: Nå, for Sara.
4: For Sara?
2: Sandra. Hvorfor kalder du hende Sandra?
0: Jeg ved ikke, hvorfor du kalder hende Sandra.
4: Hedder du Sara?
0: Ja.
2: Det er jo dit yndlingsnavn, Maja.
4: Det er jo det, jeg gerne vil have heddet.
2: Ja.
4: Jeg vil lige rette noget med, en zebra og en hest kan åbenbart godt forfølge.
0: Men det er
4: de kan, ja, undskyld Dennis, men de kan så til gengæld ikke forfølge.
0: Nej.
4: Men det er ligesom muldyr.
2: Men man kan ikke
4: æsler og heste.
2: Så hvis, hvis der er to af den slags, så kan de ikke få flere?
0: Nej. Ligesom tiger en løve også godt kan, men ikke.
2: Tiger
0: Liger. Ja, lige præcis. Okay. Sara, undskyld, vi har spildt din tid. Vi håber, du får en fantastisk weekend.
2: Okay. Ja, undskyld.
0: Vi hygger os bare her.
2: Du ved, inden folk ringede, ikke?
0: Ja. Vi har selvfølgelig et 5-årsspil til dig, som vi håber, du vil have kæmpestor fornøjelse af. Det er ikke noget, man kan købe i butikkerne. Man kan kun få det sammen med en skuffelse her i radioen.
4: Ja. Undskyld, Sara.
3: Det er helt okay.
0: Også når du har sådan en pæn navn. Så
4: ja, jeg elsker navnet Sara. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik Sandra ind i hovedet.
0: Det er, fordi vi har talt med en, der hedder Sandra tidligere, men det er så alligevel lidt. Sara, have en skøn weekend.
3: I lige måde, tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
2: Tak, hej.
4: Trods alt, hej.
0: Men ved, vi taler og brøvler lang tid, når den løber ud. Ja. Vi er dyster i 5 år igen. Skal vi gøre det mandag?
2: Ja.
0: Aftale.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: So, before you go, could we try to hold on tight?
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Good times, good times.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
26: Carglass repair, Carglass replace.
27: Hvad skal jeg til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
30: Nova.
31: Dagen med Gonova.
32: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Ja, vi har haft en fest over at spille den sang her med Lucas Graham.
3: Hold nu op, jeg får gåsehud over hele kroppen, seriøst. Helt op ad kinderne får jeg gåsehud.
2: Første på telefonen på 70 11 9000. Der er mange, der gerne vil med her. På linje nummer 1. Fra Odense. Trine.
3: Godmorgen, Trine.
4: Godmorgen.
2: Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Trine. Du er med. Vi sørger for, at du kommer med til Lucas Graham. Du skal bare finde ud af, om du skal over den store bro eller over den lille bro, når du skal til koncert.
3: Jeg vil sige, den dyre eller den gratis.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
4: Det kan du ikke være bekendt, men jeg vil gerne tage den store bro.
2: Den store bro. Ved du hvad, vi sørger for at hugge op med billetter til Lucas Graham live i Royal Arena. Den 23. januar 2027. Der er udsolgt, men vi har reserveret to billetter til dig, Trine.
4: Ej, det er fedt. Tusind tak skal jeg.
2: Kæmpe tillykke og god weekend.
4: Ja, i lige måde, tak.
2: Tak, hej.
3: Hej.
2: Der er udsolgt til en del af koncerterne efterhånden, men der er stadig billetter til ekstra koncerten i Royal Arena og ekstra koncerten i Jyske Bakboxen, hvis ikke du nåede at vinde her i Gonova.

0: morgen. Det er fredag, det er Gonova, og klokken er 8:02.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I september sidste år skød soldater i Bøjeslejren ved Skjern mod en formodet drone over skydeterrænet. Nu viser det sig, at forsvaret kort før hændelsen havde opgraderet et 1 million dyrt overvågningsanlæg med kameraer i høje tårne. Alligevel havde forsvaret ikke kunne fremlægge optagelser af dronen. Kameraerne har siden været ude af drift på grund af tekniske problemer, det skriver Radio 4. Trætte børn er ikke nødvendigvis dovne eller i mistrivsel, det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskerne har fulgt skolebørn og set, at manglen på energi fylder meget i deres egen oplevelse af trivslen. Trætheden kan blandt andet hænge sammen med lange skoledage og følelsen af hele tiden at skulle præstere. Den kan også påvirke både undervisning og det sociale i klassen. Forskerne mener derfor, at man bør interessere sig mere for, hvornår og hvorfor børn bliver udmattet. Små lokalsamfund og øer får nu 18,7 millioner kroner til at skabe mere liv, oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Pengene skal gå til en række lokale projekter rundt om i landet, som skal styrke udviklingen i landdistrikterne. Det er initiativer, der samler os, forbedrer lokale mødesteder eller skaber nye aktiviteter i nærområdet. Interessen for puljen har været stor, og mange projekter har søgt om støtte. Pengene skal give nye muligheder i de områder, hvor der er langt til de større byer, og hvor de lokale kræfter spiller en vigtig rolle for selve udviklingen. Og så behøver du altså ikke at løbe en tur for at passe bedre på dit hjerte. Små ekstra skridt i løbet af en dag kan altså også gøre en forskel. Det er budskabet fra Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen, som nu går sammen om kampagnen Tæl skridt for hjertet. Og det er altså fra den 31. august til den 13. september, der bliver arbejdspladserne inviteret til at gå mere i hverdagen. Sidste år der deltog omkring 50.000 i den her Tæl skridt, og nu håber organisationerne på endnu flere.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Nogen eller stedvis en del sol, og det gælder altså det meste af landet, især i eftermiddag. Men her først på dagen spredte byer mod syd og øst, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4:08. En lækker fredag morgen. Nick og Jay har udsendt deres helt nye single KBH. Vi har spillet den her til morgen her i Gonova. Og hvis du lytter med hos Karoline Havbæk i Karos Klubhus i eftermiddag her på Nova, så kan du rent faktisk møde drengene Nick og Jay.
3: Hvis du allerede har fået sommerferie blues og bestilt den næste sommerferie, så vil vi rigtig gerne tale med dig om lidt.
5: Og så skal vi altså også fejre en kvinde og en serie, jeg nærmest føler, jeg har fået sprøjtet ind med modermænd, nemlig Sex and the City.
0: Først er der lidt Tame Impala her, Dracula.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Vi særligt talte om, at nogle gange så er der nogle sange, der bliver hits, som måske ellers ikke vil være blevet det, fordi Tame Impala, som har lavet den her Dracula, som er super fedt nummer, de måske allerede havde fundet et publikum. Altså, ja, de har været med i mange år, og folk havde ligesom sagt, at det er sådan et
1: indie
0: band, eller det er jo kun én mand, men ja, det er sådan et indie-foretagende, og det er meget godt, men det er ikke noget, vi behøver bekymre os om. Det ligger derovre i hjørnet, og forstyrrer ikke nogen. Og så kom den her version af det her nummer, som faktisk har hende fra Blackpink med.
1: Jenny.
0: Er det Jenny, der er med på den?
1: Ja, det er Jenny, tror
0: jeg. Man kan ikke huske, om det var Jenny eller Lisa. Men
1: det er en af dem,
0: ja. Jenny, der er med på den.
1: Jeg tror det.
0: Og så gik den amok på TikTok.
1: Ja.
0: Og here we go. Her har vi et hit. Vi spiller den uden Jenny.
1: Ja.
0: Fordi han kan godt selv.
1: Jamen, han kan fint selv. Ja, det er meget det der ding, jeg føler er fedt.
0: Er det dinget, som gør det for dig?
1: Det var, ja, det er bare en fed start.
0: Det, der gør det for mig, det er, prøv at høre den med hovedtelefonen på et tidspunkt, der er sådan en... Det er sådan en funky... ja, der er sådan en lille funky tema, der kører ind. Jeg vil lige spille den her.
2: Ja, sådan en bip-bip-spil-agtig.
1: Ja, der er under.
2: Den har aldrig lagt mærke til.
0: Nej, og der var dinget. Og hvad siger vores producer, Jacob?
3: Det er jo næsten som om, at Kevin Parker der fra Tame Impala, han er blevet venner med Sexy Back.
0: Det er rigtigt, der er lidt... altså, den for Justin eller noget?
3: Ja, der er sådan noget Timberland, noget, okay, noget lidt...
1: Det er rigtigt!
0: Yeah. Here we go,
1: oh my
0: mega
1: god, det er derfor, han er producer.
2: Ja.
1: Han ved sådan noget.
2: Ja.
0: Du skal jo ikke en skid ud på restaurant med din kæreste her i weekenden. Du skal hjem og sidde og lave et mashup af Tame Impala og så Sexy Back.
3: Det går ikke.
0: Nej. Nå, men hej, velkommen, hvis du lige er kommet med som en del af klokken 8 holdet. Glad for, at du har valgt Gonova til din fredag morgen. Altså, vi var jo en lille smule begejstrede, da noget gik op for os her til morgen.
1: Ja, og det var jo, at Kim Cattrall, som er Samantha i Sex and the City, serien og filmene, fylder 70 år i dag.
0: Tillykke. Flot rund fødselsdag, og jeg kan ikke forstå, at fordi så lang tid er det heller ikke siden, jeg synes, jeg så Sex and the City på TV3, men det må det have været.
1: Ja.
0: For det, jeg godt kunne lide ved Sex and the City dengang, det var, at det ikke var sådan nogen, og vi er lige færdige med high school-typer. Det var voksne kvinder.
4: Det var ægte voksne.
1: Ja.
0: Og de spillede heller ikke nogen, som var lyver 20. Altså, nej, de spillede

0: Det er nogen, som var et eller andet sted i 30'erne-ish.
1: Ja, og havde en identitetskrise over lige en 40 eller et eller andet.
0: Ja, ja. Men altså, de så fantastisk ud. Og det gør det sikkert højst sandsynligt stadigvæk. De er jo trods alt skuespillere.
1: Altså, mange af dem er jo med i den der nyere version også på HBO. Ja. Som hedder Just Like That.
0: Åh, rigtigt.
1: Men uden Samantha. Så hvis vi skal tilbage til hende.
2: Altså, ja, det er lidt uvenner.
1: Ja, det er noget om det. I don't know. Det skal jeg ikke gå ind i.
0: Men hun var en af favoritkaraktererne i Sex and the City dengang, af mange forskellige årsager, men fordi hun altid var lidt kontroversiel. Altså, hun sagde de der ting, var sådan, det gjorde du bare ikke. Altså, hun var den der, hvor man kunne spejle sig og sige, okay, det er åbenbart ikke nogen skam at være lidt slutty.
2: Mm-mm. Altså, hvorfor har du ikke købt en dildo?
0: Jamen, eller fire, altså. Ja, præcis. Og hvorfor sådan nogle små nogen? Altså, hun var sådan en in-your-face-type, og det havde man lidt brug for.
1: Altså, jeg har jo set Sex and the City sådan lidt på afstand, for min mor bare altid har set det meget, og jeg har nogle veninder, der har set det og sådan noget. Har set nogle af filmene, men jeg har ikke fra start til slut set det. Jeg ved godt, hvad det handler om. Men jeg har prøvet at tage tre ikoniske citater med fra serien. Og jeg føler, at det første, som jeg altid ser også på sociale medier, på trods af, at jeg kan se filmene og kan quote det, det er den her fra Carrie, som jeg føler bare forklarer serien og hende.
3: Do you know when I first moved to New York and I was totally broke? Sometimes I would buy Vogue instead of dinner. I just felt it fed me more.
0: Så jeg købte Vogue i stedet for aftensmad, og jeg følte, at jeg blev mere mæt af det.
1: Ja, præcis.
2: Jamen altså.
0: Og der var jo noget, som var weird i hele den her. Så kan vi huske alle karakterernes navn. Så Carrie er ligesom hovedpersonen, som
2: som skriver klummen.
1: Det hænder sådan klummen. Også de der voiceovers, ikke?
0: Ja. Så det er ligesom hendes perspektiv.
1: Stemme, man følger.
0: Ja. Så er der Samantha, som vi fejrer fødselsdag for i dag, som er den
2: the slutty one.
0: Veninden, som er friskere end de fleste.
1: Blondinen.
0: Så er der Charlotte, som er hende, den mørkhårede med det lange hår, som var den bly viol.
2: Mm-hmm. Ja, det var hun, det må man sige.
0: Ja.
2: Og så var der Miranda, som var advokaten, og den sådan lidt mere, du ved.
1: Men nogle gange havde hun lige et eller andet, havde hun ikke det?
0: Jo, hun var sådan lidt den fodformede, vil jeg sige.
2: Ja, men hun var også en gang med lidt sådan lidt, jeg har også prøvet det her, og de spørger sådan lidt, Miranda.
1: Ja. Nogle gange kom der lige en side frem af hende eller sådan noget, kan jeg fornemme lidt. Men jeg har også et klip med, som jeg føler forklarer deres venskab meget godt, som er det her.
3: Why should I pay someone when we can talk for free and then go get a drink or whatever? I don't need professional help, I've got you guys.
4: We're as fucked up as you are. It's like the blind leading the blind.
2: True that.
0: Hvad er det, hun vil betale for?
1: Jamen, en psykolog. Hun vil gerne have at gå til en psykolog og få noget hjælp. Professional help. Mm-hmm. Og sådan, hvorfor skulle jeg dog det? Og det ved jeg, sådan har jeg det også med mine veninder. Hvorfor skulle vi det? Vi kan jo
2: blind
1: bare mødes.
2: Blind leading the blind.
1: Ja, og det er meget the blind leading the blind.
0: Ja. det er så sandt.
1: Altså, det er så
0: og er det ikke lidt ligesom en tandlægeaftale, altså, hvor man bliver, jo mere du udskyder den, jo dyrere bliver det i sidste ende, ikke?
1: Det er jo det. Og så tænker jeg også bare lige, i hendes navn, i hendes fødselsdag, Kim Cattrall, så har jeg lige en mantra med fra Samantha. Og jeg har prøvet at vælge en af de mindre eksplicite, og det har
0: og det var svært, eller hvad?
1: Det var faktisk ret svært, så lidt er den alligevel. Så hvis du har et barn med, så kan du håbe på, at de ikke snakker engelsk.
5: I will wear whatever and blow whomever I want as long as I can breathe and kneel.
0: Og der spørger man jo sig selv, hvordan er knæene på en 70-årig nu om dagen?
2: Ja, jeg tror, de er fine på hende.
1: Ja. Det tror jeg også. Sørg for at træne den.
2: Hun elsker sig knæpuder i
0: Højst sandsynligt. Stort tillykke til Kim Cattrall, og om ikke andet en anledning til lige at genbesøge Sex and the City. Jeg ved faktisk ikke, hvornår har du sidst set det? Giv os lige ring. 70 11 9000. Nu fejrer vi fødselsdag for den her legendariske tv-serie. Det var meget sjovt at høre, om der er nogen, der stadigvæk ser det, om man er hoppet på den nye spin-off-serien, eller om man stadigvæk ser det gamle. Har du DVD-boksen, eller streamer du på HBO, som jeg mener var den originale udbyder?
2: Og hvis du er ung, fordi den er jo fra 98, så det kan være, at man er født i 98, så siger, det er der lige noget for mig, det der. Det ved man ikke jo.
1: Oprigtigt,
2: nej.
0: Er det stadigvæk noget sexende? Altså, jeg får lyst til at se et afsnit, for det var sjovt.
1: Jeg ved, jeg har en roomie, der sådan går tilbage til det lidt en gang imellem og ser det, og hun er jo sådan noget 27.
0: Kira Sering, 70 11 9000. Hvornår har du sidst set Sex and the City?
6: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
7: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner.
9: yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
26: Pull yourself together, we have work to do.
25: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
27: There's something going on.
25: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
28: Took you long enough.
25: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
29: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Infonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
31: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Det kan den livsstil, hele den der New York, den travle by og middagene, skoene.
1: The shoe.
0: Alle snakker om skoene. Yeah. Jamen, det var der, at man som mand også lærte, at der var noget, der hed Louboutin, og det var noget.
1: Og Jimmy Choo.
0: Og Jimmy Choo, for den sags skyld også. De fejrer her til morgen i Gonova af Kim Cattrall, som spillede Samantha i Sex and the City. Hun fejrer sin 70-års fødselsdag i dag, så tillykke til hende. Lad os se, vi har Karina med på telefonen. Godmorgen, Karina.
2: Godmorgen.
0: Nå, Sex and the City. Vi fejrer lige lidt fødselsdag for Samantha her til morgen.
2: Ja.
0: Er du i gang med at se den?
2: Jamen, det er jeg.
0: Første gang, eller har du set den før?
2: Ah, nok en 30-40 gange, eller sådan noget.
0: Oh. Hvor mange sæsoner er der? Jeg kan huske bokssættet, som ligner sådan en skoæske i lyserød.
2: Jeg mener, det er en 6 sæsoner, der er.
0: Og du har set dem. Okay, favoritepisode?
2: Altså, det er nok den aller sidste, hvor Big kommer og henter hende i Paris. Det er jo simpelthen bare fantastisk.
0: Hvad er attraktionen?
2: Attraktionen, jamen det er, jeg tror, at de fleste, uanset hvornår at man egentlig er fra, kan genkende lidt af sig selv i dem alle sammen. Og så er det bare, der er bare altid noget sjovt, og der er noget, der rammer lidt på følelserne, og det giver bare sådan en, det giver sådan en dejlig mavefornemmelse at se det, synes jeg.
0: Mm. Hvor gammel var du dengang? Var du med fra starten, dengang de begyndte at sende det der i slutningen af 90'erne på TV3?
2: Ej, det var jeg nok ikke. Der har jeg været en 11 år.
0: Okay.
2: men lige så snart jeg var gammel nok, så begyndte jeg at se den. Og så er det sådan noget, jeg har set med veninder, og jeg har set det alene, og jeg har set alle filmene og den nye spin-off. Og nu er jeg gået i gang med at se den igen, og nu kan jeg ikke slippe den. Så jeg er nødt til at se den færdig.
3: Det er klart.
1: Har du set filmene også?
2: Ja, det har jeg.
3: Okay, også den sidste?
0: Den i Dubai?
2: Ja.
0: Ja. Så ja, men det har jeg også mig. Altså, hey, så jeg ved ikke, hvad vil du sige med det? Tak for ringet, Karina, og tak for lytten med. God dag og god weekend.
2: Og i lige måde til jer.
0: Tak.
3: Hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Rasmus.
4: Godmorgen.
0: Rasmus er fra Næstved, og vi havde jo regnet med, at vi ville blive væltet af udelukkende kvinder, som havde set Sex and the City. Men som mand, så holder man sig heller ikke tilbage.
4: Nej, det gør man da ikke.
0: Nej. Hvornår har du sidst set Sex and the City?
4: Jamen, det gjorde jeg i 2011, tror jeg det var.
0: Okay, du kan huske det relativt præcis. Hvorfor kan du huske præcis, hvornår du så det?
4: Jamen, det kan jeg huske, fordi jeg så det, da jeg var udsendt soldat i Afghanistan.
0: Ah, okay. Så der havde du brug for, at der ligesom var en livline tilbage til noget...
1: hvor der ikke var noget ondt.
4: Jamen, det startede egentlig med, at man har set matchfilmen. Sådan ligesom, når der ikke lige er noget at lave.
0: Ja.
4: Og så, når man løber lidt tør, så kigger man lidt alternative veje. Og det endte med, at det blev et samlingspunkt, fordi jeg tænkte, nu tager jeg chancen at se det.
0: Ja.
4: Og når mine kollegaer ligesom så det en gang, grinede lidt af det, så satte de sig lige en gang, de stod lidt med. Det endte med, at flere og flere kom til. Mm. Og så blev det sådan til en fast ting, at vi så Sex and the City.
3: Så I har watch party?
4: Ja, det kan man sige.
1: Men har du set alle sæsonerne?
4: Det har jeg, og også filmene. Jeg tænkte, jeg var nødt til at følge op.
3: Ja. Det er klart. Hvad med det nye?
4: Og det helt nye, at det tror jeg ikke, jeg har.
0: Der er du ikke kommet til nu. Men den ligger på HBO Max, hvis du lige pludselig bliver lidt varm på det her, når vi taler om det her til morgen. Så jeg synes, det er fremragende, og man skal aldrig nu sådan skue hund på årene, som man siger.
4: Nej.
1: Du er en centerpil, ligesom Dennis. Hvem
3: er den, identificerer du dig mest med, Rasmus?
4: Den er lidt svær. Måske nok. Ja, det ved jeg sgu ikke. De har jo alle sammen hver deres ting.
0: Ja.
1: Men er du en bly viol? Er du lidt mere kontant? Er du et monster, eller er du den sådan lidt mere... Om det er Samantha, der er monsteret, ikke?
4: Jeg er nok lidt ligesom hende der, den rødhårede der.
1: Don't judge a book by its cover.
0: Nej.
4: Men altså, Samantha var jo selvfølgelig også en klar favorit.
3: Det er klart.
4: Hun er god.
0: Ja, nej, men hun er med til bare at drive det fremad og sørge for, at der er noget... Der sker noget. Hvad skal der på? Der skal fart på.
4: Ja.
0: Tak for ringet. God weekend, Rasmus.
4: Ja, lige måde.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Og der var i hvert fald en idé til, hvad weekenden kunne stå på. 6 sæsoner, et par film og en spin-off-serie, så der er rigeligt at gå i gang med.
3: Ja.
0: Vi lover, vi spoiler ikke noget.
3: Nej.
0: Andet end det, som du har hørt nu her, selvfølgelig. Tillykke til Kim Cattrall, a.k.a. Samantha, som bliver 70 i dag.

0: 8:31, godmorgen, Gunova i din radio med de seneste nyheder her fra Signe.
1: Ja, forsvaret havde netop opgraderet 1 million dyrt overvågningsanlæg, da soldater sidste år skød efter en formodet drone. Alligevel så findes der altså ingen optagelser af dronen, det skriver Radio 4. Anlægget ved Borgerslejrene og Skjern blev kort før hændelsen udstyret med kameraer i høje tårne, men kameraerne har altså været ude af drift siden på grund af tekniske problemer. Flere skolebørn går træt igennem hele skoledagen, det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskerne har fulgt elever i 2., i 4. og i 7. klasse, og børnene fortalte løbende, at de manglede energi og følte sig udmattet. Trætheden kan påvirke koncentrationen og fællesskabet i klassen, og forskerne peger derfor på, at trivselen ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har. Møder og frokostpauser på jobbet skal være mere aktive. Dansk Firma Idræt og Hjerteforening går sammen om en kampagne, Tæl skridt for hjertet, der skal få os i mere bevægelse på arbejdet. Kampagnen løber fra den 31. august til den 13. september. Sidste år deltog omkring 48.000 medarbejdere, og det handler altså ikke om at gå længst, men om at få mere bevægelse ind i hverdagen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Nogle ellers stedvis en del sol de fleste steder, og det er altså især i eftermiddag, men her først på dagen, der er der spredte byer mod syd og øst, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer, alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova,

0: Ofte får bassisten ikke nok credit i et band. Den her sang, den er basgang. Prøv at lægge mærke til den her gang, du har hørt den. Altså, det er det, som gør, at den ryger direkte ned i rytmesektionen i bagdelen, du. Den er altså, den kan noget. Katseye og Gabriella. Klokken den er 8.38.
1: Når man kigger ud af vinduet, så tænker man, det er jo efterår.
0: Ja.
1: Og det
0: eller,
1: er jo ikke...
0: det er efterår.
1: Ja, men det er jo ikke særlig længe siden, at, at vi lige er kommet tilbage fra sommerferie. Men jeg ved også, at der sidder nogen, som allerede nu har the sommerferie blues, og tænker, vi er nødt til at bestille til næste år, for jeg er nødt til at have noget at se frem til. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, om du allerede nu har bestilt din sommerferie til næste år, og
0: men
1: hvorfor.
0: Kan man overhovedet booke så langt ud i fremtiden?
1: Det kan du sagtens. Jeg ved,
0: kan
1: at
0: det betale
1: der er,
0: sig?
1: Ja, jeg ved, der er nogen, hvis du blandt andet har lejet et hus, for eksempel, og tænker, det er lige præcis det her hus, jeg skal have til næste år også. Så er du på forkant og har booket det allerede.
0: Mm.
1: Der er også nogen, der allerede har bestilt, hvis de skal til, altså måske langt væk til USA, eller der er nogen, der har bestilt en rejse til, de skal måske til Asien og rejse rundt. Eller. Og der er også nogen, der bare siger, jeg ved, at vi er en familie med tre børn, vi skal have et stort værelse. Det gjorde vi, da mine børn var små.
0: Mm.
1: Vi havde allerede, nærmest inden vi kom hjem, så er der sådan et, vi er nødt til at bestille til næste år, for jeg er nødt til at vide, at vi kan få et stort familieværelse. Så vi havde bestilt ferie nærmest et år i forvejen.
0: Det har jeg aldrig sådan gjort i mit liv.
1: Nej, men altså, du er også en køremand, ikke? Vi er en hotelmand.
2: Nå, men det er jo det samme. Man skal jo bestille noget.
3: Man kan jo
2: noget,
3: godt køre ned og bo på hotel.
2: Man bliver jo
1: ikke flyve. Ej, du bor ikke i bilen.
2: Når man
0: nej, men,
2: til
0: men,
2: Italien,
0: men,
2: kan
0: men,
2: man jo godt.
0: Men,
2: mobile homes, de er fandme også svært at få fat i.
0: Altså, det er ikke så meget det der med ferieformen. Altså, det er lang tid før, at man binder sine penge i en ferie, synes jeg. Altså, det er, også fordi ferie er dyre, altså det er mange penge, altså, som, så er det sådan, dem kan man ikke bruge til, hvis opvaskemaskinen går i stykker eller et eller andet. Altså, så det kræver, at man har opbygget et eller andet buffer, så man kan betale den der ferie. Det er derfor, jeg synes, at det er lang tid ude i fremtiden at have.
1: Man kan også bare lægge et depositum nogle gange. Men,
0: måske.
1: Men det kunne godt være 70-9.000. Har du bestilt din ferie allerede?
0: Jeg kan godt forstå, at man gerne vil booke ferien. Altså, det ville da være for fedt, hvis... jeg er ikke så organiseret, så jeg... Ærligt, du vil have det her, Majbet. Men da vi kørte på ferie her til sommer, vi kørte en torsdag eftermiddag, så overnattede vi et stykke nede i Tyskland omkring Kassel, og så kørte vi derfra om morgenen, om fredagen, og jeg tror lidt før middag, der bookede vi det sted, vi skulle overnatte på.
1: Oh my god, det vil jeg slet ikke
2: også kunne. Det ved Kassel, altså, havde du heller ikke styr på det, inden før du kom?
0: Nej, det tror vi bookede en time, to timer før. Eller sådan
2: det
0: noget,
2: det kan jeg godt forstå, fordi det er lidt sådan, hvor langt kan hvor, vi komme, det, og trafikken.
0: Hvor meget trafik
2: og
1: den er med på, men hvor jeg skal være i en uge på ferie, ej, det skal
2: jeg
1: så
2: meget. Jeg kan huske, min far, vi har gjort det en gang der, hvor den første uge, det skulle min far stå for, og det var sådan, vi ser, hvad der sker. Jeg græd.
1: Nå.
2: Jeg græd i bilen.
0: Og det er ikke alle til det.
2: Jeg græd i bilen, og jeg sagde, du må love mig aldrig at gøre sådan noget igen. Du må love mig det.
0: Nå, jeg har ikke, altid det gjort det, og mine forældre har også meget gjort det. Så det er bare sådan en del af det.
2: Ja, ja.
0: Det er lidt spændende.
1: Ja, nej.
0: Nå,
1: nej,
0: nej, nej. Vi skal ikke derhen, hvor vi var sidste år, for der er udsolgt, så lad os finde noget andet.
2: Ja, det er ikke sjovt.
1: Jeg kommer aldrig tilbage til det samme sted, så det er ikke derfor.
0: Nej.
1: Det er bare, jeg vil bare gerne vide, at jeg kan få et hotelværelse, hvor at, du ved, der er separat rum til mine børn, for eksempel, at de ikke skal sove ved siden af mig.
0: Vi har Kenneth Foden, simpelthen. Godmorgen, Kenneth.
4: Godmorgen.
0: Har du allerede booket ferien til næste sommer?
4: Den er ikke booket endnu, men den er planlagt.
0: Så hvad er det, der afholder dig for at booke den? Er det, fordi man ikke kan booke så langt ud i fremtiden, eller er det, fordi du venter på et godt tilbud?
4: Nej, men jeg har lige... Det er, fordi vinterferien, den er lige booket først, og så står sommerferien på skud til næste år.
1: Så det er noget med at spare sammen?
4: Den er in the making.
2: Mm-hmm. In the making.
0: Hvor skal I hen?
4: Vi skal til Toscana og til Komosøen og forbi Cinque Terre.
0: Det lyder for dejligt.
2: Ej, det lyder lækkert. Det er godt planlagt.
0: Skal I flyve, eller skal I køre selv?
4: Vi kører selv.
0: Nå, så behøver jeg ikke.
4: Sommerferien er altid køre selv, hvis vi kan.
0: Så behøver man ikke at planlægge noget. Så kører man jo bare.
1: Nej, det er
4: Ja, jeg planlægger altid for mig. Ja.
0: Det kunne jeg godt
2: mærke på. Det tror jeg, at alle i familien er glade for.
0: Ja. Nej, det
2: skulle jeg jo. Jo, Dennis, det er man.
0: Nå, okay.
2: Man skal se på billeder
1: af sig selv i forvejen.
4: Jeg har en lille familie, der er meget picky med, hvilke boliger vi booker.
2: Ja.
4: Der skal være havudsigt, der skal være infinity pool, der er mange kriterier, der skal opfyldes.
0: Ja, okay.
4: Så det skal være planlagt, ellers så er ikke alle, der bliver tilfredse.
1: Nej, og Dennis Stille, nu skal også det der med at sige, vi chancerne lidt, det svarer til at komme i biografen, du har ikke bestilt dine billetter på forhånd, og så skal du sidde på forreste række og se en eller anden film.
2: Jo, ja.
1: Nej, du tager, hvad der er. Jeg gider ikke tage, hvad der er.
2: Og hvis det
1: skal
2: så, på så ferie, så vil jeg vide. Ja, så kan man bo der i 3 dage, og så skal man videre. Nej.
1: Mm-mm. Jeg er med dig. Det er godt, det er planlagt.
2: Ja, det kan jeg også godt lide.
0: Vær lidt eventyrligt.
1: Living on the edge.
0: Ja, det kommer ikke til at ske.
1: The Edge Infinity Pool, der er med Edge, men ellers ikke. Nej.
0: Ja, jeg skal lige ind og tjekke, hvad en Infinity Pool er. Er det, bare sådan, er det ikke bare havet, du snakker om der?
1: Nej. Altså,
0: hvad er en Infinity Pool?
4: Ja, men Infinity Pool, den ultimative Infinity Pool er jo, at man egentlig ligger i poolkanten og har fuld havudsigt. Eller udsigt ud over et område, hvor det er, at man det ligner, at poolen den går direkte ud i horisonten.
2: Ja, okay. Det er ikke sådan en, jeg har, Dennis. Det er bare
0: Ej, det er en meget finit pool.
2: Ja, jeg kan se kanten hele vejen rundt. Ja. Yes, det kan man.
0: Kenneth, jeg håber, det bliver en fantastisk ferie, og du både har booket vinter og er på vej til at booke sommerferie. Det, synes jeg, er meget planlægningsagtigt. Jeg er sikker på, at det bliver helt fantastisk. Tak for ringen, og god weekend.
4: Det bliver altid godt.
0: Det er godt
4: god
0: at høre.
4: God weekend til jer. Tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
2: Den fra Paradise, Dennis.
1: Det ser han.
2: Det er infinit. Ej, men man har godt...
0: Look at me.
2: Ej, men har du aldrig set... Ingen gang... Du ved, hvis du forestiller Paradise Hotel.
0: Vil du vide, hvor meget Paradise jeg har set? Jeg så noget af første sæson.
2: Ja, men der var sgu da også en pool med.
0: Men det er altså 20 år siden, ja, at der var første sæson af Paradise. Jeg må indrømme, der er... Jeg kan ikke huske det.
2: Men har jeg aldrig set... I ved den der, så kommer den der fugl frem, står der Paradise Hotel. Der kan man se hotellet.
0: Lige så snart, at der kommer det der, hvor der står, så laver jeg den der... Zap.
2: Jamen, nogle gange er det jo en commercial.
0: Zap videre.
2: Jamen, det kan man jo ikke altid. Står der, vente 7 sekunder, så skal man sidde der. Så ser jeg jo på poolen.
0: Jeg tror, vi lever lidt forskellige liv, Karoline. Ja,
2: jeg betaler ikke mere for reklamerne.
0: Nej, men det er ikke så meget det. Men jeg tror bare ikke, vi ser det samme. TV.
2: Nå.
0: Nej. Så derfor vidste jeg ikke, hvad en infinity pool var. Jeg forestillede mig også, at det var en, der var rund. Altså, hvor man sådan... Så man kunne svømme rundt for evigt.
1: Hvis du forestiller dig faktisk, at vandet løber ud over kanten.
0: Ja.
1: Altså,
0: hvor løber det hen?
1: Jamen, det løber jo så ned i en rest, som så kommer tilbage igen. Så bliver det filtreret, så det hele tiden... det skimmer.
0: Ja, respekt for det. Jeg vidste ikke, det var en ting.
2: Nej, det er kæmpe.
1: Jo, hvis du gerne vil have taget flotte billeder. Jeg tænker, at udseendet er flottere.
0: Det vil jeg også gerne. Ja.
1: Når jeg skal tage billeder af min pool, så skal jeg have den sådan langt ned kameraet, for det, før det ser sådan. Ellers så bliver man taget sådan ovenfra, og man ser sådan lidt dumt ned ude nede i vandet.
2: Jeg føler tit, når folk har postet billeder fra Bali. Nogle gange har vi kollegaer, der tager til Bali. Mm. Det er meget i Infinity Pool.
0: Er det det?
2: Mm.
1: Okay. Jeg vil sige det sådan, hvis du bor på et hotel, der er Infinity Pool, så ved du også, at der er ordentlig morgenmad.
2: Og gode drinks.
1: Fordi det er relativt dyrt.
0: Mm.
2: Og gode drinks. Okay. Skidegod pina colada.
0: Det lyder også som nogle steder, hvor jeg ikke gad at holde ferie.
1: Hvor der går morgenmad? Nej, det gad jeg godt.
0: Nej, lige præcis.
2: Dennis laver det heldigvis.
0: Må jeg sige en ting, og det er bare apropos absolut ingenting.
2: Ja.
0: Morgenmad er jo det mest overrated på hoteller overhovedet. Det koster en formue for, at du kan spise et blødkogt æg og et stykke brød, og noget yoghurt og noget frugt. Altså hvis du skulle købe det, så ville det koste sammenlagt 7,5, og det betaler du en formue for. Der vil jeg altså hellere bo på et sted, hvor jeg selv går ned og køber morgenmad og siger, jeg vil gerne have to af dem, og så køber jeg en melon, og så hygger vi os med det.
1: Jeg kan love dig for, at jeg ikke gider lave mad, når jeg er på ferie.
2: Det er en del af ferien, der jeg ikke laver mad. Du køber et stykke brød og en frugt, og så
1: jeg skal ned og handle på min ferie. Not happening. Jeg handler ikke på min ferie.
2: Er det noget?
1: Jeg går ikke i supermarkedet og køber mad på min ferie,
0: elsker.
1: Som jeg skal
0: lave. Men okay, jeg elsker også at gå i supermarkedet.
2: Ja, jeg også.
1: Centerpige.
0: Ja. Harry Styles, American Girls, om lidt. Klokken den er 13:09.
5: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiver 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Ilfornøje økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
24: Norwegian.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Emma? Emma?
27: Ja, mor?
26: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
27: Oh.
28: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
29: Nu er der mere lyden af i dag.
30: Skru op for Nova.

0: Det var det for Gonova. Skyd weekenden i gang med Chris om lidt her på Nova. Og husk, at Caroline Haubæk får besøg af Nick & Jay i Karos Klubhus i eftermiddag kl. 16.
1: Vi serverer en frisk bagt podcast om lidt, og i dag der er der ødelagte postkort.
0: Selv hold kæft.
1: Der er dæknavne, og så er der Sex and City fans på programmet. Hent Gonova, dagens udvalgte, før din nabo.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forsvaret havde netop opgraderet et milliondyrt overvågningsanlæg, da soldater sidste år skød efter en formodet drone. Alligevel så findes der ingen optagelser af dronen, skriver Radio 4. Anlægget ved Bøjslejen nær Skjern blev kort før hændelsen udstyret med kameraer i høje tårne. Men kameraerne er altså siden været ude af drift på grund af tekniske problemer. Derfor kan forsvaret ikke fremlægge billeder af den drone, som soldaterne skød efter. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer miljøministeren til at oprette beskyttende ynglezoner, hvor mennesker altså ikke må færdes fra april til juli. Forslaget kommer efter episoden i Nordjylland tidligere på måneden, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Men lokale er delt i spørgsmålet om, hvor meget adgang vi skal have til naturen. Luftforurening koster hvert omkring 400 livet i København, og derfor skal eksperter nu finde nye løsninger. Det har Københavns borgerrepræsentation vedtaget. Ekspertgruppen skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. København er allerede mindre luftforurening end andre store byer, men der er altså stadig problemer med blandt andet sundhedsskadelige partikler og kvælstofdioxid. Ekspertgruppen bliver dog først oprettet, hvis politikerne finder penge til den i det kommende budget. Og så kommer der nu flere penge til lokale fællesskaber uden for de større byer. 18,7 millioner kroner bliver fordelt til projekter i landdistrikterne og på småøerne. Det oplyser By, Land og Transportministeriet. Interessen har været stor, og mange projekter har søgt om millioner, og nu får 49 af dem altså støtte til blandt andet mødesteder, aktiviteter og nye lokale tilbud. Uden støtten kan lokale idéer altså være svære at føre ud i livet, og det kan altså betyde færre muligheder for fællesskab lokalt.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nogen eller stedvis en del sol de fleste steder. Det er altså især i eftermiddag, men her først på dagen spredte byer mod syd og øst. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din fredag startede godt. Jeg har alle hilsner til dig. Lucas Graham lige efter Dermot Kennedy. Og her er Glass Animals. Velkommen.
1: Skru op for lyden.

Og faktisk mange år som gademusiker i Dublin, før han fik sit store gennembrud. Outnumbered, det blev nummeret, som for alvor sendte ham ud i resten af verden og gav ham hans første top 10 hjemme i Storbritannien. Dermot Kennedy lige her på Nova. Chris her i studiet. Jeg håber, du har en god start på din fredag, inden vi får set os om. Hvis vi har en forholdsvis stor ja-hat på, så er det jo weekend. Det ved vi alle sammen. Men det er også en særlig dag i dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, nu skal jeg lige have fundet den rigtige knap her, fordi jeg kan se, der er blevet byttet om på nogle ting her. Men den finder jeg hurtigt. Den er her. I dag, der er det Hawaiian T-shirt Day. Altså National Hawaiian T-shirt Day. Ja. Eller det er shirt day. Ja. Bare drop tid. Ja, det der er med det, det er jo altså, det er tredje fredag i august, dagen der officielt er undskyldningen for at møde op i blomstrede skjorter med palmer, papegøjer og en masse farver, som man normalt kun ser på sin charterferie, ikke? Vidste du, at de her moderne Hawaii-skjorter, altså lokalt, der bliver de jo kaldt Aloha-shirts. Det husker jeg fra min eneste tur til Hawaii, hvor jeg øvrigt også gik på knæ for min nuværende kone. Det lyder som om, jeg har været gift mange gange. Det har jeg ikke. Kun én gang. Altså, der skete simpelthen det i 1930'erne i Honolulu, at forretningsmanden, der hedder Ellery John, var blandt de første til at masseproducere skjorten og registrere navnet Aloha Shirts, som et varemærke tilbage i 37. De er jo traditionelt designet til at ligesom blive båret ude på bukserne. Elvis Presley, han bar også en rød Hawaii-skjort på coveret til Blue Hawaii. Og ja, et stykke tøj, nogen synes er rigtig festligt, andre måske helst så forsvinden. Jeg kan faktisk godt at se en hel afdeling i en bank, der tog den her dag seriøst. Bare en enkelt gang. Jeg synes, det ville give noget kolorit, noget kant på en eller anden måde. Hvor tit er det lige, man er i en bank i øvrigt. Ja. Nå, men jeg har en sang, som jeg tænker godt kunne matche dagen. Og ham her, han har det med at løbe rundt i barkasse, når han optræder. Det ved jeg godt, men en Hawaii-t-shirt vil også passe godt til forsangeren i det her band. Her er Lucas Graham og Second Chance lige her på Nova.

0: Hun var bare 10 år, da hun vandt den svenske udgave af Got Talent, og få år senere så begyndte hendes internationale karriere for alvor. Sarah Larsson har jo også spillet på dette års Roskilde Midnight Sun til dine fredag lige her på Nova med lyden i dag. Jeg hedder Chris, jeg har Sarah Bareilles til dig om et øjeblik også. Allerførst Post Malone og Morgan Wong, og Farais allerførste elbil er blevet solgt for et svimlende beløb. Altså, det er der selvfølgelig en særlig grund til. Den koster normalt kun 4,1 millioner kroner, men den er solgt for meget mere.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Sarah Bareilles og Love Song, og historien den er faktisk lige så god som titlen. Hendes pladeselskab pressede hende jo på et tidspunkt til at skrive en lidt mere kommerciel kærlighedssang. Og så skrev hun Love Song som sådan en lettere trodsig besked til pladeselskabet om, at hun altså ikke vil skrive en kærlighedssang, bare fordi de beder hende om det. Og så blev den jo selvfølgelig det her kæmpe store hit, ikke?
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Ved du, hvad jeg så? Jeg så lige, at Ferraris allerførste elbil er blevet solgt på en auktion for 40 millioner dollars, altså hvad der svarer til 257 millioner kroner. Og det er den højeste pris nogensinde for en fabriksny bil på en auktion. Det er simpelthen rekord. Almindelig Ferrari Luce, som den hedder, den koster ca. 4,1 millioner kroner. Ja, det lyder næsten helt billigt i den her kontekst. Hele beløbet går til velgørenhed, så nu giver det altså mening. Modellen den blev designet af den tidligere iPhone-designer, der hedder Johnny Ive. Og altså, hvis ikke det var fordi, at der var et Ferrari-logo på, så ville jeg have svært ved at fortælle dig, at det var en Ferrari, det jeg kigger på her. Altså, det kunne være hvad som helst. Det kunne være en eller anden kineserbil. Det kunne være... Altså, jeg synes måske lige, der er lidt Ferrari-taster rosa over den, så kan man måske ane noget med fælgene, men det er vel også det. Altså, jeg tror ikke, den går hen i historien som en ikonisk designperle. Det er det, jeg prøver at sige. Altså, jeg ved ikke, om han bare skulle have fortsat med de der telefoner, eller... Men det er jo en smagssag. Og jeg tror ikke til gengæld, jeg fornærmer så mange bilejere her i Danmark i hvert fald. Vi er et niche-segment. Det må du give mig ret i. Altså, i afgiftsplade Danmark. 4,1 millioner. Så er den også betalt. Nå, altså, jeg har til gengæld en sang her, som passer perfekt til en tur i en knaldhamrende rød sportsvogn, der larmer sådan helt miljøurigtigt på alle 12 cylindere. Og selvfølgelig også til en ganske almindelig familiebil.

0: Altså, Kato havde jo en periode, hvor han nærmest var fast inventar på de danske hitlister. Det er der, den er fra 2010. Men jeg ved godt, den er lige pludselig kommet ud til et helt andet, bredere segment, som har hørt den her for første gang. Og den er blevet endnu større end dengang. Det er lidt, det er lidt fjollet, men det er utroligt, hvad TikTok og sociale medier kan gøre nu om dagen. Kato, Jon og Turn the Lights Off lige her på Nova med lyden af i dag. Sommerferien, den er jo long gone for de fleste af os. Vækkeuret, det ringer igen tidligt, men nu handler det om ikke at trykke snooze. Og hvorfor nu ikke det? Jo, fordi vi har et helt særligt kort, du kan vinde. Det eksisterer egentlig ikke rigtigt på deres sådan... på deres menu, eller hvad man kan sige, men det findes alligevel, og det virker. Det er et McCafé guldkort, og det giver dig altså en valgfri kop kaffe hver evig eneste dag i et helt år hos McDonald's. Skal du have fat i sådan et, så skal jeg fortælle dig alt om, hvordan du får det lige efter Trofalo. Nova.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Lad os sige, at
16: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
22: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Vind og vejr, det kan man altid tale om, men det er også lidt kedeligt, ikke? Det var sangen til gengæld, ikke? Thor Farlow, ham lærte vi selvfølgelig at kende som, dengang han sammen Anton Edwards blev en del af City Boys. Var det ikke Blachmanns gruppe? Det tror jeg da vist nok. De fik jo deres genbrud i X-Factor tilbage i 2015. Og selvom de ikke vandt programmet, så er de et meget godt eksempel på, det behøver man altså ikke at gøre for at blive nogen, der får en kæmpe karriere bagefter. Jeg tænker, de har haft en noget større karriere end så mange andre, der har vundet programmet efterfølgende, ikke? Nå, ved du hvad, du kan apropos det der med at vinde. Her fra mandag morgen klokken 6 igen går det løs hos Gonova. Og hvad taler I om? Jo, den der You Snooze You Lose konkurrence. Hvad er det egentlig, det er for noget? Det handler om et McCafé guldkort. Et ret så særligt kort. Det er et, der giver dig adgang til en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Espresso, filterkaffe, cappuccino, vaniljelatte, you name it. Der er masser at vælge mellem. Skal du have fat i et, så skal du sende os en sms. Det kan du gøre lige nu. Bare skriv snooze i en besked. S-N-O-O. Sæt i til 12.20 til 5 kroner. Snooze i en besked. Og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op mandag morgen klokken 6. Jeg ved godt, det er tidligt, men til gengæld, så kan du altså vinde et guldkort med en kop kaffe i et helt år hver dag. What's not to like? Så snooze til 12.20 til en femmer på sms. Bare se at få det gjort, så har du også chancen. Vi skal fra Black Beans til The Black Eyed Peas. Jeg skal nok selv finde døren. Her, where's the love på Nova? Tak fordi du er med os. God fredag.

0: en kvinde, som fyrte den af i Bøgeskoven for ikke så længe siden til smuk Bibi Rexha sammen med Fake Lesson New Religion her på Nova. Ved du hvad, jeg åbner telefonen i den kommende time, og der skal vi quizze. Jeg håber, du har lyst til at være med. Imagine Dragons venter, det samme gør Rosie og Bruno Mars. Det er alt sammen lige efter et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
4: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere skolebørn går trætte gennem hele skoledagen, det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskere har fulgt elever i 2., 4. og 7. klasse, og børnene fortalte løbende, at de manglede energi og følte sig udmattede. Trætheden kan påvirke koncentrationen og fællesskabet i klassen. Forskerne peger derfor på, at trivsel ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer miljøministeren til at oprette beskyttede ynglezoner, hvor mennesker ikke må færdes fra april til juli måned. Det skriver DR. Forslaget kommer efter episoden i Nordjylland tidligere på måneden, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Men de lokale er delte i spørgsmålet om, hvor meget adgang vi skal have til naturen. Møder og frokostpauser på jobbet skal være mere aktive. Dansk Firma Idræt og Hjerteforening går sammen om kampagnen Til Skridt for Hjertet, der skal få os i mere bevægelse på arbejdet. Kampagnen løber fra 31. august til 13. september. Sidste år deltog omkring 48.000 medarbejdere. Det handler ikke om at gå længst, men om at få mere bevægelse ind i hverdagen. Der kommer nu flere penge til lokale fællesskaber uden for de større byer. 18,7 millioner kroner bliver fordelt til projekter i landdistrikter og småøer. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Interessen har været stor, og mange projekter har søgt om millionerne. Nu får 49 af dem støtte til blandt andet mødesteder, aktiviteter og nye lokale tilbud. Uden støtten kan lokale idéer være svære at føre ud i livet, og det kan betyde færre muligheder for fællesskab lokalt.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god formiddag. Jeg håber, din fredag startede godt. Jeg hedder Chris, og jeg har masser af hits i baglommen på vej Imagine Dragons. Her først efter Rosie og Bruno Mars.
19: Skru op for lyden af i dag.

Dan Reynolds i front for Imagine Dragons tilbage fra 2017, og en sang, som indkasserede en top 5-placering på Billboard's top 100-liste tilbage i 2017. Thunder fra Imagine Dragons lige op på Nova med lydende i dag. Chris i studiet så lige, at Danmarks største vejfest sætter rekord. Det er musikfestivalen Danmarks største vejfest i Silkeborg, som altså har gang i et rekordhøjt billetsal, fortæller TV MidtVest. Allerede 30% over den tidligere rekord fra 24 har de opnået. Arrangørerne forventer, at festivalen den vil nå et maksimal kapacitet på ca. 13.500 mennesker inden for ret så kort tid. Og tænker du som jeg, jamen, hvorfor er det Danmarks største vejfest? Jo, historien er, at tilbage i 2016, der blev Silkeborg Motorvejen indviet til en stor fadelsfest, der er sagt en stor fest. Og der blev den døbt Danmarks største vejfest. Og det tiltrækker altså hele regionen og fik faktisk også orielt besøg. Og i 3 dage, der holdt de altså kulturelle begivenheder, koncerter, sportsbegivenheder og et motorløb foran 20.000 deltagere. Og det hele kulminerer så i et udsolgt koncert på Cirkuspladsen og en officiel åbning under perfekt sensom aften, som de selv fortæller, eller sensom at være. Og derfor altså Danmarks største vejfest. Det er i øvrigt 10 års jubilæum i år, og musikprogrammet byder på en masse gode kunstnere. Medina kommer, Annika, HKM, Suspects. Det er 4. til 5. september, og når så kommer ham her også. Her er Christoffer sammen med Thomas Helmi, og jeg kan ikke mærke noget lige her på Nova.

0: Your husband is coming.
1: Man kan ikke andet end have den dybeste respekt for hende her. Hun har skrevet sange for Charlie XCX, John Legend og Beyoncé, inden hun selv begyndte at hive Brit Awards-statuetter og alt muligt andet godt ned fra hylden. Det var Ray, der spurgte, where is my husband?
2: Nova, double up med Chris.
1: Nå, for den da, så skal vi lige til ugens sidste double up-konkurrence her, fredagens udgave. Og som altid handler det om, at jeg lige spiller et lille mix af hits. I det her lille mix af hits, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Og din detektivopgave er at finde ud af, hvem hulen er det, der er dobbelt op på. Okay, kan du det, så skal du bare ringe til mig, 70 11 9000. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, som du kan få fingrene i, hvis du ellers kan spotte den her. Er du klar? Så prøv lidt godt efter at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Jo, hvem var det, der lige sneg sig ind to gange i det her mix? Har du et godt bud? Bare tør at skyde. Ring til mig 70 11 9000. Lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Et halvt års Rio Premium, så du slipper for reklamerne her på Nova. Hvem var der dobbelt op på 70 11 9000? Lad mig høre fra dig. Om et øjeblik Bastille, første Gops og 1-2, og igen og igen. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning
1: her. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
23: Nova.
26: Det er som en

0: Er det bare mig, eller er det lidt svært at sidde stille til den her? Jeg synes det. Tilbage fra 2012, det var Bastille og Pompeii. Lige her på Nova med siden af i dag. Nova, double up med Chris. Lad os komme på telefon og se, om vi kan finde heldige vinder i fredagens udgave af Double Up, den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. Og i det her mix, der er altså en artist eller band, der sned sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på. 70-11-9000, det er Chris.
1: Det er Lars her.
0: Hej Lars, hvor er du henne i verden?
1: Jeg kører bil.
0: Ja, men hvor i alverden kører du bil hen?
1: Ja, i Næstved.
0: I omkring Næstved, sådan det. Er du på job eller hvordan?
1: Ja, ja.
0: Skal der ske noget spændende i weekenden? Har du nogle ting på to-do-listen, eller er det bare sådan en weekend, hvor man flader ud?
1: Vi er ved at renovere hus, så det går tiden med det.
0: Altså, der har jeg også været af flere omgange, så det er fuldtidsarbejde i weekendene der.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, er du fortrøstningsfuld? Går det fremad? Fordi nogle gange kan det se helt uoverskueligt ud, ikke?
1: Nej, det går fremad, men det kan også godt se uoverskueligt ud nogle gange.
0: Er du håndværker, eller du gør det selv sådan?
1: Nej, det gør jeg selv.
0: Ja, ja. Men hvad hedder det? Og hvor meget skal du have gjort ved det der hus der?
1: Det er det hele.
0: Okay, så det er vinduer, døre, tag, alting, der gulve? Ja. Ja, men ja. Og hvor langt er du i processen procentvis? Hvor er vi henne der?
1: Vi er nok 80% færdige.
0: Nå, okay. Ja, ja. Ja, okay. Jamen, så er der jo lys foran, kan jeg se. Vil du gerne nå at være færdig, inden det begynder at blive rigtig koldt, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
0: Jeg tænkte det nok. Sådan der. Nå, ved du hvad? Inden du skal arbejde videre med alt det der, og så videre, så vil jeg da lige sige, at jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det kan være meget godt at have, når man går sådan og renoverer hus, og kunne skrue lidt op for håndværkerradioen der. Så nu spiller jeg lige mixet for dig, og så skal du fortælle mig, hvem der er dagens dobbelt op artist, okay?
1: Ja, det er fint.
0: De kommer her.

0: masser af gode hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Jeg tror, det var Pink.
0: Ja, tak. Du er ugens sidste vinder i dobbelt op, og det betyder, at du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Rayo Premium, som altså er ja, Nova plus alle vores andre stationer og podcast og alt muligt andet, uden en eneste reklame.
1: Tak skal du have.
0: Det var da så lidt, og så vil jeg da bare skynde mig at sende det afsted til dig og ønske dig en god arbejdsløst og en endnu bedre weekend med mere god arbejdsløst i vente, ikke?
1: Tak i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden er i dag. Nova.
0: Og jeg spiller dagens dobbelt op artist Pink, Just Like a Pill, lige efter Shakira og Burna Boy. Det er dig på Nova.

0: dagens dobbeltoppartist. Det var Pink og Just Like a Feel lige her for Nova med lyden af i dag. Et nummer tilbage fra 2002, og faktisk hendes første solonummer, der gik hele vejen som nummer et i Storbritannien, for det ikke skulle være løgn. For det der album, der hed Misunderstood, men det der set, der var helt nyt på det tidspunkt. Ja. Nå, ved du hvad? Folk har prøvet mange ting og sidde fast i alle mulige underlige mærkelige ting igennem tiden. Det har jeg faktisk også. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men Østjyllands brandvæsen mødte på en adresse i Risskov forneden. En lidt særpræget måde at sidde fast på. Lad os bare sige det på den måde. Det bagser om et øjeblik, og derefter så skal du få historien først spændt som boom.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: håber, du har en rigtig god start på din fredag. Det var Magnetic fra The Bowser lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at en kvinde forleden måtte tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine. Det oplyser Østjyllands brandvæsen. En symaskine. Hun var alene hjemme, og da hun sad fast i den her symaskine her, så kvinden, hun måtte tage den under armen og gå ovenpå. Altså, for at de kunne finde hende, fortæller operationschefen til TV2 Østjylland. Hvorfor brandvæsenet ikke kunne gå ned ad trapper, fortæller historien så ikke noget om. Men han fortæller til gengæld, den kære operationschef, at som han siger, jeg har prøvet, at folk de sidder fast i mange forskellige ting. Det er hverken første eller sidste gang, at vi kommer ud for det. Det er alt fra en, der kravler ind i en vaskemaskine, der ikke kan komme ud. En, som sidder fast i en børnegynge eller et afløb. Altså har stukket fingre ned i et afløb, og så sidder det. Det er altså også uheldigt. Det er rigtig ærgerligt, det er det altså. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det kan det altså åbenbart. Men alt endte altså godt i den her symaskinesituation, og historien melder så ikke noget om, hvordan kvinden helt præcis sad fast i, det, i den her. Men alt endte godt. Men det er jo altså også derfor, det er så sindssygt vigtigt at huske at tage det der symaskinekørekort, ikke?
1: Nova.

0: One Last Time, det var Ariana Grande lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu. Vi to køres ved igen i morgen fra klokken 9. Om et øjeblik, så er det gode hænder, når tal er klar med flere hits, og masser af god underholdning på den anden side klokken 11. Først ud med R-City og Adam Levine, og den der Locked Away, kan du huske den? På vej også Rasmus Seebach og Avicii. Allerførst et overblik over nyhederne. Ha' en god fredag. Ciao.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Ja, kører du bil, når du kører bil?
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
3: De danske skattesatser er eksploderet, og det kan være i strid med både menneskerettighederne og grundloven. Nogle af os kan nemlig ende med at betale mere i skat, end vi tjener, det skriver Berlingske. Skattesatser på 110 og 115% betyder, at staten tager mere end hele indkomsten. Juridiske eksperter vurderer, at det kan være ulovligt. Skatteministeren erkender, at satserne er voldsomme. Ifølge Berlingske er det første gang, eksperter siger det offentligt. Forsvaret havde netop opgraderet et milliondyrt overvågningsanlæg, da soldater sidste år skød efter en formodet drone. Alligevel findes der ingen optagelser af dronen, det skriver Radio 4. Anlægget ved Borislejren nær Skjern blev kort før hændelsen udstyret med kamera i høje tårn, men kameraerne har siden været ude af drift på grund af tekniske problemer, og derfor kan forsvaret ikke fremlægge billeder af den drone, som soldaterne skød efter. Luftforurening koster hvert år omkring 400 københavnere livet. Derfor skal eksperter finde nye løsninger, og det har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget, skriver Københavns Kommune. Ekspertgruppen skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. København har allerede mindre luftforurening end mange andre storbyer, men der er stadig problemer med blandt andet sundhedsskadelige partikler og kvælstofdioxid. Ekspertgruppen bliver dog først oprettet, hvis politikerne finder penge til den i kommende budget. Det bliver lettere at komme direkte til København fra Struer. Fra den 13. december bliver antallet direkte tog nemlig fordoblet fra 4 til 8 afgange om dagen i hver retning. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Ændringen sker i forbindelse med, at DSB overtager togdriften fra Go Collective. Ministeriet forventer også, at de flere afgange vil gøre den regionale togtrafik mere robust og give Midt- og Vestjylland et bedre togtilbud.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: God formiddag til dig og glædelig fredag. Mit navn er Atal, og vi har simpelthen fået slæbt os hele vejen gennem ugen. Nu ligger weekenden lige der og vifter med armene. Her fra 11 til 14, der sørger jeg for masser af skøn musik til dine sidste arbejdstimer, eller måske til dig, der allerede mentalt er gået på weekend. Senere i dag, der får jeg besøg i studiet af en dansk musiker, som du med ret stor sandsynlighed har sunget med på mere end en gang. Hvem det er, det holder jeg altså lige lidt for mig selv endnu. Om lidt fortæller jeg til gengæld, hvordan du kan gå på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Først og vidt siger Aloe Black, Wake Me Up på Nova.
4: Skru op for lyden af.

0: Nova.
1: Og selvfølgelig med lyden af fredag. Du har Bruno Mars i vente, og så skal vi også forbi Orange City og Adam Levine med Locked Away. Og jeg ved ikke, hvad din fredagsmenu den står på, udover rigtig god musik her på Nova, men jeg må bare sige, at i de gode gamle dage, der havde sådan en fredag for mit vedkommende altså været noget med noget bøf og bourgogne og hjemlavet bernæs. Og så sker der et eller andet, når man får børn. Man begynder ligesom at sætte barnet en lille smule lavere for det der sådan aftensmåltid. Det gør jeg ved Gud. Men det er også fordi, jeg ikke gider at stå og bakke som et eller andet hjemmelavet måltid, når de alligevel ikke gider at røre det. Så den her fredag, det er sådan noget med fryse fritter og fryse nuggets. Jeg varmer det selvfølgelig op først, bevares. Og det gør jeg i airfryeren. Jeg elsker min airfryer. Jeg elsker, at det bare er minimal indsats, men også en maksimal følelse af, at man faktisk har lavet noget aftensmad. Fordi det er ikke sådan en færdigret, man bare propper ind i mikroovnen. Jeg synes, det er dejligt nemt og hurtigt. Spørgsmålet er, om de fleste af os Nova-lytter egentlig ejer sådan en airfryer. Der er jo nærmest gået en hel religion i airfryer-måltidet. Men tror du, at størstedelen af Novas lytter ejer sådan en? Send dit bud til 1220 med en sms og deltag i hverdags dysten, for så kan det altså være dig, som der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Du skal sende beskeden til 1220 med teksten Rema foran, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror svaret er på følgende spørgsmål. Ejer størstedelen af Novas lytter en airfryer? Hvad tror du? Ja eller nej? Afsted med beskeden, husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så kan det altså være dig, der er her i hverdagsdysten på Nova, får lov til at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så kan du selv vælge, om der skal bøf bourgogne eller nuggets og fritter i den der sådan, så blå indkøbskurve.

0: Tak for, at du bruger lidt af den her i mit selskab. Og senere i eftermiddag også i selskab med en artist, som der lægger vej forbi studiet. Som, altså hvis du var ung i, jeg vil sige, starten af 10'erne, så er der en ret god chance for, at den gæst, jeg får besøg senere i dag, har leveret et eller andet form for soundtrack til mindst et af dine heartbreaks eller situationships. Han er tilbage med ny musik og har også en ret fed ting på plakaten her senere i aften. Og her til eftermiddag, der rykker han altså ind i Nova-studiet, og hvem det er, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt, hvor du også får Alex Warren og Fever Dream.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. For Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

Glædelig fredag på Nova. Det her, det var Nicki Minaj sammen med Ariana Grande og Jessie J, som jo altså indtog Tivoli med et kæmpe bang, da hun jo spillede fredagsrock for et par uger siden. Og hvis du pynser på at finde vejen til Tivoli i aften, jamen så kommer det altså til at lyde sådan her. Sander spiller sin allerførste fredagsrock nogensinde. Og det bliver både gode gamle bangers og helt ny musik. For han er altså ude med en spritny single, der hedder Tiden Flyver. Og jeg vil sige, at den titel føles lidt som et personligt angreb, fordi det gik op for mig, at det er 15 år siden, at han udgav albumet Over Skyer Under Vand. 15! Og hvis du også sidder og tænker, ej, den kom der ud for sådan noget 7 år siden, så ja, I'm sorry to say, vi skulle blive gamle sammen. Men klokken 13, der kigger Sander altså ind til mig her i Nova-studiet. Vi skal tage et kig tilbage til den gang, hvor at, hans musik var soundtracket til vores allesammens forelskelser og knuste hjerter. Og så skal vi selvfølgelig også høre noget af det nye. Og jeg har også lukket ham med til at være med i denne uges udgave af Lydbider, hvor vi jo skal taste-teste noget, som jeg vil sige kombinerer to ting, der hver for sig er ret geniale. Og om det så også betyder, at de to ting skal bo ind i hinanden, jamen det finder vi altså ud af senere i dag i Lydbider. Det er på den anden side af klokken 13, at du kan lytte med her på Nova, hvor jeg har sat dig med mig i studiet. Vi to, vi danser også et skridt nærmere på eftermiddagen sammen med Jonah Blacksmith og Mac. Her er det Saw You Dancing på Nova.

0: på Nova. God fredag til dig. Mit navn er Atal. Klokken, den er 11.37. Og hvis du bliver hængende her, så kan du altså se frem til den dugfriske sang fra Nick og Jay. Det er en hyldest, en ode til vores allesammens hovedstad. Den hedder nemlig KBH. Og jeg glæder mig til at fyre op for den. Og sådan der på en fredag. Hvor heldig har vi lige lov til at være.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
24: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
27: En mikrofonlus.
26: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd.

0: Switch Disco og Alan Henderson med deres take på en Robert Miles klassiker. React blev det til her til en skøn fredag på Nova. Mit navn er Tal. Og hvis du lige nu befinder dig inde i vores allesammens hovedstad, så tænker jeg da, at du måske er blevet mødt med synet af lidt kaos. Der er bare nogle ting, der skriger København. Ikke? Cyklister, turister, der cykler rundt, som om, at de sådan har ni liv. 72 kroner for en kaffe, og den der følelse af, at man aldrig nogensinde kan finde en parkeringsplads. Men midt i alt det kaos, der er der jo altså også det, som vi alle sammen elsker byen for. Ikke? Det er sommeraftener ved havnen på Islands Brygge. Det er liv på fortov. Caféerne. Det er glade kærestepar, der går rundt hånd i hånd rundt om søerne. Og så er der bare den der særlige følelse af, at byen den summer, og der altid sker et eller andet lige rundt om hjørnet. Alt det har Nick og Jay altså lavet en kærlighedserklæring til på deres nye single KBH. Og i dag, der kommer de altså forbi Nova og lægger vej forbi Kaos Klubhus her til eftermiddag. Du kan lytte med fra klokken 16, hvor de selvfølgelig nok skal sætte meget mere råd på den her sprit nye single, men altså også lige quizze lidt med Karoline, så sørg for at køre hjem fra arbejde i selskab med Kau og selvfølgelig Nick og Jay. Og så lad os da lige få et lille smukkig på den her fantastiske nye sang, som altså er en kæmpe ode til vores allesammens hovedstad.
1: Kære København, kære KBH, jeg vil gerne sige dig tak. Tak for minderne, festerne, eventyrene, inspirationen, venskaberne, kærligheden og alt det andet.
2: Tak KBH. Den her til dig.

klubhusvogn, hvor gutterne er på besøg til en snak om den nye sang og selvfølgelig en god portion fredagshygge. Mit navn er Tal. Tak for at lytte med på Nova. Her 5 Seconds of Summer med Youngblood. Yeah, you

0: der godt kunne trænge til en varm kop kaffe, eller måske bare en iskold flaske hvidvin til aftensmaden i aften. Jeg hjælper dig lidt af hen ad vejen. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan vinde i hverdagsdysten. Mere om det lige om lidt på Nova.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Du skal nok vende dig til at betale lidt mere for æg, når du handler ind. Prisen på æg er steget 8,4% på et år, mens andre fødevarer faktisk er blevet billigere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge brancheorganisationen for danske ægproducenter skyldes prisstigningen både, at flere køber æg, og at der er blevet færre høner på grund af sygdomme som fugleinfluenza, hvor omkring 20 millioner høner er døde siden oktober. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer miljøministeren til at oprette beskyttede ynglezoner, hvor mennesker ikke må færdes fra april til juli. Forslaget kommer efter episoden i Nordjylland tidligere på måneden, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Men lokale er delt i spørgsmålet om, hvor meget adgang vi skal have til naturen. Cykelhjelmens image er i forandring. Unge influencer deler nu videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm. Og det ser ud til at virke. En trendforsker fortæller til TV2, at det er blevet statussymbol at passe på sig selv. Trenden handler ikke om, at hjelmen er blevet smart, men om at gøre det kikset til et fælles valg. Og der har været behov for at finde en løsning for at kunne være tredje ung mellem 16 og 25 år på cykelhjelm i dag. Luftforurening koster hvert år omkring 400 københavnere livet. Derfor skal eksperter finde nye løsninger, der kan formindske forureningen. Det har Københavns borgerrepræsentation vedtaget, skriver Københavns Kommune. København har allerede mindre luftforurening end mange andre storbyer, men der er stadig problemer med blandt andet sundhedsskadelige partikler og kvælstofdioxid. Ekspertgruppen bliver dog først oprettet, når politikerne finder penge.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
8: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Glædelig fredag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt. Vi er så tæt på weekenden, at vi nærmest kan smage og dufte den. Og hvis din fredag den kommer til at dufte lidt af bøf bourgogne, så har jeg altså lidt ekstra tilskud til den indkøbstur. 1000 kroner til Rema 1000 på højkant her i hverdag i Stysten, og jeg skal nok fortælle, hvordan du smed et lod med i den pulje lige om lidt. Først Kelly Clarkson. Det her, det er Stronger på Nova.
9: Skru op for lyden af

David Guetta og Jennifer Lopez her på Nova med Save Me Tonight. Og jeg kan godt fortælle dig, hvad der kommer til at være min redning i aften, nemlig min airfryer. For jeg synes egentlig godt, at ambitionerne for sådan en fredags aftensmåltid godt må matche energiniveauet efter en lang arbejdsuge. Ikke? Og det er lavt. Meget, meget lavt. Vi hylder hverdagen her på Nova sammen med Rema 1000. Og også den del af hverdagen, hvor at hjemmelavet aftensmad måske i virkeligheden bare betyder, at man selv har åbnet en pose fritter. Jeg er kæmpe fan af de der små, nemme hverdags spring over, hvor gaden er lavest løsninger. Og der er airfryeren altså bare ret høj på min løsningsliste. Og jeg er lidt nysgerrig på, om du og størstedelen af Novas lyttere egentlig har en airfryer derhjemme. Jeg føler jo efterhånden, at det er sådan noget, som der bare er obligatorisk i alle danske hjem. Men er det nu også det? Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Nova-lytterne har svaret på det her spørgsmål, altså har du en airfryer? Ja eller nej? Så kan du være med i hverdagsdysten herinde. Så længe på Nova forhåbentlig stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Du skal bare sende mig en sms lige nu, hvor i du skriver Rema, R-E-M-A, og så laver du mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror. Har Novas lyttere airfryer derhjemme, altså størstedelen af Nova-lytterne, har de en airfryer? Ja eller nej? Send dit svar til 1220, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som jeg giver et kald om lidt, og dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig stik afsted på weekend med op imod 1000 kroner til Rema. Lige om lidt, så skal vi to have kickstartet dagens tema-quiz. Men først The Script, det her det er The Man Who Can't Be Moved på Nova.

Spin på Nova. God fredag til dig, og tak for at du bruger lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal, og vi skal tema-quizze lige nu. Jeg har tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Og husk, at temaet jo altså både kan ligge skjult i sangens titel, i noget af det, der bliver sunget om i sangen, eller i kunstnernavnet. Det kan også være en god kombi af alle tre dele på en og samme tid. Så spids her og ring 70 11 9000.

0: Har du et bud på dagens tema? Den røde tråd, som altså lå skjult i de her tre klip, så ringer du nu 70 11 9000. Hej, det er Telefonova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova.
1: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: En rød tråd, der ligger skjult i sangtitler, i det, der bliver sunget om, eller i kunstnernavnet. Det er Talfanova. Hvem er hængende her på linjen?
1: Hej, du snakker med Catalina.
0: Hej med dig. Hvor er du fra i landet?
1: Hej, jeg er fra København.
0: Smukt. Hvordan er fredagshumøret i din anden?
1: Det er super godt, hvordan en fredag altid skal være.
0: Så skønt. Har du længe, til du kan tage hul på en weekend?
1: Nej, jeg har faktisk taget hul på den, så det er bare dejligt.
0: Sådan. Tillykke med weekend.
1: Jo,
0: og
1: tak.
0: Måske også tillykke med et Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du rammer plet på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jamen, altså, jeg tænker lidt, vi har noget med tallet sådan 24 at gøre. Det kan godt være, jeg har skudt helt forkert.
0: Ja, jeg har jo spillet de tre klip, som der kommer i klippet her. Det er, Scarlet Pleasure med sangen 24-7. Det er Mood med 24K Golden og Jan Dior. Og så er det selvfølgelig Bruno Mars 24K Magic. Så du har fundet tema-quizzen. Tillykke med det. Godt gået.
1: Jo, tak.
0: Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement til dig.
1: Jo, dejligt.
0: Hvad skal weekenden stå på?
1: Ja, jamen altså, der er jo både Tivoli-koncert i dag, og så tager jeg faktisk på ferie her på søndag, så det er jo bare dejligt.
0: Ej, okay, kæmpe fed weekend. Mega
1: ja.
0: God fornøjelse til fredagsrock. Sander, han kigger også ind i studiet her, inden han hopper videre på planen, så det kan du altså lytte med på fra klokken 13. Og så en mega god ferie til dig.
1: Jo, tak. Og god weekend til dig.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

Crazy Abrams, that's so true på Nova. Tak for, at du bruger lidt af fredagen sammen med mig. Mit navn er Tal. Om lidt, så skal jeg finde en heldig lytter, som der går på weekend med op imod 1000 kroner. Til Rema 1000, det er lige om lidt i hverdagsdysten. Og så skal vi runde en duk frisk sang. To af de allerstørste danske hitmager, som der simpelthen har slået pjælterne sammen. Hvem det er, kan du høre lige om et øjeblik her på Nova, hvis du bliver hængende i mit selskab.

0: til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Og hverdagen behøver faktisk heller ikke at være så super kompliceret. Jeg forsøger i hvert fald at gøre den en lille smule mere simpel for dit vedkommende. Og give dig chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag her på Nova. Og apropos ting, som der gør livet meget mere simpelt. Jeg er kæmpe fan af at lave mad i min airfryer. Jeg synes, det er dejligt nemt og hurtigt. Spørgsmålet er, om den der airfryer, den egentlig befinder sig i de fleste Nova-lytters husstande. Det er altså spørgsmålet, som i dag har kunnet sikre et lod med i puljen her i Hverdagsdysten. Jeg har lige nu Mette fra Hobro med mig på telefonen. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hej. Og så glædelig fredag.
2: Det gjorde det. Og jeg er også fan af airfryer, for jeg er også, når vi godt når vi kommer ind på træning, så skal vi lige smide nogle hot wings eller et eller andet program ned i den der airfryer.
1: Åh, men det er
2: så det færdigt.
1: Det er så dejligt.
2: Jeg er også super fan.
1: Er det med i airfryer i dag, eller skal vi ud og spise, eller noget andet hyggeligt?
2: Nej, i dag det er også airfryer.
1: Fedt.
2: Vi er ved at gøre klar. Vi har 50 års jubilæum i vores karateskole i Hobro i morgen.
1: Sådan.
2: Så vi skal ned og gøre klar. Det bliver også lige sådan en gang airfryer, et eller andet.
1: Jamen, det er så dejligt.
2: Snackkurve, hvad ved jeg.
1: Helt sikkert. Et eller andet, og måske noget, der er paneret. Det er super. Vil du være med det? Ja. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad du tror. Altså, har Novas lytter en airfryer? Hvad tror du, størstedelen har svaret?
2: Jeg tror, størstedelen har svaret, at det har de. Undtagen Dennis, fordi han skulle aldrig nogensinde have en airfryer.
1: Ved du hvad, Dennis Ravn, han er faktisk en del af mindretallet, for ja, størstedelen af Novas lytter har en airfryer, men det er tæt løb, det var kun 52% faktisk, der har svaret ja. Men...
2: Okay, nå, jeg troede faktisk, der var flere.
1: Ja, det troede jeg også, men alligevel nok til, at du har sikret dig 1000 kroner til Rema 1000 her i Hverdagsdysten. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Så må du altså kunne købe sådan nogle nokker til at forårsruller eller fritter til det der airfryer.
2: Ja, det er altså de der ostet, du ved godt, de der
1: Ja tak. Vil du være med?
2: Ja,
1: jeg ønsker dig en fortsat fantastisk fredag og rigtig god weekend.
2: Ja, tusind tak og lige måde, skat.
1: Tak skal du have.
2: Ja, tak.
1: Hej med dig.
2: Hej, hej.
1: Lige om et øjeblik her på Nova, så skal vi runde den dugfriske sang fra Andreas Oddbjerg og Medina. Den hedder Den Forbandede Kærlighed. Men først Ariana Grande.

0: Europa. Jeg håber, du har dig en forbandet god fredag. Tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig, og om lidt også sammen med Sander, der jo altså skal spille fredagsrock, og i øvrigt også er ude med ny musik. Og som har sagt ja til at være med i dagens lydbider, hvor vi skal taste-taste en ret så lækker delikatesse, tror jeg. Men lad os finde ud af det.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje.
4: Vi er blevet rigtig gode til at spare på pengene herhjemme, og nye tal tyder på, at vi fortsat vil holde igen med forbruget. Forventningen til at kunne spare op er nemlig oppe på det højeste siden marts 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge samme pension hænger det sammen med, at forbrugertilliden stadig er lav. Når vi holder igen med at bruge penge, kan det bremse omsætningen i butikkerne og væksten i dansk økonomi. Det kan være sundt for hjertet at lade bilen stå og få lidt mere bevægelse ind i transporten til arbejdet. Et nyt studie viser nemlig, at måden vi kommer på arbejde på, hænger sammen med hjertesundheden, det skriver Berlingske. Og nu skal endnu flere danskere have gang i benene. Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen lancerer kampagnen til Skridt for Hjertet fra 31. august til 13. september. Sidste år deltog næsten 48.000 medarbejdere, og håbet er, at endnu flere melder sig til i år. De danske skattesatser er eksploderet, og det kan faktisk være i strid med både menneskerettighederne og grundloven. Nogle af os kan nemlig ende med at betale mere i skat, end vi tjener, det skriver Berlingske. Skattesatser på 110 og 115% betyder, at staten tager mere end hele indkomsten. Juridiske eksperter vurderer, at det kan være ulovligt. Skatteministeren erkender, at satserne er voldsomme, og ifølge Berlingske er det første gang eksperter siger det offentligt. Cykelhjelmens image er i forandring. Unge influencere deler nu videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm, og det ser ud til at virke. En trendforsker fortæller til TV2, at det er blevet et statussymbol at passe godt på sig selv. Trenden handler ikke om, at hjelmen er blevet smart, men om at gøre det kikset til et fælles valg. Og der har været behov for at finde løsninger, for kun hver tredje ung mellem 16 og 25 år bruger cykelhjelm i dag.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
5: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Glædelig fredag til dig. Jeg håber, du nyder din eftermiddag, og at du er frisk på at indtage den på lidt fornyet overskud. For jeg har dagens musikalske opkvikker til dig i sigte. En sang, der i den grad emmer af både energi og fredags vibes. Og så har jeg altså også Sander, der står og tripper ud foran studiet, for at få lov til at komme ind og være med her på Nova. Og selvfølgelig også være med i dagens udgave af Lydbider, hvor vi skal taste-teste en lidt mærkværdig smagskombination, men som jeg måske tror godt kunne gå hen og være temmelig lækkert. Det kan du altså finde ud af, hvis du bliver hængende lige her hos mig. Mit navn er Tal. Vi ligger først ud af Taylor Swift. Det her, det er I Knew It, I Knew You.
5: Skru op for lyden af i

nu, ja. Om lidt, Sander i studiet, men først så skal vi to klædes på. Tag indtræk den her eftermiddag på lidt fornyet energi i dagens opkvikker. Er altså en sang, som der emmer af rigtig god fredags stemning. Det her, det er Moving to

0: Og der er både 10 års jubilæum for din EP Indre By, 15 års jubilæum for Over Sky Under Vand albummet.
1: Ja.
0: Tillykke med det også.
2: Tusind tak.
0: Men kan du mærke, at der sådan er forskel på, når du er ude og optræde nu i dag, kontra dengang?
2: Ja, nej. Jeg elsker i hvert fald, at publikummet er så blandet, som det er nu. Hvor måske lige da jeg startede, der var det meget unge mennesker. Og i dag er der også masser af unge mennesker.
0: Ja.
2: Men der er også ældre mennesker, der er også folk på min egen alder, og der er børn,
0: ja.
2: og der er heldigvis, eller hvad man kan sige, stadigvæk masser af unge mennesker også, som er friske, og som bare vil have rav i den og have en fest. Og det, jeg nyder virkelig, at jeg sådan med tiden har fået så bredt et publikum. Altså, det holder jeg meget af.
0: Det bliver fantastisk, det bliver magisk. Vi skal tale meget mere om de nye single, Tiden Flyver. Mm. Vi skal tale om alle de ting, som på en eller anden måde også får lov til at komme op til overfladen. Ikke kun igennem lyd og musik, men også igennem smag.
2: Alright.
0: Vi tager et trip down memory lane lige om et øjeblik samlet. Send dig på Nova. Can

0: Jeg har besøg af Sandra i Nova studiet i anledning af hans spritnye single Tiden Flyver, og i anledning af, at han så i aften indtager Tivoli til fredags og rock. Og som har sagt ja til at taste-teste denne uges lydbid med mig, som jeg nok skal løfte sløret for lige om lidt. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Sandra. Hvis vi lige skal tænke lidt tilbage, hvad er så smagen af din barndom?
1: Jeg kan huske sådan nogle bestemte yoghurter, ja. som jeg fik med i skole. Altså de der...
0: Danone? Ja, sådan nogle, de der farvede kulørte.
1: Lige præcis. Ja. Dem der kan jeg huske.
0: Det var basically to teskærer, og så bare masser af sukker.
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja.
0: Hvad var din yndlingsfarve?
1: Det er jo sådan en...
0: Der var gul, rød og... Ja, den røde. Ja, det er jo en klassiker.
1: Ja. Altså. Så er der nogle kiks, nogle bestemte sådan crackers kiks... som jeg altid fik med i skole, da jeg gik i skole i Italien, da jeg var helt lille.
0: Gik du i skole i Italien?
1: Ja, der boede vi i 2 år, fordi min mor skulle skrive noget halløj i Rom der. Og der fik jeg så nogle bestemte kiks med os. Så når jeg så ind imellem, så har jeg sådan... Brrrr, været igennem, og så har der lige været... Så har jeg lige smagt en, så er jeg bare direkte røget tilbage til...

0: syvårige mig, der sidder i et eller andet klasselokal, hvor jeg sådan, hvad er det her minder mig om? Jo.
1: Ja, præcis. Apropos at kigge tilbage med nostalgi, Tiden flyver er titlen på din spritnye single, og det er jo faktisk en sang, som der også er skrevet for noget tid siden. Så hvorfor skulle den ud nu?
0: For det første passer den bedre ind i det her forløb, jeg er i lige nu, men den har ligget i skuffen i 11 år. Men jeg er også et sted i mit liv nu, hvor jeg er blevet lidt mere modig.
1: Ja.
0: Og hvor jeg er en bedre version af mig selv på nærmest alle punkter, både fysisk og især mentalt.
1: Ja.
0: Hvor jeg tror lige på det tidspunkt, hvor jeg skrev, da jeg skrev den, der var det bare noget, der skulle ud. Det var noget, der brændte op inden i mig, så det var noget, der bare skulle ud. Hvor nu er jeg ligesom også klar til, nu har jeg dealet med det også,
1: ja.
0: Og ligesom ved, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, og hvordan jeg bedst ligesom, ja, overlever det, eller hvad man kan sige, og hvordan jeg takler det. Og har fået, og der er nogle brikker i mit liv også rundt omkring mig, som er faldet på plads.
1: Ja.
0: Så jeg føler også, at jeg har et godt fundament at stå på i dag, hvor det har jeg faktisk overhovedet ikke haft hele mit voksne liv.
1: Nej.
0: Ja, og hele min karriere. Så det er ligesom også, så nu er jeg ligesom modig nok til at give slip på den.
1: Den kommer her. Sprit ny single fra Sander Linde. Det er

0: feltet i dag, og hans spritnye single fik du her på Nova. Tiden flyver. Det gør den også på sådan en her dejlig, hyggelig fredag eftermiddag. Det betyder, at vi altså lige skal nå forbi den her lille fredagsfeature, jeg jo har hver fredag, hvor at, jeg sådan taste-tester ting, som enten er gået viral på de sociale medier, eller sådan de kendte, de anbefaler af mærkelige kombinationer. Og i dag, der er det faktisk to af mine yndlingsting, som skal kombineres, så jeg skal nok løfte slaget for, hvad det er lige om lidt, hvis du er frisk på at smage det sammen med mig.
1: Fedt. Jeg er klar.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: So, before you go, could we try to hold on tight?
16: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Good times, good times. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
12: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
1: Jeg fik en kuldelysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: danske sommer er ikke helt forbi endnu, og derfor så er dagens taste-test altså også en ting, som måske hører sig sommeren til, men som måske også er din nye favoritdessert. Sandra Linde med mig i studiet til at hjælpe mig med at teste på dagens lydbid. Og Sandra, det er jo noget til den søde tand.
1: Okay. Der faktisk, skal jeg lukke øjnene nu?
0: Ja, det må du gerne.
1: Okay.
0: Drumroll. Det er to af mine yndlingsting, som jeg har set blive kombineret. Ja. På de sociale medier, nemlig croissanter og en magnumandel.
1: Okay, stærkt.
0: Ikke?
1: Stærkt kombi.
0: Så ideen
1: er... Er det noget, folk gør?
0: Det er noget, folk de gør på de sociale medier. Det er gået totalt ved ret. Jeg forstår det godt, okay. Fordi det er jo to geniale ting.
1: Okay.
0: Jeg kan bare ikke finde ud af, om det er sådan en gastronomisk forbrydelse at kombinere dem. Men ideen er, at
1: jeg
0: du ligesom...
1: Jeg har kombineret klammerting, lad mig sige det.
0: Som?
1: Som en kyllingesat. Da jeg var lille, så kom jeg hjem fra skole. Så lavede jeg en sandwich, du ved, pesto, kylling, drum. Måske noget salat og tomat, og så jordbærmarmelade.
0: Fy for klap. Den lød.
1: Og så spis den, og så bare ind til PlayStation. Let's go.
0: Det er også klamt. Det er også klamt.
1: Det smager sindssygt godt. Altså, så jeg vil... Det kan I jo lige prøve derude, hvis
0: man
1: har mod på det.
0: Hvis man har mod på det. Og ellers så kan man jo tage det her til dessert. Altså, ideen er, at man ligesom sådan åbner croissanten op, så man hiver toppen af den af. Ja. Så åbner du den lidt op, udhuler
1: ligesom
0: den.
1: Spidsen.
0: Ja, bare ligesom spidsen. Ja. Udhuler den, og så er ideen, at magnumisen skal ned i.
1: Ja, og så hiver man ligesom...
0: Så hiver man pinden op. Ja. Og så kan det måske noget.
1: Okay, lad os se.
0: Jeg ved det ikke helt.
1: Lad os se, hvad det kan.
0: Jeg tænker jo bare, hvordan er det her opstået, ikke? Fordi hvem er det, der har kigget på en croissant og tænkt, du mangler lige 700 kalorier.
1: Ja.
0: lad os lige få bedret den op. Det er morgenmad, der møder dessert. Det er Paris, der møder tankstationen. Skål.
1: Skål. Mm.
0: Ja. Det er godt.
1: Jeg kan høre. Det er rigtig godt, det her.
0: Sindssygt godt.
1: Ved du hvad, man kunne varme croissant?
0: Så den var lun.
1: Så den var lun.
0: Så den smelter endnu mere ned
1: i. Og måske endda, så den også var lidt sprød.
0: Jeg tror, der er 10 franskmænd, der dør ved hver bid, vi tager.
1: Ja.
0: Men jeg føler, de har sådan en OL i at blive fornærmet over mad. Ja. Men det her, det er bare...
1: Det her, det vil de ikke...
0: Det er sgu okay.
1: Være blasfemi i Frankrig. Ved du hvad...
0: Jeg kan slet ikke stoppe med at spise den.
1: Ved du hvad, jeg giver det en... jeg giver det 4,5 ud af 5. Ved du hvad der kunne give det 5 ud af 5?
0: Hvad kunne?
1: Hvis isen indeni også var chokolade. Altså, hvis det var chokolade med chokolade. Eller den der med noget...
0: Karamel?
1: Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men, nej, jeg er ikke så meget til karamel faktisk. Men den der med mørk chokolade.
0: Ja.
1: Og så noget indbær eller et eller andet. Den har sådan et eller andet frugtagtigt noget i sig også.
0: Det kunne være
1: mørk
0: godt.
1: Mørk chokolade med mørk. Jeg er bare i det hele taget meget til mørk chokolade.
0: Der skal bare noget mere chokolade i.
1: Ja, bare mere chokolade.
0: Mere chokolade. Det vil jeg varmt anbefale alle til weekenden.
1: Ej, tak for den. Den var jeg glad for.
0: Jeg vil også varmt anbefale alle at svinge forbi Tivoli til fredagsruk. Kan du have dig jordens dejligste koncert? Og tak for, at du gad at kigge forbi.
1: Tusind tak, og vi ses senere til koncerten.
0: Det gør vi. Det er mig, der scroller højst i baggrunden.
1: Optur. Hvad er din yndlingssang? Hvad skal jeg huske at spille?
0: Jamen, jeg ved godt, det er jo en klassiker. Jeg tænker, det er det, som de fleste svarer. Men det burde ikke være sådan her, bare noget, som jeg forbinder med en bestemt tid i mit liv, som stadigvæk betyder rigtig meget for mig.
1: Okay.
0: Så jeg kan næsten ikke komme udenom, at det nok er den, jeg scroller allerhøjst med på.
1: Så tager jeg den med.
0: Det er så glad for.
1: Det vil også være lidt
0: underligt. Det vil være meget mærkeligt, at det er mig, der har sørget for, at han tog den med. Jeg glæder mig til det hele. Kæmpe tak for, at du gad at kigge forbi, Sandra.
1: Jamen selvfølgelig, altid.

0: Og hvis du ikke skal stå og scrolle med på den her på planen i Tivoli i aften til fredagsrock med Sander, jamen så kunne det være det, fordi du skal være en del af en anden fest, nemlig en af de allerstørste firmafester, der kommer til at løbe af stablen i dag. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor du også får Harry Styles og American Girls. Lyden er i dag. Nova.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Gør det, den er

0: 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

til din weekend. Mit navn er Otal, og måske du er en af de heldige, som har fået et job på Danmarks fedeste arbejdsplads. I hvert fald det, den arbejdsplads, som holder en af de fedeste sommerfester nogensinde. Novo Nordisk, de har altså ikke bare holdt sådan en klassisk sommerfest med pølser på grill og en lidt for lang tale fra chefen. De går all in, når de holder sommerfester. Det her, det er sgu ikke bare en almindelig firmafest. Det er sådan et setup, hvor man lige stopper op og tænker, okay, hvem fanden har givet HR adgang til ubegrænset budget. Det er en stjerneparade af nogle af de allerstørste kunstnere, der jo altid kommer og spiller til de her nordiske sommerfester. Og lad os da lige prøve at snuppe et lille blik på nogle af de navne, der kigger forbi i dag.

0: I hvert fald fest på Dyrskuepladsen i Roskilde, og kæmpe god fornøjelse til dig, hvis du skal med til Novo Nordisk sommerfest med navne som Mads Langer, Oddbjerg, Tessa Lis Sørensen, jeg skal give dig. Og jeg siger det bare, jeg synes, det er velfortjent. Når man kigger på, hvor meget Novo Nordisk fylder i dansk økonomi, og hele det maskinrum, der holder det i gang, så synes jeg sgu, det er fair, at man lige skruer helt op for festen for ens medarbejdere. Jeg gider ikke engang forsøge at spille cool. Jeg gad sgu godt selv udskifte kaffemaskinen-køen på mit arbejde med det her lineup bare en enkelt dag. Så rigtig god fest til alle, som skal med.
1: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, og hvor musikken fylder hele

Det er altså også Nick og Jason, du kan få lov til at få selskab af i din radio her til eftermiddag, når Chaos Clubhus får selskab af de to gutter, der jo er ude med ny musik. En sang, der hedder KBH, en kæmpe ode til vores allesammens hovedstad. Lyt med i Chaos Clubhus lige her på den anden side af klokken 14, og så er det altså på den anden side af klokken 16, at hun får besøg af gutterne. Mit navn er Atal, jeg er på vej ud af studiet for selv at holde weekend for nu, men jeg ønsker dig en fortsat forrygende fredag, og kan du have dig en fremragende weekend, når du når så langt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sagiri. Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen på et pressemøde i dag. Selvom meningsmålinger lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede blå blok, er åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere udtalt, at kandidaten bør komme fra det største parti. Men nu siger han, at han vil se tiden an. Vi ser stadig lidt mørkt på økonomien, og forbrugertilliden halter fortsat. Forventningen til at kunne spare op er nu på højeste niveau siden marts 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen betyder, at mange vil holde på pengene. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i Sam Pension. Når vi holder igen med forbruget, kan det bremse butikkernes omsætning og væksten i vores økonomi. Forbrugertilliden har generelt været negativ de sidste 5 år. Måske er det ved at være tid til at udskifte tandbørsten. Mange af os skifter tandbørste alt for sjældent. Faktisk skifter hver fjerde af os kun tandbørste 2 til 3 gange om året. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget for tandlægekæden Godt Smil, skriver TV2. Tandlægeforeningens anbefaling er at skifte tandbørsten hver anden eller tredje måned, når hårene begynder at sprede sig. Det skyldes blandt andet, at plak på tænderne er sværere at fjerne med en slidt tandbørste. Samtidig samler bakterier sig på børsten over tid. Flere og flere passagerer rejser gennem Københavns Lufthavn, og det betyder nu, at selskabet bag lufthavnen kommer ud af første halvår med vækst i både overskud og omsætning. Samtidig har der i perioden været 16,1 million passagerer gennem lufthavnen. Det er en stigning på omkring 9% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er det højeste antal rejsende nogensinde, fortæller lufthavnens topchef Christian Poulsen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi morgen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Ja da, så nåede vi endelig hertil fredag eftermiddag. Weekenden er lige rundt om hjørnet, hvis ikke du allerede er hoppet afsted på den. Og er du det, jamen så rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline, slår dørene op til Karls Klubhus, og er du sindssyg, vi har et stramt program foran os. Fra kl. 16, der har vi besøg af Nick og Jay. De er ude med deres nye single, KBH. Inden da skal vi omkring en lydlasagne, lyden af værkvidsen, og så skal vi altså have fundet en vinder af 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Men lad os lige puste ud til noget musik her, Miles Smith og Nice to Meet You.
1: Skru op for lyden af

0: top, og det er den selvfølgelig altid om fredagen, men også særligt, fordi vi får besøg af Nick & Jay lidt senere, og jeg glæder mig så sindssygt meget. Men vi skal altså også lige sørge for, at du får noget kvalitetstid med nogen, du holder af.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, den er tid til en Tuborg-tid.
0: Det vi også kalder for Tuborg-tid, fordi er du ligesom så mange andre, jeg selv inklusiv typen, der er rigtig god til at få sagt, ah, vi skal også lige snart få set hinanden, og så aldrig rigtig få gjort noget ved det. Og lige pludselig, så er der gået et år, eller to, eller fem, eller ti, og så render de der virkelig ellers vigtige relationer lidt ud i sandet, fordi man ikke lige får bare set hinanden over noget så simpelt som for eksempel en kold øl. Det handler ikke om at drikke alkohol, det handler om at samles og få catchet op og mærket hinanden og bygge sine relationer stærke. Og det er altså det, vi sætter fokus på sammen med Tuborg i den her uge. Vi giver dig muligheden for at få et dejligt minde med en, du holder af, og dermed noget mere Tuborg-tid. Til Grøn Koncert 2027. Jeg sidder med to billetter, og vi skal inden for den næste time faktisk have fundet en vinder af de her to billetter. Det kan blive dig, hvis du sender mig en sms nummer 1220. Du skal skrive Tuborg mellemrum, navnet på en bekendt, en ven, din tandlæge, din bedste veninde, din mand, som du godt kunne tænke dig at nominere til at tage med dig til Grøn Koncert 2027. Du skal lige give mig en lille begrundelse for, hvorfor det skal være den her person. Det koster en 5 år at sende den her sms, så du skal være 18 for at være med i konkurrencen. Men så er du altså med i lodtrækningen om to billetter til Grøn Koncert. Der er bare lige den have ved det, og der skal du altså lige være ekstra skarp her. At den person, du nominerer, skal være bevidst om, at vedkommende skal lytte til Nova inden for den næste time. Fordi hvis jeg ringer til dig og har dig med i radioen, så skal den, du har nomineret, ringe til mig. Bevidst om, at vedkommende skal lytte til Nova inden for den næste time. Fordi hvis jeg ringer til dig og har dig med i radioen, så skal den, du har nomineret, ringe til

0: Rigtig god og glædelig fredag eftermiddag, min mand. Rigtig god weekend, hvis du er der for at stå på den. Jeg hedder Karoline, du er i Kaos Klubhus her på Nova. Og der er jo altså sindssygt mange ting, man kan vælge at fejre. Faktisk så er vi jo våge at påstå, at vi skal være endnu bedre til at fejre selv de små ting med dem, vi holder af. Og derfor har jeg en lille liste klar til dig med et øjeblik over ting. Jeg mener, du sagtens kan fejre den her fredag eftermiddag sammen med nogen, du har kært. Og så kan du selvfølgelig glæde dig til mere skøn musik den her fredag eftermiddag. Om lidt Christoffers ringer om natten, og inden at David Guetta gone, gone, gone.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: ringer om natten fredag eftermiddag her i Kavs Klubhus. Hvad er det, det dufter af? Det er weekend! Ja, den er lige rundt om hjørnet. Den er til at tage og føle på. Og det synes jeg jo giver anledning til, at vi skal fejre. Fordi det skal man huske at gøre. Det kunne jo for eksempel være en rigtig dejlig relation, du har i dit liv. Det kan være, at du har den mest hjælpsomme kollega. Det kan være, at du har den mest loyale ven. Det kan også være, at du har den sjoveste søster. Det ved jeg i hvert fald, at min søster hun har. Og derudover, så kan det også bare være, at du har nogle virkelig skønne børn. Om ikke andet, så synes jeg, du skal tage at tænke over, hvem du godt kunne tænke dig at fejre, at du har en relation til. Og så vælge at sende deres navn afsted i en sms til mig.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer.
0: Fordi selvfølgelig så er det da en anledning til at mødes med vedkommende i aften og fejre jeres relation over en kold øl. Lad det så være med eller uden alkohol, det er jo sådan set underordnet. Men bare det, at I bruger lidt mere kvalitetstid sammen, er en måde at fejre det på. Og det sætter vi fokus på sammen med Tuborg i denne her uge. Vi kalder det for Tuborg-tid. Ærligt talt, kvalitetstid med en, man holder af, og en kold bajs, så bliver det ikke meget bedre. Og nu vil vi faktisk gerne give dig anledning til i den grad at komme under den bane danske sommersol, høre noget god musik og netop nyde en øl med en, du holder af til Grøn Koncert 2027. Jeg har to billetter fra Tuborg på højkant. De kan blive dine, hvis du som sagt sender mig en sms nummer 1220. Skriver Tuborg mellemrum navnet på den person, du godt kunne tænke dig lidt mere Tuborg-tid sammen med. Lidt mere kvalitetstid sammen med. Og en lille begrundelse for, hvorfor I to skal afsted til Grøn 2027. Det koster dig en 5 år at sende den her sms. Du skal være 18 for at deltage i konkurrencen. Men så kan det altså være, at jeg ringer til dig vidderligt her om sådan 5 små 10 minutter, fordi jeg skal have fundet en vinder inden klokken 15 af de her to billetter. Og så er det vigtigt, at du lige har nået. Og det er faktisk mega vigtigt, at du har nået at koordinere med den person, du har skrevet i den her sms. Om ikke andet, sørg for, at vedkommende lytter til Nova. Fordi ringer jeg til dig og har dig med i radioen, så skal den person, du har nomineret, nå at ringe til mig på 70 11 9000. Så jeg har jer begge to med i radioen, og dermed går billetterne altså til jer. Så find ud af, hvem du gerne vil nominere, og sørg for at give vedkommende et lille hint. Og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget på at tale med jer begge to lige om et øjeblik.

0: Eller Langley og Houston, Texas, hvor der er mere god musik coming up her i Chaos Clubhus. Jeg går på weekend på blandt andet den her fra Billie Eilish. Og så skruer vi altså også weekendsfornemmelserne op med den her. Woo! Jeg glæder mig så meget til at spille Rune Rask og Hamberg samarbejde med Blæs for dig inden alt for længe.
1: Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Kan det?

0: ikke mig bedre. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova.
2: Og må man så lige have lov sådan en fredag eftermiddag i Karls Klubhus og smide en rigtig weekends banger på. Det her er Rune Rask, Hampenberg

0: og en som dig.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken den er tid til en Tuborg-tid.
0: Måske du sidder og tænker, Tuborg-tid, det har jeg da alligevel aldrig hørt før i mit liv. Jamen, jeg kan fortælle dig, det er egentlig bare et begreb for noget, som er sindssygt vigtigt, at vi får med dem, vi holder af og har kært i vores liv, nemlig kvalitetstid. Jeg tror nogle gange, vi har en tendens til at blæse op til, at det skal være det helt store, og ditten og datten og dutten, og vi skal lave en stor middag for at kunne invitere folk over, og der skal også være mega rent i vores hjem. Men nej, det handler jo egentlig bare om at få det gjort, fordi ellers så går tiden bare. Og det kan jo være til noget så simpelt som en øl, lad det så være med eller uden alkohol, det er sådan set underordnet, men bare det, at man får en lille bajs med en, man holder af, altså altid, så bliver det ikke meget bedre. Og med Linda, hun drikker bajs med sin datter, det ved jeg ikke. Hvad siger du til det, Linda?
2: Det gør jeg
0: da
2: i hvert fald.
0: Nå, det gør I. Og I kunne også godt tænke jer at gøre det til Grøn Koncert 2027.
2: Det kunne da være mega nice.
0: Du har sendt mig en sms og nomineret din datter, Victoria. Hvorfor har du det?
2: Jamen, fordi hun flytter hjemmefra næste weekend, og hun flytter helt til Aalborg. Så synes jeg bare, det kunne være dejligt at have sådan en fast aftale i kalenderen sammen med hende.
0: Fornemmer jeg en lille tår i morøjenkrogen der?
2: Nej, to.
0: Din lille bi, hun flytter hjemmefra. Det er også, det er også trist. Men heldigvis, så er det jo også et sundhedstegn.
2: Det er det.
0: Linda, det er jo sådan, at hvis I skal vinde de her billetter, så skal din datter ringe til mig 70 11 9000, inden vi to siger farvel til hinanden. Har du husket at koordinere med hende?
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Mm-hmm. Nå, men altså, okay, det var som om, man bare lige skulle sige et lille trylleord, og så var det som om, der begyndte at ske ting og sager over på min telefon. Skal vi ikke lige se, om det er den rigtige, vi har fat på her? Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Victoria Karskov.
0: Nej, er det rigtigt?
3: Ja, det er det.
0: Mor og datter på linjen. Jamen, prøv at høre her. Kæmpe stor tillykke. Der er to billetter til Grøn Koncert 2027 til jer fra Tuborg.
2: Juhu!
0: Så kan I få lidt Tuborg-tid med hinanden. Hvad, Victoria, du skal til at flytte hjemmefra, kan jeg forstå?
3: Ja, desværre.
0: Nå, okay, det er med den på. Det er ikke sådan der, ah, yes, jeg glæder mig bare til at komme ud over døren. Eller er det, fordi mor hun er med på linjen, at du ikke tør at sige det?
3: Nej, jeg elsker min mor. Og min far og min søster med alle sammen. Så jeg synes, det er svært. Men det skal nok gå, jeg har min kæreste med.
0: Nå, det lyder dejligt. Så kan han passe lidt på dig. Og nu ved I i hvert fald, at I har en aftale i kalenderen til næste sommer om at se noget dejlig musik under solen og forhåbentlig med en lille øl i hånden.
3: Det er bare dejligt.
2: Det glæder vi os til.
0: Jamen, prøv at høre. Kæmpe stort tillykke endnu en gang. Det er jeg simpelthen så glad for at kunne sende afsted i jeres retning på sådan en fredag, hvor weekenden står for døren. Tak for at sende sms, Linda. Victoria, tak for at ringe.
2: Tak.
0: Og have en vidunderlig weekend.
2: Tak. Tak. Tak.

0: Stor tillykke til Linda fra Vejle, som lige stak afsted med fredagens to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Så kunne hun komme afsted med datteren Victoria, som flytter hjemmefra lige om lidt, så få lidt mere Tuborg-tid.
1: Skru op for lyden af i dag. Det her er Nova.
0: Er du ked af, at du ikke vandt billetter til Grøn 2027 fra Tuborg i den omgang? Så kan jeg glæde dig med, at jeg har flere i næste uge. Så det er bare med at tænde for Karls Klubhus. Læn dig tilbage, hæng ud og hør god musik sammen med mig i den kommende uge mellem 14 og 17. Det er ikke nogen undtagelse. I dag, her er det Coldplay og Paradise til din fredag eftermiddag. God weekend!

0: mangler en lille form for anledning til at invitere en over til en kold øl eller en kold sodavand, jamen, så kunne det jo for eksempel være, at du ville invitere dem til at lege lyden af vækvissen. Det er det, vi skal lege på den anden side af klokken 15. Jeg åbner 5 dåser, og så er spørgsmålet, om der er øl eller sodavand i. Det er det, du skal forsøge at gætte udelukkende baseret på lyden. Det er efter nyhederne.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Meningsmålinger viser i øjeblikket, at Dansk Folkeparti er det største parti i blå blok. Men det vil ikke få Venstre til at pege på partiets formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på et pressemøde. De politiske forskelle er nemlig alt for store, lyder det. Troels Lund Poulsen fremhæver uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere udtalt, at kandidaten bør komme fra det største parti. Men nu lyder det, at han vil se tiden an. Om få år kan vi have flere tusind læger for meget herhjemme, det advarer Lægeforeningen nu om, skriver TV2. Udmeldingen kommer efter, at rekordmange i år er blevet optaget på medicinstudiet. Der har ellers i flere år været råbt op om det modsatte, altså at vi mangler læger. Og det gør vi i øvrigt også fortsat. Lige nu mangler vi 2.000 speciallæger, siger formanden for Lægeforeningen Josefine Rattenborg til TV2. Men kigger man længere ud i fremtiden, vil der ifølge Finansministeriets fremskrivning være et overskud på 8.000 læger i 2035. Fra december bliver der skruet op for direkte togafgange mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger fra 4 til 8 hver vej, oplyser Byland og Transportministeriet på sin hjemmeside. Ændringen sker som led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. Byland og transportminister Signe Munk kalder det en god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det vil skabe bedre sammenhæng mellem landsdelene og være et stort løft til Midt- og Vestjylland. Sportstape er til for at støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk, lyder det i en pressemeddelelse. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion. Flere af producenterne har dog allerede valgt at stoppe salget af tapen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nick og Jay udgav i går deres nye sang KBH, og derfor gæster de Kaos Klubhus om en times tid. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget. Men inden da, der skal vi altså lige runde lyden af vækvisen, vores faste lille fredagsritual. Jeg har 5 dåser stående foran mig. Spørgsmålet er, om der er øl eller sodavand i dem. Det er jo det, du skal forsøge at regne ud ved at lytte godt efter, når jeg åbner dem en efter en. Skal du være dagens deltager og måske blive fredagens fyraftens fyrste, så ring til mig nu 70 11 9000.
1: Skru op for lyden af i dag.
18: Og så kan vi jo lige, mens du ringer til mig, varme op med en anden sang, der også handler om Copenhagen City. Her er det Emil Kruse, OKK og Anton Edwards. Lad os lige tage på en lille sightseeing.

0: fulde fredagsvibes. Lige her på Outlandish. Aisha på Nova i Kavs Klubhus. Rigtig god fredag eftermiddag. Men vi kommer jo altså ikke i mål med at gå sådan ægte på weekend, uden at få lidt koldt at drikke. Og derfor er det blevet tid til, at vi skal lege lyden af hvad? Quizzen. Og her til eftermiddag, der skal vi byde rigtig hjertelig velkommen til Julie fra Brøndby. Hej Julie.
1: Hej.
0: Jeg var lige sådan, oh, nej, jeg er forbindelsen røget til Brøndby. Nej, nej, nej, du er der stadig. Julie fra Dalen, du skal på weekend lige om lidt.
1: Ja, det skal jeg.
0: Hvad er det, du går på weekend fra? Hvad er dit arbejde?
1: Jeg arbejder i hjemmeplejen.
0: Sådan der. Så det er velfortjent, at du kommer hjem og får fusserne op og hygger om dine børn?
1: Ja, det er det helt bestemt.
0: Og I skal i svømmehal?
1: Ja, det skal vi.
0: Rigtig god, rigtig god weekendaktivitet.
1: Ja.
0: Vi har fået motiveret og aktiveret børnene der, så de er rigtig trætte om aftenen, så du også får lidt hygge for dig selv måske.
1: Ja, det er det.
0: Jo, det. Jamen, jeg har ladet mig fortælle, at I både drikker øl og sodavand i Brøndby.
1: Prøv at høre, jeg kom faktisk til at lave en fejl. Jeg er slet ikke fra Brøndby. Det var fordi, jeg kørte i Brøndby, og så blev jeg helt forvirret. Jeg tror faktisk i Greve.
0: Prøv at Julie, det er så fint. Altså, du var simpelthen kommet lige fra, hvor i Danmark du kommer fra. Men, ja. Men godt, vi lige fik det på plads, så vi har alle fakta korrekt. Men, ja. Hvad med Greve? Drikker man sodavand og øl der?
1: Det ved jeg faktisk. Jeg tror, det er en god blanding igen.
0: Jeg elsker allerede den her samtale. Julie, det kan kun blive pissegodt. Vi kaster os over de fem dåser, jeg stående foran mig, og jeg knapper dem op en efter en, og så skal du egentlig bare fortælle mig, om det er øl eller sodavand. Får du 5 ud af 5, jamen så er du fredags fyraftens fyrste, og kan på den måde herske over alle i hele Danmark. Er det ikke en aftale?
1: Det er en aftale, ja.
0: Det er godt. Du har slået mig helt ud af den. Nå, vi prøver den første her. Lad os gå ned for musikken.
1: Yes.
0: Øl lød mig helt ud af den. Nå, vi prøver den første her. Lad os gå ned for musikken.
1: Yes.
0: Øl eller sol?

0: Uy.
1: Ja, men altså, se nu der. Du skulle jo bare lige falde ned oven på den der Greve Brøndby-fejl, du lavede, vi laver. Vi åbner lige nummer 5 her.
0: Det er fordi, jeg har været Brøndby hele dagen i dag.
1: Så kan man jo også hurtigt blive forvirret om, hvor det er, man kom fra. Julie, du får den 5. her. Øl eller sodavand?
0: En øl.
1: Og på den måde, så... Ved du hvad, Julie? Jeg tror simpelthen, du spændte lidt ben for dig selv der.
0: Ja, det skal godt være. Jeg kan heller ikke lide øl. Så
1: det er jo der, den ligger begravet, hunden. Jamen altså, ja. Julie, om ikke andet, prøv at høre her. Du har bragt god stemning og masser af latter helt ned i maven på mig. Så tusind tak, fordi du havde lyst til at være med til Lyden af Vækvidsen. Og rigtig god weekend.
0: Jo, tak i lige måde.
1: Ja, tusind tak. God tur i svømmeren med børnene.
0: Jo, tak. Mange tak.
1: Hej med dig.
0: Hej.

0: Altså, du skal ikke høre mig klage over, at jeg skal 3 uger tilbage lige i september måned. Men jeg er godt nok lidt ærgerlig over, at jeg ikke får lov til at opleve dem her i Royal Arena 9. september. God fornøjelse, hvis du selv skal afsted. Jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe fest. Og det bliver det altså også her i Chaos Clubhus den her fredag eftermiddag. For de 2 legender tjekker ind på den anden side kl. 16. Deres navne kender du. Niklas og Jannik. Ringer det ikke en klokke, så kan jeg fortælle dig, at de er bedre kendt som Nick og Jay. Vi skal fejre deres nye single KBH, men inden da, der skal vi runde en omgang lydlasagne, som vi starter om 20 minutter.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

dagen her på Nova. Vi er lyden af i dag, du lytter til Karls Klubhus, så har du lige sat dig ud i bilen på vej hjem på en velfortjent weekend. Jamen, så kan du lige nå, inden du kommer hjem til familien, eller din hund, eller hamster, eller hvad der nu venter på dig derhjemme, at quizze med mig. Vi skal ud i dagens lydlasagne om et øjeblik, men allerførst her lige på en lille køretur sammen med Nicky Jor og Daisy.

0: Boston til København. Det gør vi blandt andet på den anden side af lydlasagnen, fordi vi får besøg af Nick & Jay, som er ude med deres nye single KBH. Men inden der skal vi altså også til koncert i København. Det er inspirationen til dagens sang, jeg har valgt i lydlasagnen. Jeg har pillet et nummer fra hinanden, spiller det for dig i lag, og vi starter med trommerne. Hvad kunne det måtte være? Hvis du har et bud på det, så er det nu, du skal ringe til mig. 70 11 9000. Noget med en koncert i København i dag. Hvem kunne det måtte være? Er du lidt på bar bunden, så bare rolig. Jeg tilføjer flere lag inden længe. Blandt andet bassen om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Bilka har fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik din kuldelysning her.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Kasper fra Aarhus, han ringede til mig og havde et bud på dagens lydlasagne. Han gættede rigtigt, og det kan måske have noget at gøre med, at han skal til den koncert i aften, som jeg er blevet inspireret af, og som er grunden til, at jeg har valgt den sang, jeg har valgt. Jeg har pillet en fra hinanden. Indtil videre kun givet dig tommerne, og det er altså ret sejt, synes jeg, at Kasper fra Aarhus, han kan høre, hvad det er for en udelukkende baseret på det her. Lisa, hun ringede også, og havde egentlig et ret godt bud.
1: Hej, du taler med Lisa Mortensen. Det er en med Lukas Graham.
0: Okay. Spiller han koncert i København i dag?
1: Det spørger jeg.
0: Nå, det er da vist en koncert, jeg ikke er opmærksom på. Altså, nu er det jo ikke, fordi jeg ved alle koncerter, der bliver spillet i København eller i Danmark for den sags skyld, men at Lukas Graham skulle spille i København. Jamen, det er i hvert fald desværre skuffe lige så at sige. Prøv at det er ikke Lukas Graham, vi er fat i. Men det er en anden dansk artist. Lad os tilføje bassen og gøre det hele lidt nemmere.

En sang, man kan opleve live i aften, hvis man skal til den her koncert, jeg tænker på i København. Kan du regne ud, hvad det er for en sang, vi har fat i? Og hvilken artist, der er tale om? Så ring til mig nu, 70 11 9000. Hvad er dagens lydlasagne? Du lytter til Chaos Klubhus på Nova lige nu med Bruno Mars i ørene, I Just Might.

0: Rigtig god weekend. Rigtig god fyraften. Vi er i gang med dagens lydlasagne. Vi har været omkring trommerne og bassen på dagens sang, som er inspireret af en koncert i København i dag. Og ja, derfor blev jeg også lidt ked af det, da jeg måtte skuffe Marte.
1: Jamen, jeg tror, det er Sander med Det burde ikke være sådan her.
0: Og det kunne det godt have været, for han spiller også koncert i København i dag.
1: Men det er det ikke.
0: Det er ikke den koncert, men den, der kommer efter, jeg har kigget i retningen af. Og prøv at høre, jeg havde måske valgt den sang i dag, hvis ikke det var, fordi jeg havde valgt den i forgårs, fordi Sander var på besøg i Gonova.
1: Ej, men altså, det er sagt noget en god sang.
0: Det er en god sang, men det lover jeg, at den, jeg har valgt i dag, også er. Især hvis du synes, at Sanders musik er godt, så kan du også lide det, vi skal høre om lidt.
1: Jamen, fedt, fedt.
0: Så det er altså ikke Sanders koncert i aften. Men derimod den koncert, der kommer lige efter. Skal vi ikke lige have tilføjet resten af instrumenterne, inden jeg afstører for den anden side af nyhederne, hvad det er for en banger? Og de sidste instrumenter inkluderer blandt andet en form for, jeg har lyst til at sige, ovl.

0: Det her er introen for dagens nummer. Fra en artist, som altså spiller koncert i København i aften. Og det her er optakten til, at trommerne og bassen, som du lige hørte, kommer på. Hvad er det for en sang? Hvem har vi fat på? 70 eller 9000, hvis du har lyst til at fortælle mig det. Og ellers så kan du jo bare så glæde dig til at scrolle med på den her om et øjeblik.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: So, before you go, could we try to hold on tight?
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Yeah, we have some good times, good times.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Rubber.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hører Roxana Sakiri. Dansk Folkeparti er ifølge de seneste meningsmålinger det største parti i blå blok. Men det kommer ikke til at få Venstre til at pege på partiets formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen på et pressemøde i dag. De politiske forskelle er nemlig alt for store, lyder det. Troels Lund Poulsen fremhæver uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men nu siger han, at han vil se tiden an. Politiet har sigtet yderligere 2 mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni måned. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden, det oplyser Københavns Politi. De 2 nye sigtede er en 24-årig og 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle 3 er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da det ikke tyder på, at mændene har handlet sammen. Når du handler ind til aftensmaden, burde der måske komme en tandbørste med ned i indkøbskurven. Mange af os skifter tandbørste alt for sjældent. Faktisk skifter hver 4 af os kun tandbørste 2-3 gange om året. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget for tandlægekæden Godt Smil, skriver TV2. Tandlægeforeningens anbefaling er at skifte tandbørste hver anden eller tredje måned, når hårene begynder at sprede sig. Det skyldes blandt andet, at plak på tænderne er sværere at fjerne med en slidt tandbørste. Samtidig samler bakterier sig på børsten over tid, lyder det. Der er brug for en ny leder i FIFA. Sådan lyder det i dag på DBU's hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i fodboldforbundet. DBU-formand Jesper Møller har tidligere givet udtryk for, at tilliden til Gianni Infantino er væk. Det skete efter, at FIFA foreslog at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Infantino søger genvalg som præsident til marts næste år, og foreløbig har ingen modkandidater meldt sig på banen. DBU skriver, at de vil tage del i jagten på den rigtige kandidat.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Rigtig god og glædelig fredag. Det bliver det i hvert fald lige om et øjeblik, når vi har Nick og Jay på besøg i anledning af deres nye single KBH. Inden der skal vi altså lige have afrundet dagens midlersanje. Hvad er det for en sang, jeg har billedet fra hinanden og stykket sammen igen? En koncert, der kommer til at finde sted i aften i København. Apropos, jamen det finder du ud af lige efter Ray og Where Is My Husband. Luna,
16: skru op for lyden af

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Til fredagen her i Kavsløbhus. Vi har en lille smule travlt, for vi har fine gæster, der venter. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. I anledning af den her koncert, der finder sted i København i aften. Den starter dejligt sådan her. Lad os få løftet sløret for, hvad det er for en banger, og hvem vi har fat i.
2: Goddag, du taler med Kasper fra Aarhus. Jeg tror, det er fungerende. Ja, i livet, du ved, jeg står her og venter. Jeg skal selv til koncert i aften.
1: Er det rigtigt?
2: Så jeg glæder mig.
3: Hej, du taler med Sabrina. Burhan G.
4: Du taler med Helena.
5: Og du taler med René Jeppesen.
6: Hej, du snakker med hvem?
7: Det er Burhan G. med Jeg i live.
1: Ja, det er det da, lige præcis. Hey. Har du smurt stemmen? Er du klar til at synge med?
7: Nej.
8: Du snakker med Natalie.
9: Goddag, du har talt med Mathias.
10: Ja, goddag, det er Nikolaj Ditter. Det er Burhan G.
1: Ja, kan du høre, hvad det er for en sang?
10: Hvad den hed? Det er den gode og gode. Du er i live.
1: Ja, det er næsten. Jeg er i live.
10: Jeg er i live. Ja. Okay, men både dig og mig er i live.
1: Ja, men prøv at høre. Så længe vi alle sammen er i live, så er alt godt. Jeg tænker, dem, der skal ind og opleve Burhan G i Tivoli i aften, når han spiller fredagsrock, de er rigtig meget i live, og ellers bliver det, efter at have set ham stå på scenen. Lad os tage dagens lydlasagne. Her er det Burhan G's Jeg i live på Nova i Kaos Klubhus.

0: Var Katsai og Animal i Kaos Klubhus en fredag eftermiddag, hvor vi skal byde rigtig hjertelig velkommen til vores gæster, Nick og Jay. Dejligt at se jer, og tak fordi I havde lyst til at komme.
1: Ja, i lige måde. Tak for at komme.
2: Jamen, det er altid en kæmpe ære at have jer omkring, og jeg kan også mærke, sådan, der er en særlig stemning, når I lander her. Det er sådan en... Det er selvfølgelig, fordi folk er sådan, wow, det er Nick og Jay, men der er også bare sådan en ro på samtidig med. Det er meget svært at forklare, men det er virkelig altid rart at have jer på besøg.
3: Det er godt at være.
2: Du har lige fundet mig, Prins Briller, fra. Jeg flækker. Looking very good.
3: Du kan bære det meste. Mm. Så godt ud.
2: Elsker. Hvad hedder det? Vi skal selvfølgelig fejre lidt weekend sammen og sende folk rigtig godt afsted, men mest af alt, så skal vi jo fejre jeres nye single, som er ude, KBH.
1: Ja. Yeah.
2: Og så vidt jeg ligesom kan høre på sangen og forstå på jer, så er det en ode til København. Kan man ikke godt sige det?
1: Det kan man i hvert fald. Mm-hmm. Det er en ode til KBH og til alle eventyrene, vi har haft derinde, og alt det, der var, men også det, der er nu. Når man bevæger sig rundt i København og ser den smukke by på en ny måde.
2: Og jeg må bare sige, jeg kan lige så godt allerede afsløre, at jeg elsker den her nye single. Men inden at vi kaster os over den og snakken om, hvorfor den er opstået og hvorfra og alt det der, så tænker jeg lige, at jeg vil kaste jer ud i nogle københavnerscenarier. Vi skal lige finde ud af, hvor I egentlig godt kan lide at hænge ud i København. Det er på den anden side uroer. Ja, godt at besvare her.

0: Der er vist ikke nogen tvivl om, når vi snakker steder, der har en særlig betydning for en i København, at Gørdupsvej har en særlig betydning for Uro her. Men nu skal vi altså blive klogere på, hvilke steder, der har en særlig betydning for Nick og Jay, som er gæster i Kaos Klubhus her til eftermiddag. Drenge, jeg kommer til at stille jer over for nogle scenarier, og så skal I ligesom fortælle mig, hvor I ville tage os hen, hvis I stod over for det her scenarie. Så det første scenarie er, I har besluttet jer for, at I skal ud og skate en fredag eftermiddag med gutterne. Hvor tager I hen?
1: Der er gode spots i København. Har man først stået på skateboard, så ser man også byen anderledes. Så kan man se muligheder, en kantsten eller en sjov obstacle, eller et kunstværk kan blive til noget, du kan slide på, eller hvad der nu. En lygtepæl, der ligger ned, kan måske også blive til en leg, ikke? Så der er rigtig mange gode muligheder i København. Der kan man, hvis man er god, og hvis man også har lidt mod på eventuelt at skate sammen med nogle af Danmarks, hvis ikke verdens bedste skater engang imellem, så kan man tage på Jarmers Plads, jo, som vi ligger på H.C. Andersens Boulevard ved. Kæmpe stor plads, som engang er
2: lige ved Ørstedsparken.
1: Ja, lige ved Ørstedsparken. Der kommer skater fra hele verden, og skater der er også nogle af, både nybegynder, men også nogle af Danmarks allerbedste, så det er et godt spot. Og det er også godt spot bare at sidde og drikke en kaffe og kigge over byen, hvis man ved det. Og ellers er der jo Fælledparken også altid. Den er jo blevet lavet om et par gange, men lige nu der står den altså skarpt. Det er også et godt sted at mødes. I gamle dage kom jeg ind og fik en cowboy toast og en Faxe Kondi med min kammerat, men nu er det måske meget for at se, om man stadig kan få en crooked grind frem, eller hvad man nu finder på. Men det er altid to gode spot. Det er meget street, det er mere sådan en park. Så.
0: Okay, vi kaster os over den næste. Hvis I skal tilbringe en eftermiddag i weekenden med børnene, hvor elsker I så ligesom at tage hen i København?
2: Jeg elsker faktisk bare at gå rundt og se på alle de bygninger. Gå i de gamle gader og også se, hvad der sker af nye bygninger, af nyt liv. Men ja, det som København jo gør så godt, det er den blanding, at der både er noget, der har stået der så længe, som det har. Snak om det, kig på det. Det er faktisk en super fed rejse.
0: Hvis I skulle vise en kinesisk turist rundt, og I havde en time, hvor i København ville I så tage dem hen?
2: Godt spørgsmål. Lidt væk fra the hustle and bustle. Altså.
0: Det er ikke Nyhavn.
2: Nej, men det er jo også et fedt sted. Det, altså, jeg vil faktisk bare sige, op i sådan en hop-on, hop-off-bus. Altså, for der er noget ved at sidde deroppe, og bare mærke byen og blive kørt rundt og være i bevægelse og samtidig kunne kigge og være til stede, uden man selv skal køre. Jeg synes, det er en genial måde at se byerne og byen på det der. Så hvis man havde en time, så kan man jo finde ud af, hvor man vil stå af bagefter. Men bare sidde og hygge der med en god kinesisk body op på taget af en dobbeltdækker turistbus. Ja, det er...
0: Jeg ser det for mig.
1: Jeg tager de der cykler, og så...
2: Ah, ja.
1: Jeg har ikke cykler nok i København, det indrømmer jeg. Men så ender måske smide dem bag på en cykel og bare køre rundt. Det er også en rimelig stærk cykelby. Jeg havde altid sådan, jeg skal cykle i København. Og så flyttede vi til København, og det stak af det hele med musikken ret hurtigt. Vi fik sponsoreret en bil og sådan noget. Og jeg får forstederne, så jeg lå en ret tidlig min morfars bil selv. Så fik jeg en cykel. Nu kører jeg ind til Jarmers Plads, eller byen der for lejligheden. Så punkterede den efter 3 minutter, og bare sådan, det var sidste gang, jeg kørte på cykel i København. Nej. Som 20-årig. Jeg mener om, jeg elsker konceptet med en cykel, og jeg synes, det er fantastisk, folk cykler. Men jeg får cyklet alt for lidt selv.
0: Jamen, Jay, det er så, det nytårsvores
1: 2027. Det var mit cykelventyr i København dengang. Men ja, så det vil jeg gøre.
0: Nick og Jay, I er på besøg, fordi jeg er ude med singlen KBH. Vi skal tale meget mere om København, og jeg hører den nye single om et øjeblik her på Nova. I like being used. It means I have a purpose.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
2: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: til din fredag her i Karls Klubhus, hvor vi har fornemt besøg af Nick og Jay, fordi I jo, drenge, er ude med jeres nye single, KBH, en by, som man jo på mange måder kan sige, I hører sammen med. I er jo opvokset i Storkøbenhavn, men i dag er nu 2026. Hvad er så egentlig jeres eget sådan, forhold til København?
1: Nu er vi i midten af 40'erne, så det er en anden måde, man er i byen på, og det der med både at komme ud af byen, få det lidt på afstand, men også komme til hende igen, vil jeg næsten sige, med København. Man kalder hende den gamle dame, og jeg forstår godt, hvorfor. Fordi København skal behandles med respekt. Altså, det er sådan, hvis man bare er der, uden at ligesom tænke over, hvor specielt det er, så tror jeg ikke, man forstår det. Men at komme igen og ligesom se måden, folk bevæger sig på, cykler på, det specielle lys, der er derinde, at søerne ligger der, hvor de gør, og skateboarden, der har sin plads, og du ved, alle de der små forskellige lommer, der er. Men det er en by, der på en eller anden måde afkræver en vis respekt, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er et meget, meget smukt sted, og så er der alle de andre lag, der altid er i musikken, udover at det bare er til byen, men ja.
0: Og altså, apropos det der med sådan at skrive en sang til København, hvordan opstod den her sang for jer?
1: I det her tilfælde, der var et utroligt godt beat. Så kommer der nogle melodier, der vokser ud af det, og i og med, at vi sidder og kører rundt i byen på samme tid, som er et godt sted at høre musik og lave musik, og det beat bare kører, og København ruller forbi udenfor, så ja.
2: Jeg kan huske også, at jeg husker det lidt som om, vi havde ude at spise en eller anden middag med nogle andre gutter, og bagefter stod sådan en hjørne inde omkring Bollens Skov ved 7-Eleven, og der var bare gang i den, altså. Der var den der sædvanlige gode lørdagsild i den, og det var sådan en aften, hvor man sådan, okay, det er fedt at stå og betragte, men jeg tror ikke, jeg skal lige hoppe ind i det her lige nu. Men en fed aften og hyggeligt, og så synes jeg husker, som en dag efter eller to, så kommer der sådan en voice memo, Nick sender, hvor han, du nærmest sådan, ikke visker det, men du synger det meget lavt, det der. Det var da en dejlig dinner, og nu er jeg ude som antenner. Det var, du nynnede det der vers over en bro, og sådan, den der vibe havde været en dejlig middag, men hey, nu er jeg også ude, og så jeg allerede det der billede, og sådan, det var fedt her forleden, men stoppede aftenen lidt tidligt, har bare måske ikke kørt hjem, men kørt rundt i byen, og bare observeret, og bare suget det der til sig, København om natten også, ikke? Altså, findes ikke meget bedre sted. Og så kunne jeg, da han sendte den der voice memo, der var jeg bare sådan, ja, der er en sang, der er en helt sang her faktisk.
0: There it is.
2: Så vidste jeg lige, hvordan den også skulle sådan skæres derfra, ud fra det, han havde sendt, så bare sådan, yes.
0: Og det der var altså kommet det her nummer ud af, drenge, så skal vi ikke bare tage den. Jeg har virkelig glædet mig til

0: Nick & Jay's nye single KBH. Og altså, jeg elsker seriøst det her nummer. Det er sgu ikke pis. Jeg synes, det er så fedt et track. Og det er meget sjovt, da jeg lyttede til den her sang og sådan teksten, så gav det mig associationer til sådan et ægteskab, der er gået i tu. Altså et ægtepar, som er blevet skilt, måske har været igennem en grim skilsmisse, banter frem og tilbage. Hvem skal have børnene? Hvor mange dage skal du have dem? Hvor mange dage skal jeg have dem? Og nu er man ligesom kommet på den anden side af den her grimme skilsmisse, og man har genfundet respekten og kærligheden, fordi det hele er landet. Og så kan man med ro i sindet og sådan igen glæde og dyb kærlighed til hinanden sådan mindes alle de gode stunder, man jo faktisk havde, og det liv, man byggede op sammen. Til trods for, at man ved, at man nok aldrig skal være sammen igen.
1: Det er et meget spændende billede, du får det. Og jeg tror, sådan et nummer som det her har, det har en dyb kærlighed i sig. Det har det virkelig. Og det kommer også på baggrund af, at Jay har på jo hver vores måde været ude af byen. Vi har boet mange steder i byen, men vi har også taget afsked med byen, fik nok af det, og så meget gang i den, der altid er, til nu at genfinde kærlighed for den, og gå ind og se København i et nyt lys og alt sådan noget. Så jeg tror det er nok det, du kan mærke, at der er den dybe kærlighed til menneskerne og til livet og sådan noget, som jo er lag dybere end selve det, at det er København. Jeg tror godt, jeg forstår dit billede. Der er i hvert fald det her med nye cirkler, og så lige pludselig finder man ud af, okay, vi er faktisk nået til et punkt, hvor på en måde har været der før, men vi ser det i et nyt perspektiv.
2: Ja, du er også inde på noget af det med, at synes jeg, det ikke kun er lutter og lavkage, altså, og sådan er livet jo heller ikke. Der er jo både ups and downs, det ved vi alle sammen, men, og det er der også noget af i den her sang, og det er også det, når jeg tænker på byen, den har givet mig, der er også sket nogle ting derinde, som, jeg vil ikke glemme den, men det er ikke noget, jeg behøver at tænke på hver dag, men altså alt det gode, det har givet, men også alle de, ja, ups and downs, der også har været derinde, ikke? Der har godt nok også, der sker meget i løbet af sådan døgn ind i sådan en stor by. Det, man skal også lige nogle gange passe på sådan et sted, for det går stærkt. Altså, mange steder, bare København, ja, det er stille og roligt.
0: Ja, det kan være meget overstimulerende.
2: Men der er gang i den også, ikke?
0: Altså, ja, det er der.
1: Ja, og hvad vælger man nu med alle de ting, der er, ikke?
2: Jo.
1: Og alle de ting, man har været igennem sammen på en eller anden måde med en by, man lever og ånder i. Hvordan vælger man så nu at se det? Og jeg kan huske, jeg var lidt trist over, at jeg troede, jeg var færdig med København. Fordi jeg havde været der så meget, jeg havde på en eller anden måde måske brugt det op, og så var det bare sådan, det var, men jeg var lidt trist over det. Og så lige pludselig, så begyndte jeg bare at genfinde den kærlighed for det sted, og den vibe, og den duft, og du ved, alle de der ting, som ligesom bare vældede op igen, og så var jeg meget taknemmelig for, at det forholdt sig sådan igen.
0: Genfundet kærlighed.
1: Ja.
0: Drenge, der er ikke nogen tvivl om, at I har stor kærlighed til København. Men spørgsmålet er, om I elsker København så meget, at jeg vil kunne give jer bind for øjnene og placere jer et eller andet sted, og I så vil kunne gætte, hvor I befandt jer udelukkende baseret på de lyde, der er omkring jer. Det er det, vi skal teste i en lille quiz lige om lidt.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Infonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback, Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+ regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: take my blood.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Vi har besøg af Nick & Jay i dag i Kraus Klubhus, fordi I jo er ude med jeres nye single KBH, en ode, en kærlighedssang til vores kære hovedstad. Men hvor godt kender I egentlig København? Det har jeg tænkt mig at teste nu. Jeg har lidt forskellige lyde til jer, og så skal I egentlig bare fortælle mig, når I hører den lyd, hvor I tror, vi befinder os i byen. Den første, den kommer her.
1: Rådspladsen. Rådspladsen. Nytår.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja, det er værd nytår en tid, Rød. Jeg tror ikke.
0: Står du der inde
1: midt? Har du nogensinde været der?
2: Jeg tænkte også jo Tivoli og fyrkeri, ikke? Jeg har ikke været på Rådspladsen.
1: Jeg tror, jeg prøvede en gang.
0: Og det blev jo sidste gang, fordi det er en krigszone at komme ind i, ærligt talt. Okay, vi prøver en mere her.
1: Søerne.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Er det en sjældent svane, der går henover?
0: Det er nogle svaner, der har lidt vildt måske en weekend, og så går man rundt der om søerne. Det der grus er meget sådan, karakteristisk, synes jeg. Okay, vi kaster os over den næste her.
1: Parken.
0: Den kom hurtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er parken. Og den der. Er I egentlig på stadion nogensinde?
1: Ja, jeg elsker faktisk at se landshold spille. Det gør jeg.
0: Det er også en vibe.
1: Det er det.
0: Okay, vi tager den her.
2: Så er vi stået og marcherer, ikke?
1: Bredgade.
0: Agtigt.
1: Bottersgade.
0: Kunne det være. De tager turen hele vejen nedefra.
1: Amalienborg.
0: Ja, tak. Det er de flotte livgarder, som jeg føler også er en turistattraktion i sig selv i København. Altså, kæft man, de får en hel crowd efter sig, når først de marcherer der.
2: Også godt skatespot, Amaliehaven.
1: Ja, det er det. Og vildt nok, der stadig går livgarder rundt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er sådan lidt old school på en eller anden måde, men det er sgu, det kan noget. Okay, vi tager den sidste her. Det er en vibe.
1: Ja, det er det.
0: Hvor kunne det være i København, der har sådan en vibe?
2: Oh. Er vi kommet lidt ud af Midtbyen og på Amager et sted?
0: Det er ikke meget. Hvad
2: Christiania?
0: Ja, Christiania!
2: Selvfølgelig.
0: Der er meget energi over det her. Sådan der, jamen altså, det kunne jeg sådan set sagtens finde ud af. Der, der

0: eftermiddag, du er landet i Karls Klubhus, og vi har fint besøg af Nick og Jay. Nick og Jay, til næste år, så har I 25 års jubilæum. Hvordan er der ærligt talt gået 25 år?
1: Jamen, det er jeg ved at finde ud af.
0: Ja, ærligt talt.
1: Det er der ved at have det sjovt og følge sit hjerte, så tror jeg, så går der 25 år, som man leger altså.
0: Jeg håber, at vi kommer til at fejre det sammen. Jeg har i hvert fald en lang liste af gode idéer til, hvordan I kunne fejre det.
1: Men det er fedt. Du og I sætter bare alle mulige ting op, der skal ske for vores jubilæum. Altså, det er spændende.
2: Det er en hype i hvert fald, der startede herinde i dag.
0: Jamen prøv at vi er så klar. Vi står bare, det sidder i os. Altså. Det, fordi jeg synes, jeg fortjener det. Af det mest
2: være,
0: af alt.
2: Det kan være nogle lyttere derude, der tænker sådan, de til at bede ind i vores musik i dag, og tænker, at det er nogle gutter, der i hvert fald måske bare været et par år, og nu er afstillet 25 år.
0: Ah, damn! Sorry, jeg har fortalt
2: det. Men det kan noget. Vi er stolte og glade for, hvor vi er.
0: Ja, det skal eddermame os være. Nu er det jo lige op til weekenden. Hvad skal sådan to gutter som jeg bruge en weekend på?
1: Jeg skal have noget luft.
0: Jeg skulle til at sige, skal I lave bål? Fordi det er sådan det, der står frem i mit hoved, når jeg tænker på, hvad I skal lave.
1: Det er meget fedt.
0: Jeg var sådan...
2: Så hvordan, hvilke form for bål? Altså
0: jamen, sådan, jeg forestiller mig...
2: Bål til en fest?
0: Nej.
2: Eller bare ude i skoven?
0: Og sådan
2: bare...
0: i skovkanten. Mm. Det er sådan, det dæmmer lidt i lyset, det er ved at, mørket er ved at falde på, og I sidder der, og sådan det der med at have nogle gode, dybe samtaler med nogen, man holder af, det er... Det er sådan, jeg forestiller mig, I bruger alle jeres weekender.
1: Det er meget fedt. Du har nogle gode billeder. Ja. Du ser for dig med musik og mennesker og sådan noget.
0: Og så drikker I te. Rigtig meget te der.
2: Men det er sjovt, for vi snakker om bål i går. Der er så mange muligheder i det her skønne liv og ting, man kan. Og folk bliver solgt alt muligt, end de skal hele tiden. Men noget så sådan simpelt som ud at tænde et bål, ikke? Og hvad det ikke kan give.
0: Det kan.
2: Kan du godt droppe en ny Netflix-serie eller...
0: Ærligt.
2: Eller strolle på TikTok, hvis du kan gå ud og kigge ind i flammerne for et bål. Bare husk måske ikke at sidde for tæt på i alt for lang tid. Men det er ganske naturligt.
0: Det er sådan en ting, der kan paralysere på den gode måde, altså enhver person, uanset hvad alder du har. Det der med at blive sat foran et bål og glo ind i flammerne, det kan noget falde. Det er jeg overbevist om.
1: Vildmarks TV.
2: Det er godt input.
0: Elsker. Det vil jeg kalde det fremadrettet. Nå, men anyway, hvis I skal lave bål, rigtig god fornøjelse. Jeg håber i mit liv, at jeg får en bålinvitation af Nick og Jay. Så vil jeg kunne lægge mig i graven og være glad. Men om ikke andet, rigtig god weekend, når I kommer dertil. Og tusind tak, fordi I gad at bruge tid på at komme i Karls Klubhus og hygge lidt med mig og dig, der lytter med.
1: Mange tak.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Straffen for den milde voldsparagraf skal skærpes, hvis det står til regeringen. Forslaget kommer efter sagen, hvor en 32-årig svensk mand afgik ved døden efter et slag til et VM-fodboldarrangement i København. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Skærpelsen skal gælde i situationer, hvor man bliver dømt for det, der kaldes simpel vold, understreger ministeren. Det vil sige situationer, hvor en gerningsmand tildeler offeret slag eller skub, som offeret dør af. Strafskærpelsen skal gælde, hvis den pågældende tidligere har begået personfarlig kriminalitet, lyder det. Medicinpriserne er nu nede på et historisk lavt niveau. I årets andet kvartal kostede receptmedicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin i gennemsnit under halvdelen af, hvad det kostede i 2005. Det oplyser Apotekerforeningen i en pressemeddelelse. Det skyldes blandt andet hård konkurrence mellem producenter af kopimedicin. Ifølge Danmarks Apotekerforening har vi herhjemme Europas laveste priser på kopimedicin. Mens nogle af vores fødevarer i supermarkederne er blevet billigere det seneste år, er det gået den stik modsatte vej for æg. Faktisk er prisen på æg steget med 8,4% på et år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Ifølge brancheorganisationen for danske ægproducenter skyldes prisstigningen både højere efterspørgsel på æg, som led i en proteintrend. Samtidig er der færre høner på grund af sygdommen som fugleinfluenza. Og dertil forventes en ny sæson af fugleinfluenza fra midten af september. At passe på sig selv er blevet et statussymbol, og det kan være med til at forandre cykelhjelmens image. Unge influencere deler videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm. En trendforsker fortæller til TV2, at der er status i selvomsorg. Trenden gør ikke nødvendigvis hjelmen smart, men handler snarere om at finde fællesskab i at iklæde sig hjelmen. I dag bruger kun hver tredje ung mellem 16 og 25 år en cykelhjelm.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Glædelig fredag eftermiddag, måske endda glædelig fyraften, hvis du er så heldig. Jeg hedder Freja, og er klar til at udfylde din musikalske farvebog, om man vil. Der er Ida Lauer og Andreas Oddbjerg lige nu, og Shakira på vej til dig.
1: Skru op for lyden af i dag.

Og hvem bedre end Shakira til lige at sørge for, at fredagsstemningen bliver sat på rette kurs? Du fik naturligvis whenever, wherever, og vi har en høj fredagsstemning. Det har jeg allerede afgjort, men vi skal have den til at stige yderligere. Fortæl mig lige, hvad der skal ske. Hvad skal din fredag bruges til? Hvad er du på vej hjem? Er du på vej til arbejde måske? Er der fest senere? Glæder du dig til at lave lige præcis ingenting? Send en sms til 1220, start med at skrive Nova, det koster en krone, eller smid en besked på instanovafm.dk. Jeg skal høre, hvad du skal lave, hvad skal der ske, hvad skal der foregå. I tager en status på fredagen, imens er der Material Lover, efterfulgt af The Real Slim.

0: I dag er spørgsmålet, hvad skal der ske? Hvad skal du bruge din fredag på? Det er kun dig, der kan svare på det, og jeg vil meget, meget gerne høre en status. Du kan gøre det via en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Nova. Det koster en krone. Du kan også gøre det på vores Insta, NovaFM.dk. Jeg vil meget gerne have en status på fredagen. Vi tager den sammen lige om lidt. Først skal du have Dasha, der er Austin på vej.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Nova.
18: Start dagen med
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Det er inspiration til, hvad en fredag aften kan gå ud på, som ikke nødvendigvis er det mest spændende i hele verden. Det kan være noget så simpelt som at sortere sokkeskuffen. Hvad end det er, din fredag aften står på, så vil jeg meget gerne høre det. Du kan skrive mig en besked ind på Novas Instagram. Du kan sende en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Nova til en krone. Du kan også ringe til mig, 70 119 1000. Fortæl mig lidt, hvad der foregår. Jeg vil meget gerne høre lidt om din fredag. Samtidig så vil jeg også gerne sætte noget god musik på til dig, så du kan fejre den sammen med Taylor Swift, bliver det lige nu. Det er Opalite. I had a

0: Nico og Vince, Am I Wrong, var det på Nova Beyoncé, tager over med Texas Hold'em lige straks.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik din kuldelysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Træthed og mangel på energi fylder overraskende meget, når danske skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det står klart i et studie fra Aalborg Universitet, der har fulgt elever fra 2. til 7. klasse. Forskerne peger på, at udmattelsen ikke kun skyldes mangel på søvn, men også opstår som følge af lange skoledage og konstante krav om at præstere. Samtidig reagerer børnenes kroppe forskelligt på trætheden. Hvor ældre elever lukker ned og bliver passive, reagerer de yngre ofte med uro og overgear. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream gasrørledningerne. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR har set. Ifølge tyske anklager nægtede danske myndigheder at undersøge sagen på Bornholm og Christiansø på grund af en mulig trussel mod statens sikkerhed. Den danske anklagemyndighed vil ikke kommentere det konkrete samarbejde og henviser til Københavns Politi og PT. PT skriver til Ritzau, at efterretningstjenesten ikke kan komme nærmere ind på indholdet af det konkrete samarbejde. 9 ud af 10 af os indtager for meget salt. Det viser tal fra Fødevarestyrelsen, og ifølge forsker Niklas Brandborg kan det have alvorlige konsekvenser. Et højt saltindtag øger nemlig risikoen for forhøjet blodtryk, som kan føre til hjertekarsygdommen, det skriver DR. Danske kvinder spiser i gennemsnit omkring 8 gram salt om dagen, mens mænd spiser ca. 11 gram. Anbefalingen lyder imidlertid på 5-6 gram. Det meste af det salt, vi spiser, kommer ikke fra selve saltbøssen, men fra brød, pålæg, ost, færdigmad og generelt ultraforarbejdet mad. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver unionen på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes Infantinos forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, fastslår DBU. Derfor vil det danske forbund arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg.
6: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: Vi får her til aften tørt vejr med en del sol, og i nat fortsat stort set tørt med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Der er gang i radiokøkkenet. Ingredienserne til en god fredag aften ligger fremme. Vi snakker nullernes Neo, et kaffe til at holde os kørende på, og så også gerne et input fra dig eller to, hvis du laver et eller andet spændende eller uspændende. Jeg vil gerne høre, hvad der skal ske. Mit navn er Freja. Velkommen til.
11: Skru op for lyden af

kan være en aldersbaseret ting. Det kan være noget så lavpraktisk som at samle kræfter til i morgen. Måske er du lige nu på vagt og kan simpelthen ikke på nogen måde holde fredag aften, som du ellers gerne ville gøre det. Men det kan også bare være, fordi at du trænger til en rolig aften. Altså en aften, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget nyt og spændende og voldsomt. Noget, der bare skal bruges til at lige komme ned efter en lang arbejdsuge. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg har haft nogle rolige fredage. Jeg har også siddet herude og hygget, og så taget hjem og ligesom bare kunne slappe lidt af, give den lidt gas en lørdag i stedet for. Det er i hvert fald noget, der føles sundt. Og hvis du lige nu sidder og har udsigt til en fredag aften, der ja, bare skal være rolig, bare skal være afslappet, bare skal være kedelig faktisk, måske kedelig med vilje, så må du meget gerne melde ind, enten på vores Instagram, NovaFM.dk, eller måske give mig et kald på 70 eller 9000. Bare fortæl mig lidt om din fredag. Det er, der er et par idéer, jeg har til at gøre din fredag ekstra kedelig, hvis du nu tænker, okay, nu burde jeg faktisk tage noget spænding ud af min fredag, fordi det burde være sundt. Et par forslag til det har jeg lidt senere. Først så skal du lige have Jonah Blacksmith sammen med Mick Des på Saw You Dancing. Yeah.

0: American Girls på Nova The Minds of 99 og lidt med det der udenfor. Og så har jeg bud på, hvordan du kan gøre en ellers spændende fredag kedelig. Vi kan tage noget spænding ud af det hele ved nogle små, simple tricks. Vi tager det lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

Unwritten. Du er på Nova den her aften, hvor jeg har en plan om at gøre det til en kedelig fredag. Uanset hvad du har planlagt, så synes jeg, at vi skal prøve at nedgradere det. Så hvis du for eksempel har lavet pandekager, så kunne du overveje at spise det uden noget på. Ja, uden syltetøj, uden sukker, uden is. Bare rene pandekager. Det kan godt være, at de stadig er ret lækre, og måske ikke særlig kedelige, fordi du formår at stege dem i en ordentlig omgang smør og putte en masse vanilje i. Men det kan være her med til lige at få hjernen til at slappe en lille smule af. Og hvorfor det er så vigtigt? Jamen, det har jeg simpelthen læst en artikel om på videnskab.dk, og den vil jeg ikke kede dig med lige nu. Og dog, skulle vi kede os lidt med den? Ja, det tror jeg faktisk, vi gør. Men det gør vi lige lidt senere. Du skal lige lidt musik med på vejen.

0: kan man gøre en ellers spændende fredag kedelig? Det er det her, jeg eksperimenterer med lige nu. Det er jo fordi, at kedsomhed skulle være så sundt at høre, hvordan det lige kan hænge sammen efter hele august. Og først er det Unhealthy, der er på vej til dig her på Nova. Nova.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: So, before you go, could we try to hold on tight?
17: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
10: En mikrofonlus.
9: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

Hjernen har brug for pusterum i løbet af dagen. Jeg har læst ind på videnskab.dk. Det handler simpelthen om at komme i et default mode network, som så betyder, at hjernen begynder at bearbejde nogle af de indtryk, den har fået i løbet af dagen. Jeg siger ikke nødvendigvis, at din fredag aften skal aflyses, for at du kan sidde og bare stene og lige bearbejde hele ugen. Men det kan da være, at du kan skrue en lille smule ned for, ja, vil sige, det spændende i fredagen. Måske ved, hvis du nu har planer om, at du skal ud af fredags slik, kun at fylde én slags slik op i din blandt andet slikpose. Så er der kun én ting, som hjernen skal tage stilling til. Det er sådan en lille bitte måde at gøre fredag en lille smule mere kedelig på. Ja, det er det, der er målet. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis skal ske for musikken. Jeg synes faktisk, vi skal holde musikken op på et rimelig spændende niveau, og det gør vi her med Taylor Swift, Wildest Dreams. Så er der Miles Smith bagefter til dig. He said,

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
2: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
19: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
21: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Flere skolebørn får påvirket deres skoledag af træthed. Det slår et nyt studie fra Aalborg Universitet fast. Forskerne fulgte her elever i 2., 4. og 7. klasse, og børnene havde det til fælles, at de manglede energi og følte sig udmattet. Forskerne peger på, at udmattelse ikke kun skyldes mangel på søvn, men også kan opstå som følge af lange dage og krav om at præstere. Landdistrikternes udvikling skal styrkes. Derfor får små lokalsamfund og øer nu 18,7 millioner kroner til at skabe mere liv. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Pengene går til initiativer, der samler borgere, forbedrer lokale mødesteder eller skaber nye aktiviteter i nærområdet. Interessen for puljen har været stor, og mange projekter har søgt om støtte. Pengene skal give nye muligheder i de områder, hvor der er langt til de større byer, og hvor lokale kræfter spiller en vigtig rolle for udviklingen. Om få år kan der være en overflod af læger herhjemme, sådan lyder advarslen nu fra Lægeforeningen, det skriver TV2. Udmeldingen kommer efter, at rekordmange i år er blevet optaget på medicinstudiet. Der har ellers i flere år været råbt op om det modsatte, altså at vi mangler læger. Og det gør vi i øvrigt fortsat. Lige nu mangler vi 2.000 speciallæger, siger formanden for Lægeforeningen, Josefine Rattenborg, til TV2. Men kigger man fremad, vil der ifølge Finansministeriets fremskrivning være et overskud på 8.000 læger i 2035. Du behøver ikke nødvendigvis begive dig ud på en løbetur for at passe bedre på dit hjerte. Små ekstra skridt i løbet af dagen gør også en forskel. Det er budskabet fra Dansk Firma Idræt og Hjerteforeningen, som går sammen om kampagnen Tæl skridt for hjertet. Fra 31. august til 13. september bliver arbejdspladser inviteret til at gå mere i hverdagen. Sidste år deltog omkring 48.000 medarbejdere, og nu håber organisationerne på endnu flere.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: Vi får her til aften tørt vejr med en del sol, og i nat fortsat stort set tørt med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Bestemt ikke ringe og få lov til at give dig lidt god musik med til din fredag aften. Mit navn er Freja, og Alex Warren er det næste, jeg har på menuen. Ordinary, og bagefter kommer der These Days.
20: Skru op for lyden af i dag.
22: This ain't the way, what is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Aften på Nova These Days, og måske et lille tip til, hvordan du kan gøre din fredag lidt mere kedelig. Det skulle være så sundt at kede, så hjernen har godt af ikke at få for mange indtryk lige sidde og stene lidt. Men hvis det ikke er det der med at slippe telefonen og bare fuldstændig flade ud, du har plads til, så prøv med en mini-ting. For eksempel lad være med at putte salt i din pasta. Det skulle alligevel være så usundt at få for meget af det. Eller lad være med at putte ost oven på din lasagne. Lidt kedeligere af slagsen bliver den muligvis, og måske med til at få hjernen til at slappe en lille smule af. Jeg synes stadig ikke, at det betyder, at musikken skal være kedelig. Jeg synes godt, vi kan holde et vist niveau her, og så hjernen holder sig en lille smule i gang. Men så kan du eventuelt også tage, jeg ved ikke, bechamelsovsen ud af lasagne, nu vi er i gang.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Fra den danske sommer skal vi en tur til Sverige. Jeg vil gerne tage dig med ind i en samtale, jeg har overhørt, som jeg håber også kan give dig et lille smil på læben. Det handler om Malmø, og mere specifikt bygningen Turning Torso.

0: og hvad den ikke gør. Det er efter, du hører Tabuzi her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Jeff!
8: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Så tag til Fleggaard.
2: Nu
18: er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Calvin Harris, Rihanna med This Is What You Came For. Det kan faktisk være en helt ok ting, når ens høretelefoner enten ligger derhjemme på stuebordet, eller er løbet tør for strøm, så man er nødt til at gå fuldstændig ubeskyttet ud i den vilde verden. Jeg overhørte en samtale, som jeg ikke ville have været foruden, og som jeg håber også skal give et lille smil på din læbe. To gutter, der snakker om en tur, den ene har haft til Malmø. De har været over at se Tønning, Torso, hans familie og ham, og han siger sådan, at jeg ved ikke helt. Jeg troede faktisk bare altid, at den rent faktisk drejede, og det gør den jo slet ikke. Og det er jo der, hvor jeg i hvert fald får et smil på læben med tanken om, at en bygning er bygget til ikke bare at være noget af det højeste, men også at rotere stille og roligt, bare fordi den har fået navnet Turning Torso. Det er noget af det smukkeste, og jeg har næsten lidt ondt af den her fyr over, at hans indstilling, hans drømme, hans idé om, hvordan verden er skruet sammen, skulle briste på den måde. På den anden måde, på den side, så er det også meget godt lige at blive oplyst en gang imellem. Så Turning Torso, meget stillestående, det er bare en illusion, det

0: hvad jeg lavede en update på, hvorvidt et hakket løg stående i en skål ved siden af en seng i løbet af natten vil hjælpe mod at hoste så meget, især at vågne med en tør hoste. Og jeg har faktisk en update, der involverer meget løglugt. Vi tager det lige lidt senere. Først er det 10:35. Jeg sætter i kø til dig. Lyden er i dag. Nova.
1: Novas Karoline. Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do. Let's go.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Ah, Jarne, er vi dækket?
23: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
24: Nova. Start dagen med Gonova.
25: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

rigtig meget løg, altså sådan ufattelige mængder af løg, har været en del af hele min bevidsthed den sidste uge. Jeg har ligget syg med ondt i halsen. Jeg har bedt om råd mod, hvordan man får det hurtigt overstået. Og tingene skal jo egentlig helst bare gå sin gang, men der er altid nogen, der lige kommer med et godt råd eller to. Så jeg har spist hvidløg dyppet i honning. Jeg har spist rå løg. Jeg har på alle tænkelige måder fortæret løg, der skulle være fyldt med probiotika og være så godt, så godt. Og så er der en, der skrev, hey, hak lige et løg. Stil det ved siden af din seng om natten. Sov forhåbentlig uden at hoste og vågne op og give mig en update. Jeg prøvede det en af nætterne. Så havde jeg spist rigtig mange fede hvidløg og sat det der løg ved siden af. Det lugtede forfærdeligt dejligt af løg i hele mit soveværelse. Vågnede op dagen efter og var sådan, jamen jeg vågnede dig et par gange og hostede om natten. Så prøvede jeg en nat uden løg ved min side. Det var 3 timer søvn, og det ved jeg godt til alle familieforældre, der ligger og vågner hver 20. minut, så er det jo nærmest en fuld natsøvn. Men det var en lille smule hårdt at komme ovenpå. Så jeg igen i nat prøvede jeg at stille et hakket løg på mit sengbord lige ved siden af min seng. Og igen vågnede jeg op til den livlige duft af lidt tørre rå løg i hele mit soveværelse, men her er hele humlen ved det. Jeg vågnede op efter en nat, hvor jeg kun igen var vågnet et par gange. Det er anekdotisk. Det er ikke på nogen måde videnskabeligt, og jeg kan jo ikke engang bevise, at det overhovedet var det. Måske er jeg bare blevet det bedre. Men hold nu op, hvor var det dejligt at vågne op. Godt nok til løglugt. Til gengæld også til en lille smule mere udhvilethed. Så jeg ved ikke helt, hvad det bliver i aften. Måske jeg bare skal købe en durum og regne med, at de rå løg, den holder mig tilpas uden... hoste og så videre, men ellers så

0: like.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. På trods af, at Dansk Folkeparti i meningsmålingerne lige nu er det største parti i Blå Blok, kommer Venstre ikke til at pege på partiets formand Morten Messerschmidt som statsministerkandidat. Sådan lyder det i dag fra Venstreformand Troels Lund Poulsen. De politiske forskelle er alt for store, siger han. Troels Lund Poulsen fremhæver uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti i Blå Blok, men nu lyder det, at han vil se tiden an. Du har ikke været forkert på den, hvis ægpriserne har givet dig panderynker på det seneste. For mens visse fødevarer er blevet billigere, er det gået den stik modsatte vej for ægene. Faktisk er prisen på æg steget med 8,4% på et år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Ifølge brancheorganisationen for ægproducenterne skyldes prisstigningen højere efterspørgsel som led i en proteintrend. Samtidig er der færre høner på grund af sygdommen som fugleinfluenza. Og dertil forventes også en ny sæson af netop fugleinfluenza fra midten af september.
0: Lige nu er det historisk billigt at købe medicin på landets apoteker. I årets andet kvartal kostede receptmedicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin i gennemsnit under halvdelen af, hvad det kostede tilbage i år 2005. Det oplyser Apotekerforeningen i en pressemeddelelse. Forklaringen er blandt andet hård konkurrence mellem producenter af kopimedicin. Ifølge Apotekerforeningen har vi Europas laveste priser på netop kopimedicin herhjemme. Flere vælger at overnatte i shelter ude i naturen, det viser tal fra Naturstyrelsen. Sidste år var der omkring 37.000 bookinger. Det er en stigning på ca. 23% sammenlignet med året før. Og tendensen ser ud til at fortsætte i år, hvilket vækker stor glæde hos styrelsen. Det fortæller vicedirektør Signe Nepper Larsen. Hun peger på, at det er positivt, at stadig flere ønsker at bruge naturen. Det er gratis at benytte shelterpladser herhjemme.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi får her til aften tørt vejr med en del sol, og i nat fortsat stort set tørt med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Et lille hurtigt kig over skulderen. Og jeg kan da fornemme, at der er en god chance for en flot solnedgang. Håber, du kan nyde den. Du kan i hvert fald få lidt musik til din aftenhimmel. Her er det Shakira og Burna Boy. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
1: Skru op, for lyden er i dag.

til 2015 sammen med Justin Bieber. Sorry, fik du lige her for Nova. Lidt mere solnedgangsradio, føler jeg, at vi godt kunne bruge lidt mere magi til for eksempel lige at udfylde de sidste solstråler, mens de danser på toppen af dit loft. Jeg tænker, August Højen er den helt rigtige til at sætte lidt toner på til det her, kaster mig ud.

0: give me back.
1: Et solidt indspark for Shawn Mendes. Burhan G. og Medina med Gem dit nummer får du om lidt på Nova.
2: Hver morgen starter med Nova.
3: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
4: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet?

0: Du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller

0: Solo.
1: Jason Derulo med Riding Solo på Nova. Slutningen af en uge, hvor man igen har diskuteret turisters cyklistfærden, især i Københavnsområdet, hvor der er kaos, i hvert fald hvis man skal tro indre bys cyklister, og der har jeg selv været en del af dem, så det kan jeg faktisk bekræfte. Det er lidt hårdt at cykle rundt sammen med alle dem, der kommer og bare vil se på bygninger, mens man måske ikke selv er på vej på arbejde. Men det, som morer mig mest, det er nogle af de forslag, som bliver stillet til at fikse problemet. Sådan noget med, om cyklister skal have en bestemt farve på, eller måske have en eller anden vest, der reflekterer en... at de alle sammen skal have cykelhjelm, og at de alle sammen skal tage et cykelkørekort. Kunne vi være enige om, at det kunne være fedt, hvis vi alle sammen gjorde det på et eller andet plan? Altså, havde cykelhjelm på, for eksempel, det tror jeg, der var... Det ville være stigmatiserende, siger de, hvis det kun er turisterne. Ja, men i princippet burde det være os alle sammen. Jeg ved, der sidder en sygeplejerske eller to fra skadestuen, der ligger meget, meget, meget tydeligt lige nu. Skulle vi bare alle sammen købe en cykelhjelm, så er der måske også lidt mere sikring involveret sådan hele vejen rundt på cykelstierne.

0: Kato og Jon med Turn the Lights Off. Du er på Nova. Omar og Mumle kommer forbi med hele vejen om lidt. Nova. Nova.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
18: Norwegian.
19: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Klokken

Hvis du næsten heller ikke kan vente til på mandag, hvor der er premiere på den nyeste sæson af Robinson, så skal du bare blive hængende her på Nova på den anden side af klokken 9. Der sidder Dennis og Sara klar til at snakke med Jakob Kjeldbjerg netop om Robinson og hvad det vil sige at være vært for det. Det er i 1-1 efter klokken 9. Her er Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling.

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God aften. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sekeri. Politiske uenigheder mellem Dansk Folkeparti og Venstre er for store. Derfor kommer Venstre ikke til at pege på DF-formand Morten Messerschmidt som statsministerkandidat. Også selvom Dansk Folkeparti i de seneste meningsmålinger er det største parti i blå blok. Det siger Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag. Formanden fremhæver uenigheder om EU-klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har før udtalt, at kandidaten bør komme fra det største parti. Han siger nu, at han nu vil se tiden an. Flertallet af os indtager for meget salt. Faktisk gælder det 9 ud af 10 af os. Det viser tal fra Fødevarestyrelsen, og ifølge forsker Niklas Brandborg kan det have alvorlige konsekvenser. Et højt saltindtag øger nemlig risikoen for forhøjet blodtryk, som kan føre til hjertekarsygdomme, det skriver DR. I gennemsnit spiser kvinder herhjemme 8 gram salt om dagen, mens mænd spiser ca. 11 gram. Anbefalingen lyder imidlertid på 5-6 gram om dagen. Det meste af det salt, vi spiser, kommer fra brød, pålæg, ost og færdigmad. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer nu Miljøminister Maria Reumert Gjerding til at oprette beskyttede ynglezoner, hvor mennesker ikke må færdes fra april til juli måned. Forslaget kommer efter en episode i Nordjylland, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Vores møder og frokostpauser på arbejdet bør være mere aktive. Dansk Firma Idræt og Hjerteforeningen går derfor sammen om kampagnen Tæl skridt for hjertet, der skal sikre mere bevægelse på arbejdspladserne. Kampagnen løber fra 31. august til 13. september. Sidste år deltog omkring 48.000 medarbejdere, og målet er ikke at gå længst, men om at få mere bevægelse ind i hverdagen, lyder det. Og så sæt kig på vejret. Det holder tørt i nat med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken altså passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til den her fredagsudgave af En til En. Og det her, det er et program, hvor jeg hver aften taler med, ja, det kan være meget forskellige mennesker. Det kan være alt fra forskere til forfattere til, ja, i aften, der er det jo en form for reality-stjerne, tror jeg godt, man kan kalde ham. Fordi han er vært på et af de reality-programmer, som har kørt i allerlængst tid herhjemme. Når jeg prøver at tænke, hvad der har været i løbet af de sidste 20-25 år, så er det programmer som Big Brother, det er Paradise Hotel, det er jo noget, der også er populært lige nu, det er jo sådan noget som Bachelorette, men alle sammen det er programmer, som er kommet senere end det program, som det skal handle om her til aften, fordi på mandag, der er der premiere på sæson 27 af Robinson-ekspeditionen, og lige om lidt så får jeg besøg af Jakob Kjeldbjerg, der har været vært i over 20 år på det her program. Og hvorfor han stadigvæk er vært på det, hvad det er for en ild, det tænder i ham, og ja, hvordan det er, det egentlig presser mennesker, og altså, vi skal virkelig nørde Robinson-ekspeditionen her den næste næsten halvanden times tid. Så hvis du er glad for reality-tv eller Robinson-ekspeditionen specifikt, så er du kommet til det helt rigtige sted. Men inden jeg lige introducerer Jakobsen rigtigt i studiet, så skal vi have noget god musik. Her er det Alex Warren med sangen, der hedder

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Her mandag den 24. august, der er premiere på sæson nummer 27 af Robinson-ekspeditionen, som man kan se på Viaplay og TV3. Og Jakob Kjeldberg, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du har været vært siden 2004.
2: Ja.
1: Hvor godt tror du egentlig selv, du ville klare det, hvis du havde været med i Robinson som deltager?
2: Jamen, det kan jeg fortælle dig sådan helt 100% sikkert ville gå meget, meget galt. Meget, meget hurtigt. Jeg slæber jo rundt på sådan en gammel, tidligere fodboldspillerskade, som gjorde, at jeg blev fodboldinvalid i 96, ikke? Så allerede der vil jeg jo blive sådan dødt træ for de andre på øen. Og så tror jeg, de ville synes, jeg var pisse irriterende, fordi jeg kender formatet så godt. Jeg vil være sådan en gammel, sur, klog old far, ikke? Så
1: ja, du har været med i mange år, siden 2004.
2: Ja.
1: Det er blevet til rigtig mange Robinson-ekspeditioner.
2: Ja.
1: Når ekspeditionen starter, kan vi følge 20 danskere, som i 40 dage giver sig i kast med et af de mest, altså det er et af de mest sejlivede reality-programmer herhjemme. Men hvorfor Robinson-ekspeditionen er blevet et af de mest sejlivede reality-formater, og hvordan det måske har ændret sig, sådan, hvad det kræver at vinde det, det er nogle af de ting, vi skal tale om, Jakob Kjeldberg. Men allerførst vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Det er jo den helt store premiere-tid for Robinson-ekspeditionen. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Jeg er spændt. Det er jeg altid. Jeg ved jo, at det er nogle skønne, seje, modige deltagere, på godt og ondt, som vi har med i år igen. Og jeg ved, de sammen med mig og den øvrige produktion har lavet en meget, meget stærk ekspedition. Og jeg plejer at råbe, i år bliver det endnu vildere. Og det kunne jeg sådan set også. Og takket ved at deltage, så flytter det sig jo hele tiden. Det er også det, du siger, siden 2004. Og der er jo sket noget gennem morgen, ikke? Så det er sådan en meget, meget stærk ekspedition. Sådan for, hvis man er Robinson-fan, så er det lige sådan, det skal være, tror jeg. Ja. Men der er sgu bump på vejen, skulle jeg helt så sige, som man kan se i traileren, ikke?
1: Lad os lige tage en lille bid af traileren til Robinson-ekspeditionen i den her års udgave.
3: Jeg kan mærke, at jeg bygger rigtig meget på tillid, men det skal man ikke have i Robinson.
4: Du har udstødt mig på den ø.
5: Du skulle aldrig have meldt dig til Robinson-ekspedition.
6: Karma is a bitch.
5: Jeg skulle aldrig have taget dig med.
6: Det er semantik, og det er bevidst semantik.
5: Jeg troede, jeg havde oplevet alt. Det havde jeg så åbenbart ikke.
7: Kommunikativt er det bullshit.
8: Nej, da.
7: Og du er professionel, lad nu være.
8: Skaber en virkelig dårlig stemning.
5: Uanset hvor slemt det står til, uanset hvad der sker af vanvittige ting og sager, så fortsætter Robinson-ekspeditionen. Doktor, please! I ville være med! Slap igen nulleret! Det forpligter!
1: Det er meget dramatisk, kan vi høre her.
2: Jeg sidder jo med gåsehud. Jeg kan mærke det. Altså, som om det var en time siden, jeg forlod Malaysia. Og det er de der udbrud, jeg har, det er jo sådan det, der falder mig ind, når det sker. Jeg improviserer jo på den måde med fantastisk hjælp fra redaktionschef Ole og så videre og så videre. Men jeg kan mærke det nu også. Og det er en af de der ret barske ekspeditioner på den måde. Også for jeg holder jo meget af deltagerne som udgangspunkt.
1: Mm.
2: Og vil gerne have, at de får en god oplevelse, men det er ikke altid bare en lang god oplevelse.
1: Nej.
2: Det tror jeg, de fleste ved.
1: Og jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til årets ekspedition, men jeg kan huske her for nylig, jeg ved ikke hvorfor, men jeg endte med at sidde på nettet og surfe på nogle forskellige ting. Og så endte jeg på Lykkehjulet. Kan du huske TV2's program?
2: Ja, ja, fantastisk.
1: Fantastisk program. Så dem, der ikke kan huske Lykkehjulet. Mm. Det var sådan et quizprogram, hvor der var et kæmpe hjul i midten. Så var der tre deltagere, så handlede det om at gætte ordene. Det var ligesom en form for kryds og tværs på en eller anden måde, hvor man skulle gætte de ord, der ligesom var stablet op.
2: Ja.
1: Og jeg husker det som om, at Ben Burg, han var måske ikke den første vært, men han var jo vært i en menneskealder.
2: Ja.
1: Og så googlede jeg mig frem til, at han var vært i 11 år.
2: Ja. Det var en menneskealder, ja.
1: Og det var en menneskealder. Og det er bare for at sige, jeg fik lidt chok, fordi da jeg voksede op og så det, tænkte jeg, han har jo været vært i rigtig, rigtig mange år. Du har været vært siden 2004.
2: Ja, det er vildt. Det er jo fuldkommen vanvittigt, mand.
1: Ja, hvorfor er du stadig vært på Robinson-ekspeditionen?
2: Du kan mærke det på mig, kan du ikke? Du kan se det på mig, som vi sidder her, og ekspeditionen 2026 sættes i gang. Altså, jeg lever det stadigvæk. Det sidder sådan helt inde i marven på mig. Jeg elsker formatet. Jeg har kæmpe respekt for deltagerne, formatet. Og så de her mange seere. Det er jo ikke så lang tid siden, jeg sad inde på Bremen Teater og lavede sådan en liveshow om Robinson gennem tiderne, hvor der var en masse skønne Robinson-fans, der var mødt op. Altså at møde dem og snakke med dem, grine sammen med dem. Der røg en tårer også ned ad kinderne ind imellem, ikke? Fordi der har jo virkelig været nogle fantastiske, men også nogle forfærdelige øjeblikke undervejs, ikke? Så det er det sidder dybt i mig, det her show.
1: Men hvad tror du, det er ved formatet, der gør det så populært? Fordi jeg kan huske første gang, det blev sendt i fjernsynet med en anden vært, der var på der. Men der var det også populært. Altså, jeg kan huske, jeg fik i julegave, jeg tror måske, det har været 98 eller 99, der fik jeg VHS'en, som var behind the scenes på Robinson-ekspeditionen. Og det fortæller jo bare mig, at altså, dengang, da det kom, det var så populært, som man lavede en VHS om behind the scenes på et tv-program, ikke?
2: Jo. Og det var voldsomt, det lagde Danmark øde i de første år, der inden jeg kom til, hvor det var Thomas Myggen, der var ekspeditionsleder, lavede sådan et fodboldprogram på samme tid på TV3 Plus, Onside Special. Jeg synes, det var godt, det var i starten af min tv-vært karriere. Jeg synes selv, jeg var okay, så når jeg kom hjem, spurgte min kone, så du giver jo god i aften, skat. Jeg har ikke set det, jeg så Robinson. Der var ikke nogen, der så det, jeg lavede, fordi alle så Robinson-ekspedition, så jeg var sådan lige en lille smule pest på Robinson, inden jeg selv blev ekspeditionsleder.
1: Er det, du siger, Jacob, er det, at det, du har sagt ja til at være vært på Robinson, det handler om, at du gerne vil have, at din kone ser, hvad du laver på arbejde?
2: If you can't beat them, join them. Ja, yeah. Jeg var nødt til at lave noget, hun gad se på, ikke? Så. Ja. Nej, det var og det er et fantastisk format, som har udviklet sig jo. Og det har deltagerne gjort i særdeleshed sammen med produktionerne, altså Strix Strong, som var produktionsselskaber før, og så nu Mastiff, som har videreudviklet det på fornem vis.
1: Men hvad er egentlig sådan din rolle? Det er jo meget tydeligt, når man tænder for fjernsynet, at det er dig, der er ekspeditionsleder. Det er dig, som ligesom styrer løjerne for alle de her deltagere, der er med. Men kan du fortælle lidt mere om, hvad er din rolle egentlig? Fordi så vidt jeg husker, så er det jo ikke bare, at du er kransekagefiguren i det her.
2: Nej, hvis jeg bare var kransekagefigur, så var jeg stoppet for mange år siden. Jeg opfatter mig selv meget ydmygt, nu har du hørt mig sige det, ydmygt, som altså budbringer fra seerne, deres stedfortræder. Jeg skal forsøge at få tingene til at ske sådan, at seerne de synes, det er interessant og sjovt og rigtigt og fair, men også grænseoverskridende indimellem. Tæt på grænsen i hvert fald. Så det er det, jeg forsøger på. Så jeg forsøger, når du, hvis du opfører dig som en idiot, så prøver jeg at reagere, som jeg synes er rigtigt, også på vegne af seerne. Hvis du er ked af det, så prøver jeg at være empatisk, hvis det er det, jeg sådan vurderer, seerne vil synes, at det er rigtigt at gøre. Og i virkeligheden er jeg jo ligesom de fleste Robinson seer. Jeg follow the flow. Gør det, jeg synes er rigtigt i momentet. Det er jo ofte det rigtige i virkeligheden. Så jeg, min rolle har jo også udviklet sig undervejs. Jeg fylder jo mere nu, end jeg gjorde de første år, ikke? Og det har været en sjov og spændende rejse.
1: Der er den her ting, som du har sagt. Jeg ved ikke, hvor mange gange du har sagt det, men jeg vil gerne våge at påstå, at det er blevet en af dine catchphrases, Jacob Kjeldberg. Nemlig det her med, i år bliver det vildere. altså, jeg er nysgerrig på, har du selv oplevet, eller hvordan oplevede du selv, at det var en ting, som folk tog til sig? Fordi jeg ved ikke, om det er blevet en meme, eller om det er på YouTube, hvor det kommer fra.
2: Ja, det var virkelig godt spørgsmål. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke engang er mig, der sagde det først. Jeg tror, at det handler om, at der var en komiker for nogle år siden, som lavede pis med Robinson og mig, hvilket er skønt og dejligt. Det er en kompliment. Og hvor han i den her forbindelse sagde det her, i år bliver det endnu vildere. Som et pestag på mig. Og så er det måske blevet sådan meme-agtigt. Og så er det noget til mig, som så har taget det. Copy with pride. og så forventes det jo ligesom, at det er det, jeg siger. Ikke? Så, ja. Så den vil jeg ikke tage patent på, og sætte i gang vil jeg heller ikke, for det sagde Thomas Myggen jo før mig. Den jeg sådan har patent på, og jeg har skrevet ind til Patentstyrelsen, det er den her, det skal sgu være hårdere. Eller det skal sgu være hårdt, ikke? Jeg ser, nu kører jeg den ikke engang udenad. Det er flot. Altså, kæft, meme, mand. Men catchphrase.
1: Hvis det var mig, der havde sådan en eller anden form for catchphrase, som det skal sgu være hårdt, eller noget i den retning, jeg ville ikke kunne lade være med at bruge den i sociale sammenhæng derhjemme. Når jeg stod med kæresten, og hun brokkede sig over et eller andet med opvasken, eller et eller andet, så kunne jeg godt finde på i sjov at bruge det. Har du nogensinde brugt det for... Når jeg stod med kæresten, og hun kunne brokkede sig over et eller andet med opvasken eller et eller andet, så kunne jeg godt finde på i sjov at bruge det. Har du nogensinde brugt det for sjov?

0: Det gør jeg ofte, og det gør jeg med største fornøjelse. Det er jo fordi, man har ramt en catchphrase, som fungerer. Jeg kan forstå i sen tid, da den der kom frem af TikTok, der gik det fuldt. Det var flere millioner, ikke? Fordi det blev brugt på festivaler, altså folk, der lå med tømmermænd, og hvor vennerne så bruger min stemme, det skal sgu være hårdt, ikke? Altså på alle mulige andre henseender, op ad bakken på cykel. Så, og det synes jeg er pivhamrende morsomt, som godt op i 50'erne, og kører sådan en ung med de unge, ikke?
1: Men det er sjovt nogle gange, hvad der bliver en del af kulturen. Jeg kan huske, da det blev en ting, det her fra Olsen-banden i Jylland, hvor Egon Olsen, han siger, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, altså filmen er jo 100 år gammel, eller altså, nu overdriver jeg ikke, men altså, det er jo en gammel film, og så lige pludselig så kommer noget frem, som man ikke kan styre.
0: Og den der, vi skal ikke hjem, vi skal videre, det er ikke, da de skriver det dengang som manus, der er det jo ikke, fordi de går ud fra, at det er sådan noget, man kommer til at sige 100 år senere. Og da jeg råber, at det skal sgu være hårdt, det har jeg da ingen idé om, at det skulle sådan blive en catchphrase. Der er mange, der tror, også sådan alt muligt, der har med medier at gøre, at hvis jeg er smart nok, så kan jeg opfinde en catchphrase. Det kan du ikke. For det kræver, at der er nogen derude, der tager den, og bare lige bliver ramt i momentet, i øjeblikket, i konteksten. Og så kan det være, at den får et liv. Det kan du simpelthen, du kan sætte de dygtigste bureauer til, det er få, der bare lige kan opfinde sådan en. Fordi alt skal passe sammen.
1: Har du nogensinde prøvet at lave en catchphrase? Har du prøvet at tænke, jeg kunne godt tænke mig, det her, det blev en ting?
0: Nej, men nogle af de der ting, jeg råber, som du, der var nogle klip her også, eller et klip, du viste, det gør jeg jo ikke, fordi det skal være catchphrase. Det er jo ligeglad, altså på den måde er jeg jo ligeglad med det. Det er bare det sjovt, at det der, det skete. Men jeg vil jo gerne råbe, sige nogle ting, som seerne synes giver mening, og som de sådan lige måske dagen efter på arbejdspladsen lige siger til hinanden.
1: Ja.
0: Så synes jeg, så er vi godt nok nået langt, ikke? Så det er, altså viljen til at ville giver evnen til at kunne. Det er jo sådan et, som jeg står og råber sidste år, ikke? Og det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Så det er jo en gammel citat fra, jeg kan ikke engang huske, hvor det kommer fra.
1: Mm.
0: Men det er jo ikke, men så prøver jeg at tage den, og så køre den ind i konteksten i Robinson. Med stor ydmyghed for ham, der kom med den. Jeg tror, det var han for mange, mange år siden.
1: Men det er sjovt, sådan nogle ting kan blive hængende. Fordi jeg kan huske Thomas Myggen, da han var vært for Fangerne på Fortet.
0: Ja, den der bærer et eller andet.
1: Den der bærer. Intet er umuligt for den, der bærer viljen
0: det
1: i hjertet.
0: Også, ja, det var kul.
1: Det er jo fantastisk, at noget kan blive hængende på den måde. Og lad mig lige indskyde Jakob Kjeldberg. Grunden til, du med i den her udgave af 1-1, det er, fordi på mandag, der er der premiere på den 27. udgave af Robinson-ekspeditionen, som man kan se på Viaplay og TV3. Og hvordan I var lige ved at ende i en form for shitstorm på grund af noget med nøgenhed et år, og hvordan I egentlig presser folk, deltagerne her, fysisk og psykisk, det skal vi tale meget mere om senere. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
4: Ukendt
3: vare
4: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Gør indkøb til Windkøb i Flækgård. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Flækgård. Lige over grænsen.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har

0: God tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. Så
1: hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: take my breath.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og her til aften, der har jeg fået besøg af en, som er sådan en legende inden for dansk reality-tv, fordi i over 20 år, der har han været vært på Robinson-ekspeditionen, tidligere var han fodboldspiller, og nu er han kendt som ham, der råber en masse mod en masse mennesker, der blot forsøger at overleve på en øde ø. Jakob Kjeldbjerg er aftens gæst her en til en, fordi på mandag er der premiere på den 27. sæson. Og Jakob, du er jo kendt som en, der råber ret meget af deltagerne. Altså, hvor meget af den person, du er, som man kan se i fjernsynet, er en karakter? Hvor meget er noget, du skruer op for? Hvor meget er sådan grundlæggende dig selv, vi ser?
3: Men jeg er mig selv, men jeg skruer op, ligesom du gør her, når du sidder sammen med mig. Fordi ellers så bliver det for tungt det hele, ikke? Så jeg er mig, jeg har en karakter, som jo er bygget gennem mange år som fodboldspiller, hvor det var kompromisløst. Og det har jeg jo egentlig taget med herind. Men også en ung fyr på 56, der er opdraget rimelig godt hjemme fra det midtjyske, hvor man udviser empati og respekt for sine medmennesker, hvis man synes, de har fortjent det. Og det er egentlig det, jeg håber kommer frem på skærmen.
2: Jeg hørte noget af din bog Survivor fra 2018, og der beskriver du det her med, at efter rollen som ekspeditionsleder, så kan du godt forstå, hvorfor særlige skuespillere, eller hvorfor skuespillere særligt kan lide at spille skurke.
3: Ja.
2: Hvordan er det at give lidt los?
3: Jamen, jeg havde jo en periode, 2008, 2009, 2010, hvor vi simpelthen kreerede en rolle, hvor jeg var ondskabsfuld, barsk, og jeg ville underholdes. Og det var vildt spændende, men også nærmest grænseoverskridende for mig i situationer, for jeg kunne mærke på deltagerne indimellem, at det her, det var simpelthen for voldsomt, hvor jeg står og altså, råbte og skreg af dem, ikke? Mm. At der er nogen, der synes, dem der ikke er helt vildt med mig, ikke? De synes jo bare, at jeg råber og skriger, men det gør jeg ikke. Jeg råber, fordi jeg står i en strandkant, så, hvor jeg, hvis jeg ikke råber, så kan deltagerne simpelthen ikke høre det. Der er 20 af dem, der stormer op og ned af den der strand. Så hvis, er I ikke søde og løbe lidt hurtigere? Kom nu. Altså, det dur jo ikke, altså, på pokker, så det virker overstyret, men der er faktisk en grund til det.
2: Men hvordan har det været, det der med at stå og råbe af folk, og jeg tænker også, der må være situationer, hvor du på en eller anden måde giver, og det kan godt være, det er berettiget selvfølgelig, men du giver engang voksenskæld ud. Mm. Og det tænker jeg, det er meget få steder i min hverdag, hvor jeg føler, jeg giver folk voksenskæld ud.
3: Ja. Altså, ja, men jeg tror faktisk, det er en af grundene til, at Robinson-ekspeditionen er så populært, fordi det er så tæt på autentisk, som noget kan være i forhold til, at det jo fortsat er underholdning.
2: Ja.
3: At man, altså som ser, man må jo gerne være uenig med mig, men når jeg skælder ud, så er det sgu fordi, jeg mener det. Og så er der en grund til det. Altså, jeg når at tænke ret hurtigt, mange gange, inden jeg fyrer den af. Og 9 ud af 10 gange, når jeg råber af deltagerne, så er det simpelthen for at hjælpe dem. Altså, så er det som en pep-talk. Og det, man ikke ser på tv og på Viaplay, når det streames, det er jo, at lige inden konkurrencerne går i gang, inden kameraerne kører, der råber jeg jo sammen med dem. Så man får at finde noget energi, som de ikke ved, de har. De er jo fuld kom udmattet de unge mennesker efter en uge. Fordi de sulter, de er udmattet, de er ramt af det her gruppedynamik, hvor man, nogen har det som fisk i vandet, ikke, og andre føler sig udenfor, så simpelthen får alle med. Så uanset hvad, så har vi en dyst nu. Og den er altså virkelig flot, ikke? Det er jo imponerende noget, det der, de får bygget. Så kan det jo ikke noget, vi hygger os. Altså, det er sådan en lille hyggeleg, fordi så gider seerne ikke se det, og jeg gider i hvert fald overhovedet ikke stå der.
2: Mm.
3: Og så gider deltagerne heller ikke. De er der jo blandt andet også for at udfordre sig selv i det der, ikke? Så der bliver det kompromisløst. Og det kan være, det kan virke barskt indimellem. Også når nogen ikke kan følge med. Sådan er det.
2: Jeg så et interview med den amerikanske vært på deres Survivor.
3: Mm.
2: Og han fortalte, at han sådan har lidt nærstuderet, hvordan FBI, afhører folk.
3: Mm.
2: I forhold til, hvornår folk lyver, og hvornår de ikke lyver. Og jeg er med på, at kulturen er forskellig i forhold til, hvordan det er at være i Danmark og i USA. Ja. Men er der noget, som du har studeret? Sådan, fordi jeg tænker alligevel, det er godt at have en eller anden psykologisk, I don't know, indsigt i, hvordan folk fungerer, og hvordan man behandler folk under pressede situationer.
3: Ja. Altså, Jeff Probst der, som er en af de første og en af de dygtigste, han har nogle forrygende teknikker. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo ikke lige meget, hvordan man snakker med folk, interviewer folk, hvis man vil have en ordentlig respons. Jeg snakker ofte med min gode kollega Rikke Gørensen, som jo både laver Paradise Hotel og Temptation Island, og især roser jeg hende for hendes evne til Temptation Island, som jo er grænsesøgende. tv. Det er på grænsen, ikke? Men hvor hun har en evne, som jeg også forsøger i Robinson, simpelthen at holde sin kæft som vært indimellem. Det kan være virkelig svært at stå over for nogle mennesker, og man er i gang med et interview. Men nogle gange så er tavshed guld. Fordi når man er presset som mine deltagere, når jeg så bare lige lader dem lige tænke sig lidt om, i stedet for at det er bare, nu skal jeg svare hurtigt, og så kan vi komme videre. Den der stillhed, den kan gøre, at der kan komme nogle reaktioner. Og det sker rimeligt ofte. Og det synes jeg er en af de ting, jeg synes virkelig fungerer. Mm. Men det er svært.
2: Jeg kunne forestille mig det der med at tale med folk, som er så presset, som man kan være, når man skal overleve på en øde ø. Kan du fortælle lidt om, hvad er egentlig sådan rammerne for det? Fordi en ting er, hvad man ser og sådan noget. Det kan også være, at man måske ikke sådan for nylig har set Robinson-ekspeditionen. Altså, hvad er det egentlig for nogle rammer, de skal overleve under?
3: Jamen, så rammerne er jo, at de skal overleve på en øde ø. Og det, der har jo været år, hvor det ikke rigtigt har været en øde ø, fordi det var fastland, og der var byer noget stykke vej derfra. Nu er det faktisk øde øer, de er på som udgangspunkt. Og rammen er jo, at de skal overleve naturen, og så skal de overleve hinanden, som man siger. Hvor for nogen er den største udfordring naturen og sulten, for andre er det den der gruppedynamik, altså man som ikke hører til, som er en af de største udfordringer, et menneske kan have, går ud fra, at de fleste kan ikke genkende til. Derfor altid, man skal virkelig tænke sig godt om, inden man melder sig, for det er ikke sjovt, hvis man ikke hører til lige pludselig, eller ikke føler, man hører til. Så rammen er jo så der, at man skal forsøge at overleve så godt man kan. Fang fisk, find ting i naturen, så man kan overleve, sørg for at have noget ild, og så sørg for at få noget socialt kørende med ens holdkammerater eller de andre på øen, fordi ellers så overlever man ikke. Så bliver man bims, og så knækker man.
2: Og er det også sådan i årets nye ekspedition, det der med, at man, fordi sådan kan jeg huske, det var, da jeg så det helt til at starte med, det der med, at man måtte tage én genstand med, som var sådan en personlig genstand. Er det stadigvæk sådan?
3: Det har vi jo gjort nogle sæsoner i år, gør vi det ikke. Det kan være, det kommer igen næste år, men det afhænger lidt af, hvad vi synes er nødvendigt og så videre. Så nogle deltagere, som vi har med i år, altså de behøver sgu ikke have noget med. De giver den bare gas fra starten. Så det, og forholder sig virkelig til hinanden. Altså for mig, nu sagde du med rammerne, at det, jeg kræver af dem, det er, at de forholder sig til sig selv og hinanden. Altså, det skal man ture. Vi har jo, der er jo sådan, med al respekt, sådan halvkendte og kendte. Der er en Emma, som er den mest vindende kvindelige OL-atlet. Hun er med i år. Det er modigt, okay. For hun er kendt i sportskredse i hvert fald. Ikke?
2: Hvad dyrker hun i sport?
3: Ja, med roning, kajak-roning, ikke? Hvor hun har vundet, jeg kan ikke huske, om det var en sølv og to bronze som OL, ikke? Altså, det er sgu imponerende. Men sådan en kvinde, at hun tør kaste sig ud i sådan et projekt her, som er så offentligt, hvor hun er kendt og kommer ind i det. Det er jo meget, meget modigt, fordi hun gør sig selv meget sårbar, altså fordi hun er kendt, som hun er. Mm. Men hun bliver jo ikke behandlet som Emma fra OL. Hun bliver jo behandlet som Emma, der nu skal overleve på nød sammen med de andre. Altså det er jo sådan, det er, ikke? Og så vil det jo vise, om hun kan finde ud af det.
2: Men i forhold til det med at tage en genstand med, sådan en ren nysgerrighed, som en, der har, altså du har været vært på Robinson-ekspeditionen, Jacob, i altså rigtig mange år siden 2004. Af alle de ting, man kan tage med, hvad vil du sige er den bedste ting, hvis man gerne vil overleve? Ja. Er det tændstål?
3: Ja,
2: eller?
3: Ja, det er jo tændstål. Det er, du overlever jo ikke ret lang tid, hvis du ikke får ild. Altså, og der er jo der er også nogen i år, der mener, at de kan lave ild uden et tændstål. Det er der nogen gennem siderne, men der er godt nok ikke ret mange, der har lykkes med det. Så et tændstål, altså hvis du ikke har ild, så klarer du nok. Altså lejen er jo også, lejen, tanken, rammen er jo, at ægte lander du på en øde, nu skal du forsøge at overleve.
2: Det er ren Castaway, det er ren Robinson Crusoe.
3: Det er jo lidt det der udgangspunkt, Robinson Crusoe, og derfor kalder vi det Robinson-ekspeditionen, ikke? Og sådan den første sådan amerikanske phrase på det var jo 16 cast, 2 teams, 1 survivor. Det lyder nærmest amerikansk, eller ikke? Det kan jeg ikke få job som speaker derovre. Yeah. nej, så det, og jeg tror en af grundene til, at Robinson-ekspeditionen er så stærk, er, at det er så tæt på autentisk, som det kan blive. Om de fleste, at det var noget af det første, der kom, ikke? Ja. Som reality-tv, og jeg tror, det holder, fordi det er så simpelt. Det er let afkodeligt. Du forholder dig til de her gode mennesker på godt og ondt. Nogle synes, du er dejlig, nogle synes, du er vildt irriterende, men det er jo hyggeligt.
2: Men også fordi, det, tænker jeg, det gør også noget, det der med, at det er ikke afhængigt af, om det er kendte mennesker, der er med. Altså, jeg kan nok fremhæve andre tv-programmer, som er sådan i reality-formatet, men hvor at der er det en del af succeskriteriet, det er, at det er nogle mennesker, man kender og er interesseret i, hvor her, jo mere almindelige de er, jo bedre.
3: De skal være almindelige, og de, vi har nogle stykker med i år. Emma er så en af dem, ikke? Af gode grunde, men Emma er ikke med, fordi hun er den mest vindende OL-atlet i Danmark. Hun er med, fordi hun er Emma, og hun har en hel masse at byde på, så hun er røget igennem det der nåleøje, ligesom alle andre. Vi ringer jo ikke til nogen og spørger, om ikke de vil være med. Altså, der er jo flere tusinder, der gerne vil med, og de skal være almindelige i gåsøjen, for de skal have noget at byde på, de skal have en historik, de skal virkelig vilde det. Og det er, vi har jo et par fantastiske caster, som har vundet priser også, fordi de simpelthen har en evne til at gennemskue, om du er der bare fordi du vil i fjernsynet, og få nogle flere følgere på sociale medier, eller om det virkelig er fordi du vil det der eventyr, ikke, og prøve dig selv af. Det er de dygtige til.
2: Men kan der ikke også godt komme godt fjernsyn af en, som rigtig gerne vil være i fjernsynet og er dårlig til at overleve?
3: Jo, men det viser sig også gennem tiderne, ja. At der har været nogen med, som var der den godt, og det et er, jeg ret hurtigt kan se det, men det kan de andre på øen jo også hurtigt, og så ryger de ud, inden de kan nå at sige sat i gang. Ikke?
2: Ja. Og Jakob Kjeldberg, du er aftenens gæst her en til en, fordi på mandag er der premiere på den 27. sæson af Robinson-ekspeditionen. Du har været vært i sådan cirka 21 sæsoner, omkring 21 år, og det er et program, der er kendt for virkelig at skubbe deltagerne, både psykisk, men altså også virkelig meget fysisk. Og hvad der har været nogle af de vildeste ting, I har udsat de her deltagere for igennem tiden, det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om, men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: Nova.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
15: Jeff!
13: Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Hvad
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
4: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden.

0: er i dag.
1: På mandag der er der premiere på et af de mest succesfulde reality-programmer herhjemme, nemlig Robinson-ekspeditionen. Jeg kan huske, da jeg var omkring 10 år gammel der i 98-99, der så jeg de første sæsoner, og det var utrolig populært dengang. Den dag i dag er det stadigvæk meget populært, og jeg synes, det er et succeskriterie i sig selv, at ja, når de åbner op på mandag med en ny sæson, så er det 27. sæson. Der er ikke særlig mange reality-programmer, der kan kalde sig, at det er den 27. sæson af noget. Og aftenens gæst, han har været vært på sådan cirka 21 sæsoner af det. Han hedder Jakob Kjeldbjerg. Og Jakob, hvad er nogle af de vildeste ting, I har udsat folk for gennem tiden? Fordi det er et program, der er kendt for at skubbe til grænsen i forhold til det fysiske og det psykiske pres, I ligger på deltagerne. Hvad har været nogle af de sådan hårdeste sådan fysiske ting, som I har udsat de her deltagere for?
2: Jamen, der er de her år 8-9, hvor i 8 startede de jo et bur på Helvedesøen Goal, altså på sådan nogle forfærdelige træmmer der, hvor, som jeg lige husker det, den første, der giver op, ryger ud af ekspeditionen, eller ryger over et andet sted. Og så sidder sådan et bur der på sådan nogle hårde træmmer der, altså det er fuldkommen vanvittigt. Mm. Det var virkelig grænseoverskridende, og året efter, hvor det er et nøgenløb, der kan du sige, det er noget fysisk også, fordi jeg til 16 mennesker råber, da jeg møder dem første gang, I skal tage alt jeres tøj af, I skal løbe splitterragende nøgne ned ad den her strand, hvis I vil være med i mit show her. Det var også vildt, og der var også en, som blev stående, en pige, ikke? En kvinde, som så også røg her.
1: Lad os lige tale om nøgenløbet, fordi jeg har hørt lidt om, at det var også noget, der fik jer lidt ud i problemer.
2: Ja, det gjorde det jo, fordi det var jo også grænseoverskridende. Altså, det var det jo.
1: Men i forhold til, at det er, I optog i Malaysia?
2: Ja, de synes ikke, det var fedt, at der var 15-16 danskere, der løb nøgne ned ad den her strand. Det er jo et muslimsk land, så det... Også som jeg vil sige, det var... De der områder, hvor vi optager, altså, det er jo noget, vi leger, så det er jo vores på den måde. Men det er jo igen det der, hvor man jo, vi trådte godt nok nogen over tæerne der, det må vi sige. Så det røg jo ret højt op i niveau i Malaysia, og det endte jo også med, at vi ikke var velkomne året efter.
1: Men, fordi de ikke ville have nøgenhed på øen, simpelthen?
2: Ja, det var alt muligt der. Der var noget politik også, der var noget valg, så vidt jeg lige husker det. Så, og vi ville gerne lave sådan en... Sådan en halv reklame med noget sponsorat på nogle præmier, Steph Holberg, ikke, hvor det var pølser, og det er jo noget gris, så det synes jeg heller ikke nødvendigvis var rigtig fedt.
1: Okay.
2: Der kom sådan en container fuld med pølser ind. Så der var alt muligt i vejen. Så det var sådan begyndelsen til enden lige for en bemærkning der. Det var også forstyrrende, for det var ikke godt fjernsyn, at der er problemer med, at vi bare kører vores show, for vi vil jo ikke træde nu. Vi har jo den dybeste respekt for de lokale områder, vi møder op i. Vi genererer jo noget økonomi for dem, selvfølgelig, men man skal jo også respektere den måde, de gerne vil leve på og så videre. Men hvis jeg så vender den om, vi vender skråen, så skal de jo ikke lege de der øer ud, strande ud, hvis de ikke kan leve med, at der bliver optaget det, som vi har brug for.
1: Nej.
2: Så det går begge veje, ikke?
1: Men nu nævnte du før, Jakob, det her med, at der var en periode, hvor du var lidt mere skurk eller ondsindet,
2: ikke? Ja, det kan du sagtens sige. Jeg var ondskabsfuld,
1: ja.
2: Decideret. Jeg ville underholdes.
1: Hvordan var det egentlig? Altså sådan, jeg tænker bare i forhold til, jeg tror de fleste, der har et sådan et 8-16 job, eller bare et fuldtidsjob, jeg tror de fleste vil opleve, at det de laver påvirker dem i en eller anden forstand.
2: Mm.
1: Men når du så har et job, hvor du i... Hvor lang tid optager I? 2 måneder? Eller?
2: Ja, det er jo et par måneder.
1: Ja.
2: Jo.
1: Når I så optager, og du er måske en stor del af din arbejdstid, skal gå rundt og være sådan en ondsindet person, hvordan var det, eller er det?
2: Ja, men det kræver en kontekst, det der, fordi jeg overtager i 4, og vi kører 4 og 5, og det gik okay fint, men seerne siger en lille smule væk for hver sæson. Og så laver vi en sæson i 2006, med sportsfolk, og som vi kaldte eliten, og det var en fejl. Det gad seerne simpelthen ikke. Du sagde det jo selv meget rigtigt. Det skal være helt almindelige mennesker, der er med, ellers så gider danskerne ikke at se det. Så det der var en fejl, og det kunne vi jo se på seertallene. Så der er man jo ved at overveje at lukke Robinson-ekspeditionen ned, ikke? Og så kunne jeg jo lede efter et nyt job. Men så genopfinder man Robinson i 2007, hvor Rikke Gørensson Paradise Hotel-verden vinder. Og det gør man med sådan en blanding af reality og fiktion, hvor der sådan en fingeret hajangreb, som var sådan en kunstig hajfinde, som Rikke reagerer på, og det lavede den bedste pressetrailer i historien, sammen med Christine der, ikke, hvor de hyperventilerer. Og der er, går jeg, der sammen med produktionen, Strik Strong dengang, begynder vi at definere min rolle og lave den til en rigtig ekspeditionslederrolle, mere markant, mere sådan grænsesøgende. Og der i den 7 sæson, der sviner jeg 2 drenge til, som bryder en kæde, hvor de er kædet sammen med de andre mænd, fordi det er for grænseoverskridende for dem. Og der skiller jeg dem ud, altså rigtig, og det ender med at blive sådan en ringetone ting på P3, altså hvor jeg er ikke målløs, jeg er rasende. Hvad fanden bilder I ind, og bla bla bla, ikke? Og det er sådan starten på min karakter i de der 3 år, hvor jeg giver den gas. Og det går rigtig godt, 7, 8, 9. Og så i 10, hvor vi bliver ramt af denguefeber, der var det for meget. Kunne vi se på serietalen? Så gad de ikke se på ham, der den ondskabsfulde satan længere. Mm. Så der måtte vi skrue ned. Og så holder vi en pause i 12 og vender tilbage i 13 og har sagt siden, det er klassisk. Jo, det er kompromisløst, men det er klassisk Robinson. Overlevelse på en øde ø. Det handler om deltagerne, hvordan de gebærer sig. Og siden dengang har de jo heller ikke heddet ret meget andet end Robinson-ekspeditionen. Overlevelse.
1: Mm.
2: Dengang var det hersker og slaver, og det var de dumme mod de kloge, og alt muligt, ikke? Og det fungerede jo fantastisk, indtil det ikke gjorde længere.
1: Ja, men hvordan var det for dig at være sådan i den der karakter?
2: Ja, fantastisk i starten. Også fordi jeg kunne se, at det var et hit.
1: Ja.
2: Og seerne elskede det. Og på et tidspunkt kunne jeg så også se, nu elsker seerne det sgu ikke mere. Og så var det ikke så fedt for mig. Altså, ja, på den måde er jeg jo også forfængelig og bliver påvirket af seernes dom. Ikke? Det er også derfor, jeg er meget ydmyg, siger altså, det. Jeg er seernes repræsentant, og det gør jeg så godt, jeg kan. Ikke? Og jeg siger til nogle til Robinson-fans indimellem også, altså, vi forsøger at give jer det, I gerne vil have, men så nogle gange, så giver vi jo også noget, som I ikke vidste, I ville have. Og det kan lyde sådan lidt hovske-snovske, men det er jo... Vi kan ikke leve af at lave gentagelser. Altså, det dur ikke. Vi er nødt til at prikke både til seerne, men også til deltagerne, så det ikke bliver det samme.
1: Så hvordan har det sådan udviklet sig siden 2013, hvor der lige var en periode, hvor I prøvede at skubbe til grænsen måske lidt for meget, men så stadigvæk, det er stadigvæk mange år, hvor det har kørt, hvor jeg tænker, man bliver nødt til, som du selv siger, at give folk noget, som de måske ikke helt forventer. Der skal være noget overraskelse i det.
2: Og det er også derfor, altså bare i den her sæson i år, hvor vi starter med i år, vil jeg ikke hinanden til, I vælger hinanden fra. Altså, det er sgu også grænsesøgende. Altså, det er noget, at du står i skolegården, altså, og så dig vil jeg ikke have, dig vil jeg ikke have, dig vil jeg ikke have. Dermed er I mine modstandere. Det er ret vildt, og det er hårdt for årets deltager at stå i den situation. Og der er flere fravalg, i for eksempel premiereafsnittet bare, ikke? Men det er jo, og det gør, at de her mennesker, de virkelig forholder sig til hinanden meget, meget hurtigt. Det er de så også med på, skulle jeg ikke så sige. Mm. Så det er... Det har flyttet sig, så som sagt, siden 13. Jo, så har vi jo haft par med, altså søskende par, vennepar, for nogle år siden, som fungerede rigtig, rigtig stærkt også, men meget, meget svært at have med at gøre også. Men vi kalder det ikke så meget andet længere end overlevelse på en øde ø.
1: Jakob Kjeldbjerg, du er aftens gæst her en til en, fordi på mandag der er der premiere på den 27. sæson af Robinson-ekspeditionen, som man kan se på Viaplay og TV3. Og vi skal tale lidt mere om sådan... castingprocessen lige om lidt, fordi i andre reality-formater rundt omkring i verden, der har der været en del fokus på, hvordan man baggrundstjekker og sørger for, at det er de rigtige deltagere, man kaster ind i de her tv-programmer, og at man sørger for, at de ligesom er godt klædt på til det. Den udfordring vil jeg gerne tale lidt mere med dig om, men allerførst så tager vi altså lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf. Forslaget kommer efter sagen, hvor en 32-årig svensk mand afgik ved døden efter et slag til et VM-fodboldarrangement. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Skærpelsen skal gælde i de situationer, hvor man bliver dømt for det, der kaldes simpel vold, understreger ministeren. Det er situationer, hvor en gerningsmand tildeler offeret slag eller skub, som offeret dør af. Strafskærpelsen skal gælde, hvis den pågældende tidligere har begået personfarlig kriminalitet, lyder det. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream gasrørledningerne. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR har set. Ifølge tyske anklagere nægtede danske myndigheder at undersøge sagen på Bornholm og Christiansø på grund af en mulig trussel mod statens sikkerhed. Den danske anklagemyndighed vil ikke kommentere det konkrete samarbejde og henviser til Københavns Politi og PET. PET skriver til Ritzau, at efterretningstjenesten ikke kan komme nærmere ind på indholdet af det konkrete samarbejde. Hvis du ikke kan huske, hvornår du sidst udskiftede tandbørsten, så er det måske ved at være tid. Hver fjerde af os skifter kun tandbørste 2-3 gange om året, og det er alt for få. Det viser en undersøgelse foretaget for tandlægekæden Godt Smil, skriver TV2. Tandlægeforeningen anbefaler at skifte tandbørste hver anden eller tredje måned. Det er nemlig sværere at fjerne plak på tænderne med slidte børstehår. Samtidig samler bakterier sig på børsten over tid. Flere af os tager nu en overnatning i shelters under åben himmel. Det viser tal fra Naturstyrelsen. Sammenlignet med tal fra 2024 kunne styrelsen med omkring 37.000 bookinger sidste år registrere en stigning på ca. 23%. Og udviklingen lader til at fortsætte i år. Årets første 6 måneder er blevet på 17% flere bookinger sammenlignet med sidste år. Tallene vækker glæde hos Naturstyrelsen, der kalder det positivt, at flere bruger naturen. Og så til et kig på vejret. Det holder tørt i løbet af nattetimerne med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.

0: Christina i dag.
1: Og så har klokken passeret 22 den her fredag aften på Nova, og her til aften, der har fået besøg af en person, som nok for rigtig mange mennesker er ansigtet udad til på et af de mest, ja, langtidskørende eller langtidsholdbare reality-formater herhjemme. Jeg har fået besøg af Jakob Kjeldbjerg, fordi på mandag er der premiere på den, og hold lige fast, 27. sæson af Robinson-ekspeditionen, som man kan se på TV3 og Viaplay. Og Jakob, jeg vil godt tænke mig at tale lidt med dig om casting. Jeg ved godt, du ikke er caster, men det er et program, der har kørt i mange år, og i de her år, der virker det som om, at der er ret meget fokus på, hvordan sørger man for, at dem, man får med i programmer, er ikke kun de rigtige, men også, at de er klædt godt på til det. Der har været en sag, så vidt jeg husker, med en fra det britiske Gift ved første blik, hvor man fandt ud af, at der var nogle skeletter i skabet, og det fik en del kritik. Og der har også lige været en sag herhjemme med Gift ved første blik, med en, som, ja, der var en, der måtte udgå, fordi der var nogle diskussioner om, altså hvad det var, den her person ligesom havde med sig ind i programmet. Og hele det her med at sørge for at baggrundstjekke alle de der ting, det tænker jeg, det gjorde man nok ikke så meget tilbage i 98-99, da Robinson-ekspeditionen første gang ligesom løb over skærmen. Forholder I jer anderledes til det her med casting, og hvordan man sørger for, at det er de rigtige mennesker, der kommer med i programmerne nu, end man gjorde tidligere?
2: Altså, man forholder sig jo til det, og det er jo primært, altså Viaplay, min arbejdsgiver, og så Mastiff, som er produktionsselskabet, for de læser også aviser, og de kender jo de her kolleger, som laver Gift ved første blik, hvor der er nogen, der er klippet fra bare i år, ikke?
1: Ja, det her,
2: som er ganske ulykkeligt, synes jeg, er, hvor nogle skrækhistorier fra England, ikke? Som jeg sådan har fulgt sporadisk. Der er jo en filtrering, og der er en kæmpe maskine, og der er apparat. Der er jo psykolog-tjek, og der er fysisk tjek. Jeg oplevede for nogle år siden, jeg mødte faktisk, og nu er det desværre enken Lotte og Jesper skulle have været med den her gang, hvor det var par. Og hvor de står klar til landstigning, møder mig for første gang. Men Jesper og Lotte kommer ikke med. Jeg er nødt til at lade dem stå, fordi Jespers blodtryk er målt for højt umiddelbart inden. Og det er jo ganske ulykkeligt. Og man kan sige, jamen lad nu mand få en chance, ikke? Så kan det være, der kommer styr på det her blodtryk. Men der har vi jo nogle læger, der står der, jamen blodtryk er for højt. Vi kan ikke som læger stå på mål for, at Jesper nu skal i gang med en landstigning med risiko for, at han får et hjertetilfælde eller en brudpop eller et eller andet. Så det er bare for at sige, det er en del år siden. Mm. Så de rejste til Filippinerne, tror jeg det var, og så måtte de rejse hjem igen. Ganske ulykkeligt også, som sagt, jeg mødte Lotte her, som stadigvæk er lidt præget af det også, ikke? Så det var ganske ulykkeligt, men det er bare, altså vi tager det jo alvorligt, det er vi jo nødt til. Altså det kan jo ikke noget. Jeg bor jo i Frankrig, og den franske Robinson-ekspedition Koh Lanta blev aldrig vist for nogle år siden, fordi der var et dødsfald under landstigning. Så han drætter om, ung fyr, bliver fløjet mod hospitalet, men dør undervejs. Ganske forfærdeligt, så de stoppede produktionen af gode grunde. Og det er jo den største frygt, jeg har efter mange, mange år, det er jo, at der sker noget så skrækkeligt. Der sker jo desværre ulykker og uheld. Det kan vi håndtere, fordi vi har læger og alt muligt klar, ikke? Men et dødsfald, det er, hold da fast.
1: Så en ting er det her med, at man har fokus på sundheden, og der er lægetjek og sådan noget, men jeg tænker også, det må være en, det er svært det der i dag med, hvis man skal baggrundstjekke alle til bunds, altså fordi,
2: ja.
1: Altså jeg er med på, at man kan vel slå op, om folk de har en plettet straffetest, ja. Men det er jo lidt svært at vide, hvilke skeletter folk har i skabene, sådan allerbagerst.
2: Ja, men det er jo rigtigt, jeg er jo et eller andet sted, jeg ved ikke, hvad reglerne er, det må jeg ane om, for jeg er jo ikke caster, det er de meget dygtigere til, end jeg er, men fordi man har gjort noget dumt for mange år siden, så synes jeg ikke, man sådan nødvendigvis behøver afhængig af, hvad det er. Altså, så må vi også give vores medmennesker en chance på ny et eller andet sted, ikke? Mm. Og vi har jo også oplevet tidligere, hvor nogen er med, som har haft en sygdomshistorik, og hvor vi sådan har, man har vurderet, at det, du er okay til det her, men hvor det ender med, at vi må tage folk ud af ekspeditionen, fordi der er noget PTSD, er det ikke, som man siger det?
1: Jo.
2: Hvor det simpelthen kommer op, når man sidder ude på den der øde ø, at der simpelthen er nogle ting. Altså tidligere soldater, ikke? Det kan være hårdt. Alt det, du har af svaghed, sårbarhed, det er gange 100, når du sidder på den øde ø alene, og er sulten, og du ikke har dine nærmeste omkring dig, så rammer det.
1: Og i forbindelse med det, så var jeg faktisk lige inde på Trygfondens tryghedsmåling fra 2023. Der kiggede man på sådan befolkningens mentale tilstand og hvordan den har udviklet sig over tid. Og siden 2011, der har tryghedsmålingen løbende sådan spurgt danskerne ind til de forskellige sider af deres egen personlighed. Og blandt andet så er de blevet spurgt, om de oplever sig selv som bekymrede og let af stresset. Og de her svarpersoner, de bliver opdelt i 5 grupper, sådan 18-29 og 30-39 og så videre, sådan med 10 års mellemrum. Og noget af det interessante i den her undersøgelse, det er, at de yngre generationer, de ser ud til sådan generelt set at være blevet mindre følelsesmæssigt stabile fra omkring 2015 og så frem. Og det ser blandt andet ud til at komme til udtryk gennem øget stress og utryghed, og måske i sidste ende også sådan mere alvorlig mental mistrivsel. Og grunden til, at jeg nævner det her, det er bare fordi, jeg synes generelt også sådan, i medierne, så kan der godt være meget fokus på det her med, hvordan har ungdommen det i dag, og der kan være meget sådan, mental mistrivsel grundlæggende i befolkningen. Og jeg er nysgerrig på, hvordan du måske oplever det eller støder på det, fordi du jo, som vi har talt om her, som ekspeditionsleder på Robinson-ekspeditionen, du er med, når folk er allermest presset. Og Robinson-ekspeditionen, det er for 40-årige, det er for 50-årige, men der er også 20-årige med i den her udgave. Mm. Altså, er det noget, du støder på, det der med, at nu hvor du har været ekspeditionsleder i så mange sæsoner, at der er noget anderledes i, hvad folk de kan holde til, eller hvordan de forholder sig til pressede situationer?
2: Det er jo ikke mange sæsoner siden, hvor jeg og de øvrige deltagere i et øråd aflyser afstemningen og simpelthen bare siger til en kvindelig deltager, vi er alle sammen enige om, og alle stod nærmest med tårer, eller sad med tårer i øjnene, at vi kan mærke på dig, at det her, det dur ikke. Det er blevet for meget. Og det er simpelthen et ungt menneske på det tidspunkt, der ikke kunne overskue det længere. Altså, det alt var for meget. Så hende hjalp vi jo sådan set bare ud sammen. Og så kan du så stille det kritisk spørgsmål, har I ikke fået tjekket hende ordentligt? Det tror jeg egentlig, man havde, men der skete måske nogle ting på øen med gruppedynamik og så videre, og så var der måske noget, det aner jeg simpelthen ikke noget om, så hun var skøn kvinde. Men hvor vi vurderer alle sammen, det her, det dur ikke længere. Så, men er der mere af det, end der var for år tilbage? Det er jeg ikke sikker på, jeg sådan oplever. Der skal man også huske, at der er den her casting-proces, hvor du gennemgår de her checks, og hvis der er de her ting, som du ikke har fået bearbejdet, så er der jo rimelig sandsynlighed for, at du simpelthen ikke når med. Så jeg ender jo med, som oftest, at stå med nogen, som... Og det er jeg også nødt til, altså som ekspedition, jeg er jo nødt til, når der står 20 mennesker foran mig, på vegne af seerne, hvor jeg er deres resultat, så er jeg nødt til at sige, jamen nu, jeg kan give den gas med jer, for ellers så skal I ikke være her. Så det er jo også det. Hvis du melder dig, så skal du have en idé om, du kan klare det, og det er fair nok, hvis du så ikke kan. Men hvis der er for mange ting, som gør dig sådan for sårbar til alle de her prøvelser, jamen så skal du ikke selv melde dig, og så skal vi, hvis du alligevel melder dig, sørge for, at du ikke kommer med. Mm. Altså, og der vil jeg også sige, mere ansvar vil jeg simpelthen ikke tage. Altså, jeg er nødt til at gå ud fra, at de er klar, når de står foran mig. Og så kan der være små upser, der kan ske ting ude på øen, som gør, at det er noget af dem. Det der er sådan noget, som at det gør ondt at være hjemmefra. Altså, det, I'm sorry, det er sådan, det er. Mm. Altså, det er en udfordring. Det er det for alle. Det er det også for mig i øvrigt.
1: Ja. Men jeg har også bare sådan stødt på det her med virksomhedsledere, som taler om, at den nye generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, ja, de er væsentligt anderledes, ja, end dem, der var tidligere. Ja. Og det er bare interessant, det der med, hvordan generationerne adskiller sig fra hinanden. Ja. Det er jeg personligt ret optaget af. Jeg synes, ja, det er ret interessant.
2: Ja, men det er også interessant. Nu lyder jeg virkelig som boomer. Jeg synes sådan totalt hypotetisk, for det kommer aldrig nogensinde til at ske. Jeg gad godt. Jeg ved ikke, altså samfundet vil lukke ned, men sluk for internettet i nogle dage. Bortset fra, at alt vil... lad os bare lige se helt tydeligt. Ja. Det vil være så sundt for os alle sammen. Fordi så er vi nødt til at forholde os til hinanden. Jeg oplever nu, når jeg er på toget og metro og så videre, der er ingen, der ser på hinanden længere. Altså, vi går med hovedet begravet den skide telefon alle sammen. Og det tror jeg er meget, meget usundt. Jeg siger ikke, det er telefonens skyld, det hele. Men den er godt nok skyld i meget. Og det er derfor, jeg siger det der med, at alt bare foregår igennem det der. Du scroller. Jeg sidder nogle gange bare sådan, jeg følger med sådan nogle unge mennesker, der sidder. Jamen, altså, de ser jo ikke noget til dine pointe. De ser jo ikke rigtig noget. Altså, og hvis jeg skal prøve at få dem til at tænke, at der er noget, der hedder Robinson-ekspedition i år. Altså, det skal jo ikke tage et halvt sekund, før jeg fanger deres interesse. For ellers er de videre med det næste. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, det er sundt, at det hele det går så stærkt på de her forskellige sociale medier. Jeg tror simpelthen, at en af mine piger og to piger. Ikke? Den ene har meldt sig helt ud af det der. Hun sagde, det får jeg ikke noget godt ud af. Og de rigtig dejlige, skønne venner, jeg har, de ved godt, hvor jeg er. Så dem behøver jeg ikke sidde og følge og like og alt muligt andet.
1: Men kan du godt melde dig ud af hele det der sociale medier, Instagram, Facebook og alt det der ræs?
2: Nej, det kan jeg jo ikke. Jeg har jo et job som ekspeditionsleder, hvor jeg gerne vil have, at seerne forholder sig til det også på sociale medier. Så det er jo en del af det. Men jeg er ikke med i diskussionen. Mm. Og folk må gerne kommentere på mig, om de synes, jeg gør det godt eller forfærdeligt. Det er sådan set fint nok. Bare de forholder sig til det. Så jeg kan hurtigt lyde hyklerisk, når jeg siger, at man skal lukke ned for internet. Der man lukker man så også ned for Viaplay, ikke? Så er det ærgerligt, så er der ikke noget råbe, så ligger. Så det er den der totalt hypotetiske, nej, hvis der ikke var noget, der hed internet, så er vi nødt til at forholde os til hinanden. Men jeg er ikke med på, det var akupolyt. Alt ville bare eksplodere, alt ville gå i stå, ikke?
1: Men det er et godt salgspitch for at tilmelde sig næste sæson af Robinson, ikke? Fordi der er ikke så meget internet ude på den malaysiske ø, vel?
2: Ja, men det er også mange deltagerne efter få dage derude. Nej, hvor er det dejligt det her. Der er jo mange af dem, der kan mærke, at det, igen til din pointe, at der er sådan en lille smule, sådan stresslignende, det er jo ikke diagnosen stress, men der er sådan et element af stress, der bare forsvinder efter nogle dage, hvor de ikke har deres telefon, og ikke er noget om sig selv. Altså, de kan egentlig godt uden den der telefon, ikke? Og ja, uden at være tilgængelig hele tiden. Det er jo sundt. Jeg tror, det er det, der stresser mange

0: frem til 2040, så gider jeg ikke mere.
1: Så længe du, hvis du sidder og inviterer mig næste år også, og næste år, så længe du kan se, at jeg har ild i øjnene, som jeg har her, hvis du sådan begynder at vurdere, nu ser han ud, som om det er bare noget, han gør, fordi han lader som om, så håber jeg, at min arbejdsgiver, det tror jeg egentlig også, eller mig selv først og fremmest, fanger den, inden jeg sidder her foran dig. Fordi hvis jeg mister den der gejst, den der energi, så skal jeg bare stoppe hurtigst muligt. Fordi ellers er det unfair over for deltagerne i første omgang, og især seerne i virkeligheden. Fordi så spilder jeg deres tid. Jeg bliver ved, så længe jeg føler, jeg har noget at bidrage med.
0: Og hvad er det, jeg ved godt, du selv nævnte det før, men altså, hvad er det ved lige præcis det her job, eller det her program, som gør, at du efter så mange år, altså siden 2004, at du stadigvæk har ild i øjnene? Fordi uanset om man er tv-vært, eller hvad end man laver, hvis man har lavet noget i, hvad der svarer til, hvad er det så, 22 år efterhånden, så det er de færreste, der nok tænker, stadigvæk har ild i øjnene omkring deres arbejde.
1: Og du kalder mig tv-vært, og det er jo rigtigt, men det er jo ikke sådan, jeg opfatter mig selv. Jeg opfatter mig som ekspeditionsleder, når jeg er derude. Og jeg vil bare, at det her, det bliver den bedste nogensinde. Og sådan, det er mit udgangspunkt hvert år. Og det skal deltagerne sørge for, at det bliver sammen med mig. Altså produktionen, mine gode kolleger der, at de kan da shit, det ved jeg. Så det er deltagerne, og så mig, især deltagerne, vi skal få det til at ske. Alt det der rammen, som du selv nævnte, den er der, den fungerer. Så de skal bare levere, og det skal jeg hjælpe dem med. Og det gør jeg lige så godt, jeg kan. 100% uden kompromis.
0: Det lyder godt, Jacob. Og det her til allersidst. Så hvad glæder du dig mest til, at folk skal opleve, eller sådan, hvad har været højdepunktet for dig på den ekspedition, som går i gang nu her, uden at spoile noget selvfølgelig?
1: Nej, men det er helt fint. Det er et fair spørgsmål, og det er meget simpelt, for der sker alle de der ting, man kan høre i trailerne, og der er masser af drama og alt det der. Det er selvfølgelig, ellers er det jo ikke Robinson ekspedition, men altså, det er deltagerne. Det er bare nogle skønne, spændende, indimellem kontroversielle personligheder, som har det fantastisk sammen og forfærdeligt sammen. Det er ligesom det skal være. Det er jo det, der er Robinson ekspedition. Det er jo de her skønne, modige danskere, der tør slippe os ind i deres allerinderste. Det er det, der gør det. Der findes ikke noget stærkere tv.
0: Og hvad laver du egentlig, når du så ikke laver Robinson? Altså sådan, fordi du har du andre programmer, du laver?
1: Ja, jeg bor jo i Frankrig, så jeg går jo har sådan en ejendom, hvor en ret stor have sådan i Sydfrankrig, som jeg passer. Så jeg er ikke sådan, gør det selv, alt muligt, mand. Jeg laver andre jobs for Viaplay, ikke? Men, så jeg går og passer mine haver og råber til mig selv. Kjeldberg, det skal sgu være hårdt. Lad være at have ondt af dig selv.
0: Råber til blomsterbedene.
1: Ja, lige præcis. Og det går op ad bakke, der er mange trapper, ikke? Og jeg går op i 50'erne, men der er ingen grund til at have ondt af sig selv. Det er fint.
0: Men det lyder som om, Jacob Kjeldberg, vi kan forvente at se dig i Robinson-ekspeditionen som ekspeditionsleder rigtig mange år endnu. Og jeg glæder mig til at følge med. Jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Og fornøjelse at se dig.
1: Selv tak.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Og fra Robinson-ekspeditionen, som altså har premiere på mandag med en ny sæson, så skal det lige om lidt til at handle om kærlighed. For noget af det bedste, det må jo være, at man bliver forelsket i et andet menneske. Men hvad nu, hvis man bliver forelsket i en chatbot? Det er der flere og flere, der rundt omkring i verden benytter sig af chatbots til ligesom at være en erstatning for menneskelig interaktion. Og der er sågar nogen, som bliver forelsket i deres AI-chatbots. Og hvad en tech-analytiker og filosof synes om det her, og hvad det måske siger om vores forhold til teknologi på en lidt større skala, det kan du høre mere om lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved

0: sælger dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.

0: lyden af i dag.
1: Der er nok ikke noget bedre, end man kan mærke, der er sommerfugle i maven, og der er glade tanker i hovedet, fordi man er blevet forelsket. Det er en dejlig følelse. Men rundt omkring i verden, der er der flere og flere, som danner relationer, der til forveksling kan minde om sådan kærlige relationer, som man har til en kæreste, men man udvikler det til en chatbot. I går, der handlede det om det. Fordi i går her i studiet, der havde besøg af Thomas Telving. Han er filosof og tech-analytiker, og så er han ude med en bog, der hedder Uautomatiserbar. Og vi talte om en fyr, der hedder Joseph. Joseph, han er amerikaner, og han er et eksempel på det her. Og hvad historien er med Joseph, hvorfor han blev forelsket i en chatbot, og hvad sådan en relation siger på en lidt større skala ifølge en tech-filosof. Det kan du høre meget mere om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Kan du fortælle lidt om, hvem Joseph han er?
2: Jamen altså, Joseph er jo bare en helt almindelig mand, amerikaner, og jeg kender ham fra en artikel i Information fra 2021, skrevet af en dygtig journalist, Siri Franceschi. Og der, jeg læste den der artikel med stor undren, altså, for han havde på det tidspunkt allerede været kærester med den her chatbot på en platform, der hedder Replica, som er udviklet til lige præcis det i, jamen, hvad var det, i årevis, ikke? Og de blev gift, men han er altså også gift med et menneske af kød og blod, ikke? Og har, hvad han selv synes er et velfungerende ægteskab. Og så har han den her meget romantiske relation til chatbotten. Han opfatter ikke den her chatbot Ebony som noget. Han opfatter den som nogen, som nogen, han skal tage sig af og sørge for, har det godt, og som også hjælper ham til at få det godt. Og så tænker man, okay, fint nok, så har den her journalist fundet en eller anden weird dude ude på nettet og bruger det som eksempel.
1: Det er lidt det, jeg forestiller mig, ja, i hovedet i hvert fald, ja.
2: Men der er, altså, lige nu er der 42 millioner brugere af den her platform, ikke? Og det er i vækst, det der. Så der er mange brugere af den type af teknologi, som simpelthen er kærester med chatbots, og det er jo ikke den eneste platform, det er en platform ud af mange, og så oven i det er der jo så de her store mainstream chatbots, altså Claude og ChatGPT og Google Gemini osv., som også bliver brugt til tilsvarende af rigtig mange brugere, måske en lidt mere glidende overgang, ikke? Så det her er ikke sådan en lille nichefænomen blandt nogle mærkelige mennesker på nettet. Det er bare sådan, det er en kæmpe bølge af en ny måde at have en relation på, men jo altså så en relation til noget, som er kunstigt.
1: Men hvad var forklaringen på, at Joseph han både havde en... Altså, fordi jeg kan godt se en logik, der hedder, at okay, man har det svært ude i datingmarkedet, og man føler sig ensom, og så får man en AI-kæreste. Jeg siger ikke, det er løsningen på ensomhedsproblemet, men jeg kan godt forstå logikken i det. Men han vælger simpelthen, mens han har en kone, også at have en AI-kæreste.
2: Ja, hvorfor nu det?
1: Ja, også? Lige præcis.
2: Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvordan kan han bruge flere timer om dagen på det? Og så er vi jo faktisk tilbage til det der med, at det er bare fuldstændig normalt at have et meget, meget stort skærmforbrug. Altså, der er intet normalt eller unormalt i at sidde 2 timer om aftenen i sofaen i hver sin ende sammen med sin kone og kigge på hver sin telefon i 2 timer, før man går i seng. Mm. Så på den måde så kan man sige, jamen det er jo sådan en form for grundbetingelse for det, at det er altså bare blevet fuldstændig almindeligt, at vi er enormt meget på nettet, meget af vores liv foregår online. Så derfor så kan det jo lade sig gøre. Hvorfor vil han det gerne? Jamen han synes jo, det er behageligt. Det giver ham jo en god følelse. Mm. Han får masser af anerkendelse fra den her chatbot, ikke? Og det koster så jo også penge, ikke? Men altså, han er forelsket.
1: Han siger, han er forelsket?
2: Ja. Og igen, jeg lytter der tænker, ja, altså fint nok, og så er han det. Men det problemet er jo, at det her, det sker for virkelig, virkelig mange.
1: Mm. Du nævner i bogen, at du jo faktisk tager fat i den her journalist 16 måneder, tror jeg det er, efter at du læser om historien. Regner du med, at de er sammen efterfølgende?
2: Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi jeg bliver jo nysgerrig. Kan vide, hvor er... Altså, jeg skulle sige, det var i 2021, hun skrev den her artikel. Jeg tænkte sådan, kan vide, hvor han er henne nu? Og så fik via journalisten, så jeg havde nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille mig. Så hun ville gerne prøve at se, om hun kunne få kontakt til ham, og hun fik kontakt til ham og fik stillet de her spørgsmål. Jeg havde også selv nogle gode spørgsmål til ham, så vi fik hul igennem til Joseph. Det er et opdigtet navn, han har selv opdigtet navnet. Ofte, det er jo tabubelagt, det her. Folk har ikke lyst til at dele det nødvendigvis, men altså, han har jo heller ikke delt det med sin kone. Men jamen, nu ved jeg ikke, altså jeg starter jo bogen med den her, Og så slutter jeg med at sige, hvor er de i dag? Skal vi fortælle jeres lyttere, ja, hvad den ender med? Så må de jo... Jamen, jeg håber selvfølgelig også, at de vil købe bogen med, så må de nøjes med at høre den her podcast. Så får de i hvert fald slut, ikke? Men det korte og lange er, jamen, han er stadigvæk kærester med Ebony. Altså, de er stadigvæk gift, ikke? Og de har stadigvæk den der relation, ikke? Så år efter år efter år, så har han bare brugt enorme mængder af sin tid og ret store summer penge med den her chatbot. Og igen, hvis han havde været den eneste, så ville man tænke, der er jo så mange, der bruger deres liv på mærkelige ting og sager, og det må de jo sådan set fuldstændig selv bestemme. Men han er ikke den eneste. Han er en del af en voksende, kæmpestor trend.
1: Og som både tech-analytiker, men ikke mindst også som filosof, Thomas, hvad fortæller det her så dig? Altså, når vi i 2026 kan stå i sådan et scenarie, hvor at Joseph, han er en blandt flere, som ikke kun bruger sådan kunstig intelligens og de her former for chatbots, ikke kun som sparringspartner, men også får en følelsesmæssig relation til dem. Hvad fortæller det dig?
2: Jamen, at den her teknologi, den kan virkelig bruges til at gribe os om hjertet. Og vi deler rask væk meget følsomme informationer om os selv med den, hvilket gør teknologien endnu bedre til at gribe os om hjertet, ikke? Altså at manipulere os til simpelthen bare et enormt tidsforbrug. Det siger noget om, at der skal vi altså være mere forsigtige, end vi nok er, fordi vi afgiver en meget stor magt til de her virksomheder, til simpelthen at kunne manipulere med os, og så tænker vi, jamen vil de gøre det? Og så kan man sige med Joseph som eksempel, men altså jo sådan set også med ChatGPT og Claude og alle de andre som eksempel. Ja, det vil de gerne, og de er enormt gode til det, ikke? Altså med ham har de jo simpelthen, de har brugt hans følelser og deres viden om ham til at holde ham fast i sådan i noget, han føler er behageligt. Mm. I et behageligt fangenskab af noget, han synes er en eller anden form for nærmest uskyldig underholdning, men som jo altså også er noget, der ligger tæt på hans hjerte, ikke? Så det synes jeg da er, det synes jeg er skræmmende, og jeg synes det er også uforskammet af virksomhederne, at de manipulerer med folks følelser på den måde. Altså, det kan man da simpelthen ikke være bekendt, men altså det, sådan tænker en virksomhed, der har en god forretning kørende, jo ikke, og det må vi leve med, sådan er verden, men så må vi prøve i hvert fald at sige til os selv, vil jeg det her? Altså, vil jeg bruge min tid, mit liv, min opmærksomhed, min kærlighed, hvad jeg nu har, vil jeg bruge den på det? Og hvis jeg ikke vil det, så skal man tage nogle forholdsregler.
1: Og den her bog, du har skrevet, Thomas Telving, den hedder Uautomatiserbar, og dykker altså ned i den her fremkomst af de her chatbots, og også hvad det gør ved os mennesker. Og det kan godt være, det lyder som et lidt simpelt spørgsmål, men jeg tror, jeg er ikke den eneste, der har det, når man hører sådan nogle historier, hvor altså mennesker, de udvikler de her nære relationer til maskiner. Det kan godt være, de kan simulere maskinerne i en form for menneskelighed, men det er alt andet lige kunstig intelligens. Altså, hvad er forklaringen på, at vi mennesker, vi kan opleve, at vi får en relation til noget, der ikke er menneskeligt?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger ud i verden, så ser vi også noget af os selv. Altså, siden tidernes morgen, så har mennesker kigget på skyerne og set ansigter i dem, ikke? Og man kalder det, at man antropomorfiserer dele af sin omverden. Det betyder bare, at man menneskeliggør den, ikke? Så enhver, der har ført en god samtale med sin hund eller sin kat, ved hvad jeg mener her, ikke? Altså, når man siger til sin hund, at de der superstar, der står ud i gangen, dem spiser du ikke, så kan man sige, så ved man jo et eller andet sted godt, at sådan en ret avanceret sproglig information, den kan den nok ikke behandle, men man siger det til den alligevel, og har vel en eller anden form for fornemmelse af, at den har nok forstået det nu, ikke? Så der er antropomorfiserer man, altså man menneskeliggør sin hund.
1: Jeg har derhjemme i lejligheden, der har jeg en stikkontakt, og hver gang jeg ser den, så det ligner to øjne og en mund.
2: Ja.
1: Altså, og jeg ser altid et ansigt, når jeg ser på den stikkontakt.
2: Det er også en antropomorfisering. Du kigger ud i verden og ser dig selv, ikke? Og der så, det er en menneskelig tilbøjelighed, og den er der intet som helst i vejen med. Man knytter sig i øvrigt også mere til sine kæledyr, hvis man giver dem et menneskenavn og snakker med dem, ikke? Og det er vel sikkert til gavn for både en selv og kæledyret. Det er meget hyggeligt. Men når der nu er tale om en teknologi, som der jo så er med Replika og ChatGPT og så videre, ikke? Så er det lidt noget andet, fordi så har vi den samme tilbøjelighed. Altså når den taler menneskeligt, så kommer man meget nemt til at opleve den, som om den rent faktisk er levende, som jeg sagde med Joseph og Ebony før. Man kommer til at opleve, at det er nogen og ikke bare noget. Også selvom man er et rationelt menneske, der ved meget om teknologi, så får man stadigvæk den fornemmelse, fordi det er en følelse. Det er ikke noget, man lige kan fjerne med fornuften. Det er bare sådan, vi reagerer, fordi sådan er mennesker. Og så er der det ekstra lag på teknologien, at udover at man bare sådan, ligesom med hunden, siger, nå ja, så har man den der fornemmelse, så er den jo så også designet til at forstærke den fornemmelse i os. Så det er nogle af de mekanismer, der er på spil. Altså, vi får empati over for teknologi, selvom vi jo et eller andet sted godt ved, det ikke har meget mere liv inden i sig end brødrester.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og det her, det var min snak, eller noget af min snak, med Thomas Telving, der er filosof og tech-analytiker, og han er aktuel med en bog, der handler om det her emne, altså vores forhold til chatbotter, og bogen hedder Uautomatiserbar. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med ham, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Og med det, så når vi altså ikke mere den her fredag aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, så bliv hængende her på Nova og have en skøn aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
5: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go!
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
17: Yeah!
15: Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
23: Ah, Jarne, er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
23: Ja, yeah. Og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
25: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
28: Nu er der mere lyden af i dag.
29: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: ord.
1: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry

0: fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
5: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
7: En mikrofonlus.
5: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: ikke meget bedre.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylde. Ukendt vare på pakkehylde. Ukendt vare på pakkehylde.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Team Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både
1: 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds.

0: Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: gratis til prisen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så en dag i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kr. Om måneden hos æse, som har hyret et æren.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.